0: یغی سره بز خډیر بلا بلا خبرې کوم څوک ما ته کالو کی یغی سره بخ بلا شمیر خبرې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ډاکټر صاحب، شه جوړه برابر؟
0: شکر الحمدلله. غلامی نه دا خو ژوند دی
2: یم.
1: ماشاءالله ډاکټر صاحب، بس تر چوسا غانه جیرا جترا او ماشاءالله زمندي او تاسو بخلا کولې اړیو.
0: واه ډیر ډیر زیات مهرباني. غلامی نه دار ته وایا چې ګرمي څه کوي؟ ګرمي زیات اصلي دا کوم اصلي دا ټانک چې ګرمي څه کوي؟ غلامی نے تو خبر ہے اداسی گرمی چکن لگا سی کہنا ولی رحمان بھائی اللہ نور زیات کے اللہ نور زیات کے گرمی ڈبرو خلو گرمی ہوئے شربت واخلی شربت واخلی لیکن علی رحمان لگیا تو دغ دعا گانے کی شوری رو کچرنگ شروع
2: کو
0: مفت پکار کلران واخلو بازار کی شوری رو شربت خرچو گلمی نے تاؤں بچیس تھی بچیس تھی گلمی نے گلمی نے ولہ کا مات پتا چیز بچی ہوں تھی اللہ گلمی نے مسوم ہے سول سال عمر کی دواد خودی غرق نہ کل کا مطلب گلمین بس یار ڈیر ڈیر مبارکباد در کہوں اللہ تعالیٰ تا تو لڑیا نے در کے لیے لڑیا نے چکم دا اللہ تعالیٰ طرف نہ یو رحمت وی دا اللہ طرف نہ برکت وی ڈیر ڈیر زیادت مبارک سر بالکل بالکل دا غٹ زر ساتا گور غلامینا غلامینا گور یو خبر کو مکیو اولاد یو بچی اللہ پاک در کو بدمل او پکلی علاقہ کی جگڑے لنجی او مڑی گوڑو دا کسی شروع کڑے نشے مشے شروع کڑے نو زو ایم چ اللہ تعالی پہ ہر سکی دا خیر فیصلے کی نو پکار دا چ مونگ تاسو دا اللہ پہ فیصلو باندے خوشحال ہو سی گو نو پکار دا چ مونگ تاسو پہ لوریانو باندے خوشحال ہو سو بالکل گلامینا بالکل گلامینا دا خبر دے پگل بدلا جی ڈیر زیات خوگی لونا د پلار د کور نه سوڑی او کا گوختان پو گوڑی او تری نزینا پلار بیمار بھی ہے مت خوئی کئی دا غٹ کار دے پلون باندھی سبق ہوا گلامی نے سبق پی ہوا ہاں اور ڈیری خکلی مزیدار ہے صفا ستھرے اس طرح گرا لوہے کا ماشاء اللہ ماشاء اللہ بس عمدہ نیت کا اللہ قبول کا انور بندیوان پھر سنے انور بندیوان ما پا خیال سلور دی کپین ظلور یعنی دی او بچی نیشا دی اللہ دی تا لہم بچے در کی اللہ دی بندیوان لہم بچے ور کی بس مونگ با دعا گانے در تکو بھئی نین خود ٹپی ارج نہ دکنا کور دے ودان سا محرم روج دا نن بمون نتون اپلے کو نتون نتون پیزن دی تاویل کر جمعی وال ریکارڈنگ پروگرام پلے سلا دا اللہ قربان ڈیر ڈیر زیادہ مربانی گلومی نے آخری محاولی سر بخل کو سب پیغام اور کبھی ریل پٹلے کے
1: چھوڑے درکڑ
0: چھوڑے پیسواش درکڑ بس یو درجن نیم درجن ما سره کور کې پراته وو، هغه مې ورکلي وو، نور خو ما سره فیسواش نشته دی. او بارہ دانے کا چوبیس دانے میں ورکلے، بالکل بارہ دانے میں ورکلے وے
1: دانے.

0: او پاوډر ګلامین اسپیشلی د ګرمۍ د پاره پاوډر راغلی دی چا په وجود باندې دانی وی ګرمه کې چا په وجود باندې خارش وی اسپیشلی پاوډر راغلی دی ښا او پاوډر هم څه دی چې سره تاسو چرته پته کوي کنه الته پاوډر هم څه دی انشاءاللہ انشاءاللہ ڈیڈیل سفر بنی گلے میں نے جہان من نکو میں خوشحال ہو سے گئی اللہ حافظ اللہ حافظ ڈیڈیل سفر میں بنی دو گلے میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عبدالقادی سنگھ لکا خی طبیعت خدی حالات وکیات خدی عبد الخدی یا فیضان ہے عبد الحدی بھائی کیا لو ٹھیک ہو چنگے بلو کیس ہو میں تو بالکل ٹھیک آپ سنا یار آپ کی آواز جو ہے نا وہ کٹ کٹ آ رہا ہے عبد الخدی بھائی آپ کی آواز کٹ کٹ آ رہا ہے عبد القدی بھائی آواز دی کٹکی گرا کٹکی گی بخن ادر نغواڑا ماں بل کلر سے ملو السلام علیکم
1: وعلیکم
0: السلام سے سنگھ خی طبیعت خدی حالات وکیات خدی ولی دسی گلی گلی خبر کیا لکھا خیر سا
1: بالکل
0: اللہ اللہ اللہ سورت شاہ ساکیب سے بھی شاعر وہی کنا وہی چی دمر غریب وم چے گنڈل لمستن نوا دمر غریب وم چے گنڈل لمستن نوا او بلا مند زما کمیس پوری لمن نوا او ما ازغی ہم پا ازغو بسل ما ازغی ہم پا ازغو بسل خو گران داو چی پا کلی که مغن نوا او سا عجیبا دی دا پردی جوب نا پیسی و بسل عجیب دی د پردی جوب نه پیسې وباسل پرون مې یو مزدور لید چې په لاس پورې سرمن نه وا او ما ویل چې لاړ شم د یار کلی ته دمه به وکړم ما ویل چې لاړ شم د یار کلی ته دمه به وکړم خو افسوس افسوس د یار په کلی کې هم ونه نه وا او درمان تلې مې کدی ته خو بس اومې نسکل درمان تل میں کدی تا خو بس اومی نسکل رتا پکور کے دا ادکی مور بخنا نوا انشاءاللہ سباب استا شیرون طول پروگرام کی وائم کالا تا منظور سبار سر پروگرام ہوا روا سورت شاہ ساکیب صاحب طول شیرون با دی وائم سیدا جی قربان
1: کتھائی چی ما بخنی مور بانا را پچی جاری ما خپل مور امبانه را پسې جاري بل بنوي چا چې را پسې جاري ما خپل مور امبانه را پسې جاري بل بنوي چا چې را پسې جاري او چې مې کټ واخلې بیا دلته نه راځم چې مې کټ واخلې بیا دلته نه راځم هغه یوه خور به مې تر وره را پسې جاري
0: وا یو ځل بیا شکریہ ڈیل ریزرو منی سورج شاہ ساکیب صاحب زمونږ سره راغلی وډی زیات خولي خواږی درنی او بختوري خبري وکړلې یو جهان من کوم د ټولو اردن کو سو کوم زمونږ غغوري سو کوم زمونږ आवाज اوري السلام علیکم پروگرام بہت اچھا ہے تھینک یو سو ویری مچ بہت شوق سے سنتا ہوں اچھا تھینک یو سو ویری مچ زہیب دا گر میٹو نا کسی شی نے مونگتا میسج کری دی ڈیڈ رزت میں بانی خوشحال ہو سکی زہیب خان دا گر میٹو نا مونگتا میسج کولی جہانا من نکوم السلام علیکم شکر الحمد للہ دا خوش ضرور جان میں سکھو دا کم سینا سر جس طرح مسی او پخیر راغل سنگی استاد جی خیر دنیا استاذی آغا استاذی رحمان بابا وہی کنا وہی چی دا دولت پا نظر ما گورا دوستی تا دا دولت پا نظر ما گورا دوستی تا وفادار خلق اکثر غریبانان وی استاذی دا دی شیر لک شانتی تشریح دا خلقو توکا چی لک خلق پا پوش یہ رحمان بابا دا شیر کسا ویلی دی جی جی
1: حالات رجوع حالات متاثر کیجیے نا

0: حالات سره رجوع کوي، متاثر کېږي نه چې یار یو غریبت دی یا بیماری ده یا نور داسې حالات راغلي دي. او دې لپاره تاسو موږ چې کوم حالات راځي که بې غم وي که بې خوشي وي، موږ دې نظر بے پالا بنی.
1: بالکل بالکل فتح اللہ سر دس کار دے چیز منگا یوز ترجیو کنا منگا تب انگلیش ویلو کنا نو کلک لگ چھے کلک لاس تر آگئے موڈ بے سیو نیو دے رحمان بے شیر بے ویلو کنا نو چکل بے شیر ویلو نیو کلاس کے بے یو سٹوڈنٹ را پاس ہو لیچے دے شیر ترجمہ ہو کنا نو تاسو په پته چې اکثر سټډنټان چې کوم د شعری نه خبرې کنه شعری نو اوري کنه سبق وای کنه نو هغه ټیم کې به زوم په شعر باندې نه پوهېدل ما د شعر پر پته بنو ورته نو ماته به ویل کله کله چې دومره قابلیت او د دې قابلیتوب سمنه چې ته په شعر باندې پښتو شعر باندې نه پوهېږې کنه اوس تر جی ماته کله کله دا غسر خبر یاد شو چې واقعي شعر ویل چې کوم دی د شعر منی ته ځان رسول پکار دی نو د شعر کې ډېر ډېر منی پراته بالکل بالکل ڈیر کلی پختو ادب تے ڈیر کلی رنگ ورکڑے دے او سر جی تاسو په کلاس کې انداز مشمان شته چې کله کله کمپټیشن کې شیر میر په وای کله کله تقریرونه په کوي سکول کې مسٹر فتح اللہ صاحب وہم سر جی استاسو خپل بچی مطلب استاسو خپل بچی سکے سبق وای نو وای ماشاء اللہ ماشاء اللہ فتح اللہ بھائی فتح اللہ سر تاسو بچیان دیر پہ وقت باندھ باد نہ لا پتی دنیا کی مونگ پیدا چاس ونی تیر پتی دنیا کے داتا حلال رزق خوڑلی دے زکا اللہ دے لدس صحت در کردے دے اداس ذہن در کردے دے او اللہ دے لاجوان دے ساتھی چا حلال رزق دے خوڑلے اللہ دے لاجوان دے ساتھ سر جی
0: آمین آمین آمین اگر مجید تلا گا ماں
1: ماشاء اللہ استاد جی تا دا کلونجی شیمپو صفتو کو زویم چې کې دیش سبا سمونګه شیمپو پټانګ چې ختم شي دومره خلک به واخلي ما ته پته ده چې استاد خلین خلک واوري دو چې استاد جی ویلو چې دا کلونجی شیمپو خدن ډیر خلک به والی ما ته پته ده جی جی جی جی گلمن والا شیمپو استعمال استعمال خبر اللہ در تجوان دی ساتا اللہ دی خپل بچو سر خوشحال ساتا اللہ دی زیات عمر در کی ډیر عزت مهرباني او تاسو ته صرف او صرف دا یو غټ ثبوت مونږ لا کمپنی له طرف نه ملو سو چې زمونږ سیمپوګانې مستران یعنی کې استاد جانو می استعمالي نو پلیز کایندلی تاسو ته خاص کوم چې لار شي او زمونږ شیمپو والی او خپل اوخته خولي کوي اوخته هم دا خایس یو نشانی دا اوختم دا خایس د پاره یو خصیص دی ول چې مینه ته درانه ګورم خرخ کولی ته خو ګورم مکه و یریګم او سترګو ته دینه ګورم او ستاپ سترګو سویم زم چرته وګورم او خپل پر هر ته وګورم ستا د خیا سره ګورم ستا د بڼو بد اخلم زور په د خپل زړه ګورم خدای ست چې خدای اومنم تا ته چې درو ګورم او ته او زما خوانی ول داس وینم سګورم ټول خپل مینه والو ته وایم چې بالکل جناب د ټیک ټاک کسمیټکس پاکستان ټوټل پروډکټس استعمال کوي، ځان خکولي کوي، ځان خیسته کوي، خلکو ته خپل ځان ورخایي. زمونږ فیس واش شکر الحمدلله یو میډیکیټډ فیس واش دی. یو جهان مننه کوم، اسپیشل زهیب بھائی مونږ ته میسج کړی دی پروګرام کې. یو نړۍ مننه کوم، زهیب بھائی خوشاله اوسېږي. سلیم کٹخیل مونږ ته میسج کړی دی چې پروګرام د جمعې وال پلی دی او کا نه مړه چې جمعه چرته ده یار. ڈیڈ عزت مہربانی سلیم کٹخیل خوشحال اسے گی. یو چہر من کو ماں السلام علیکم گرا شہباز نزا عبد الخدی بھائی ماں عبد الخدی بھائی عبد الخدی بھائی ہوئی چستر مشی آواز دی او کی دا ڈیر مزیدار آواز دی راسی ہوئی چ نیٹ ورک لگ شانتی گڑ بڑ دینو بخنا واڑ من نیٹ ورک خسما کار نہ دی یار. عبد الخدی سن سمے لے تری ڈٹ کے پاس بھی چلی گئی ہے لیکن خدیجہ ماتے میسج کڑے دی وے چ بیماری دس او وچ ډیرو ډاکټرانو پسې تللی یم او زه ټیکی کوم نه ډاکټر نام اور پتا سنو سمویل یاره تاسو نیم څه دی اور تاسو مسله څه دی. زه تاسو ماته لمبه چوڑ مس درولېږي تاسو څه مسله دی مونږ به وګورو بیا به انشاءالله مونږ انشاءالله تاسو دا علاج معالجو بیماری انشاءاللہ مونگا سولو کو. یو جہان من کو ماں خوشحال ہو سی گئی. یو نڑی من کو ماں السلام علیکم. وعلیکم السلام صبح بخیر اور ڈیر ڈیر زیادہ مہربانی خوشحال ہو سی گئی آباد اسے گئی. سو بالکل جناب ٹولو خگو درنو پختنو د ٹانک درنو غیرتی سی مخل کو تو ما شکر الحمدللہ تاسو بکریمان استعمال کړی وی په گرمی کې کریمان کار نه کوي مخت نخ کلا کوي. نو زما کریم تاسو په گرمی کې استعمال کوي په 300 روپے باندې شل کم 300 روپے باندې ان شاء الله په گرمی کې به هم تاسو لا رزلت در کوي. په گرمی کې د گرم کو د پارا زمونږ بهترین نو پاوډر راغلی دی په حاجی ضربت خان دکان چې ملاوي شي صرف او صرف 150 روپے باندې بتا سونا ملاوی جی 100 روپے بتا سونا ملاوی جی ولاب سی ضربت خان دکان نو ځان ته پاوډر والے. سو بالکل جناب تاسو خپل بھائی جان ڈاکٹر رفی جان تاسو نه عزت غواړم دا مستر فتی الله او مستر فتی الله نه علاوه د ټول ګلمینه پوری خویان دی ورونو ډیر ډیر زیاتا من کو ما سورچا ساکیب تاسو ډیر ډیر زیاتا من کو ما د ټول یو جهان من کو عبدالخدی بی تاسو مننه داش دا فیزان بھائی ڈیر ڈیر زیادہ مہربانی کوما دا ٹول دکانداران ڈیر ڈیر زیادہ مننا کوما چتا سو مونگ سپورٹ کڑی یو مونگ تمو عزت راکڑی دی خوشحال اوسے گئی خاد آباد برلی اوسے گئی. بالکل جناب ٹک ٹاک کسمیٹکس پاکستان یو میڈیکیٹڈ پروڈکٹس دی ڈاکٹر پر زیر نگرنی کے تار سو فارمولا دا یو پر ضرور استعمال کی زان خلق تو رو قائد نظام تا سو پر دم خوب تلو تلو کی دا یو خبر کول غواڑما ٹک ٹاک کسمیٹکس پاکستان یو ڈاکٹر فارمولیشن سر راغلی پروڈکٹس یو پر ضرور استعمال کی دلی اللہ پامن اللہ پاکستان ان پاکستان زندہ باد ٹاٹا بائی بائی خدا حافظ فی امان اللہ پمخمس.

چی لوکل کریم ما استعمالوا، خو خیر ته پریشانه کیږم، اوس مارکیټ ته راغلی زمونږ کریم، یعنی ایزنا فارمولا بیوټی کریم، چې دی لرې کوي ستاسو د مهنه دانې، داغونه او د سترګو لاندې تورې خلکې او د زیدي نه زیدي تر سرې، او اے تاسو نه جوړوي د چین ماچین خافیرې، نو بیا انتظار سله کوي، هم اوس لاشئ بازار لا او ترلاسه کړئ ایزنا فارمولا بیوټی کریم، چی دے فہر جنر اور کاسمیٹک سٹور کی ملاوی گی۔ تو مزید و ہر قسم معلومات و دفارہ زمونگا ہیلپ لائن نمبر یاد لرائی 0333 50 19 0 20۔

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید رب نے چٹول بنا تر جوڑ خوشحال ٹھیک ٹھاک سکال دے چن پ مزور پ خوندنی کی بہلا دیو کی چٹول نا تے دروخ سیات پ جامو کے ادی سر زموں گا آواز دے زنا کا اسمنڈک پاکستان آواز سو کو موری چرتو موری پ کم علاقو پ کم اسیمہ کی موری کاغذ زمن کے شران دی مشران دی غٹ دی والدی ما شمان دی اور ٹول دے پروگرام کے ہر کلیس تڑی مشی پ خیرالی وائما.

اوکے جی کوشش کوئی کل ہم د جمعہ مبارکہ روز بھی گنم د جمعہ مبارکہ روز بھی تاسو کوشش کوئی چ سمر ہم ڈیر ڈیر تاسو نو لکھی گی دغه د درود چې کوم دی دغه وای لازمي کوي د خپل یو عادت جوړ کړي چې تاسو بالکل ځان لې چرته روان نه په سفر نو بس تاسو اسې به سبا د خپل کې کوم دی ذکر د درود شریف نو ځکه ثوابونه هم ډیر زیات دي او انسان ته به اجر هم او اجر ثواب هم ډیر زیات ملاويږي نو بیا لازمي د دې اهتمام کوي باقاعده د ایز نه کاسمیټک پاکستان پروګرام تاسو بالکل نیک پنی د نړۍ دبنګ دلارې اورېدلی شي او کاغه اټک ته ورسره ورسره ثوابین او خار مردان تر د دیر پوری زمونږ د غواز چې کوم دی خوسی مو کې رسی دین علاوه چې کوم دی اپ اٹک نه علاوه ثوابای چې سومره هم سیمې دي لکه د ثوابای چې کوچونګي ثوابای شولا کرنل شیل کله شو ورسره ورسره چې کوم دی چارباغ گواٹی ثوابای ټوپۍ تربلډیم اپټاباد او داسې مرغز حضرو حیدرآباد وغیرہ سومره ملا کې دلته زمونږ غواز اوریدل کی نوخار کې نوخار نظام پور جانگیری سومرو ملا کی دی التزمنگ آواز تو پنجاب سی مکیوم زمنگ آواز ہو رہی دلے کی گی نو زمنگ دا خیل دا چتا سوم رازے منگ سر پروگرام کی خام خابر خاخ لئی آزکا چتا پروگرام دے ستا سر پار ستا سر خلا ستا سر بیوٹی دا پار دے آدین علاوہ چکم دے زمنگ آواز پا امن ریڈیو چکم دے بالکل ٹانگ پسی مو کتا سو نیخ پنی غوری دلے شی زمنگ دا ٹانگ سومرو موریدون کی دی اگی ہم دیر زیادہ منن کم ڈیر ساتھ شکریہ ادا کوم چی غی زمنگ پروگرام تے دمرا انتظار کرے وی دین علاوہ تا سو پس سنو ایف ایم وانا بانی ہم زمنگ آواز نیخ پنی غچ کم دے اوری دلے شید وانا وزیرستان بانی آغا حلکو تا ہم ڈیر زیاد ہر کلی ڈیر زیاد خوش آمدی دوائی ما چی تا سو زمنگ پروگرام تا دمرا انتظار کوئی پروگرام بالکل پدری وانو چینل وانی لائیو برای راست سٹارٹ دے چونکہ نند جمعی مبارکہ ورز دا دغه د جمعی مبارکہ روز دا سنگ چی ما تا سو لویلی و چینل بمونگا خپل پروگرام کې باقاعده آغاز د تلاوت د ناتونو د حمد د نظم د مقابلو کو نو کچا هم خپل ماشومان ریډي کړی وي د چا ماشومان هم ریډي وي بالکل او اوی د غنات نشید نظم ویلې شي موږ سره پروگرام کې برخه غیستلې شي نو بالکل تاسو راتللې شي موږ سره په 0335435315 باندې د دې نمخ کې تاسو خیال کړی وي او دغه 13 ورځ زمونږ باقاعده پروګرامونو آغاز شو ما باغ چونکه زمونږ چې نور کم فریکوئنسی باندې پروګرامونه دي پاغې کې مونږ دغه مقابلې کړې دي روان دي ان شاء الله تر د سلورو یا 500 ورځو پورې به روان وي پاغې کې چې بیا اخره کې کم کم کس کوم په پیله پوزیشن باندې رالی مطلب اوس ته نن مقابلو شو ډېر کسان رالل هغه 15 کسان رالل نو هغې کې به بیا درې کسان وینري د هغې به بیا سبا نه بله ورځ چې کوم دی مقابله وي نو په هغه درېو کې چې پس پوزیشن څوک رالی دایز نا کاسمیٹک پاکستان دسر نمبر ته یو کلشان گفت یو کلشان پروڈکٹ چکم دے اب بالکل ملاوی گی نکستا سو ہم ماشومان ریڈی وی اور خام خطا سوائی چی موسر راشی موسر دایز نا کاسمیٹک پاکستان پروگرام کی برخوا واخلی او دغه انعام اگٹی اور خام خطا سوائی چی دغه انعام اگٹل غوالو نو بالکل موسٹ ویلکم ہر کلی حوش آمدی تا سلوائیو راشی او موسر پروگرام کی بالکل برخوا خیستلی شی پسی پر 335-435-35-15 باندھے سپر 335-435-35-15 یعنی سپر 335-435-35-15 باندھے بالکل جی رات لے شی آموسر لازمی پروگرام کے برخچ کم دیا گی سلیش

ओके जी, द ब्यूटी क्रीम नहीं लावा चिकन दी समुंग दे इतना कॉस्मेटिक पाकिस्तान की चूंकि शामिल दो किस्म फेस वॉश, यो तो वही लिखी की राइस फेस वॉश, बल तो वही लिखी की एलोवेरा फेस वॉश नुकस्ता सुमखुम चिकन ने लेखा ऑयली भी या ड्राई स्किन भी नो द ड्राई स्किन द पार बिल्कुल ता सुद एलोवेरा फेस वॉश यूज के वली श्री और वाहिद दा फेस वॉश ने चिस्ता सुमख फसफा की जमंग एलोवेरा फेस वॉश की द खصوصियत शामिल ली स्ता सुमख वानी दानी राजी چکم دے پیمپلز راضی بالکل نو بکی یو اہم کردار دا کی اور ساسو دا سکین چکم دے آغا با بالکل دے دا دا مسلوم سائل نو بچ گئی دوانو کی چکم دے دا کولیشن فارمولا ہم شامل دا یری انٹی ایجنگ دے ستاسو پا مخبانی با دڑی رومر اثرات نو پریدی ستاسو پا مخبانی دڑی رومر اثرات موجود وی آغی کی با بالکل مددگار ثابت دی گی اور ساسو مخ چکم دے آغا با نرم ملائم اور سر چکم دے بالکل دا گنجوالی بتے ختمی نوکہ زما آواز پا کم اف ایم بانیم کٹ شے ویوی دیر ٹائم کی نوکہ لیما تتا سو میسیج کو لے شے نوکہ لیشتے تا سو آواز نہ ہو رہے نوکہ تبا میسیج سنگو رائٹ ناو آئی ڈون نو چو زما آواز پا کم اف ایم بانی کٹ دیں خوزا چی چرتا ہم کٹو ہیں آغازی والا تا سو آغی زما خواستیں چی تا سو بالکل لگ دا گو کئی خوا ما تب میسیج ہو کئی نوکہ مخد آغازی نسو کراشی میسجو کی چونکہ ماں سرا اس پہ بڑھ باندے کلا دو لسنر شوشی کلا تین شوشی کلا چار شوشی نو لگ زدہ سے کن انفیوشن مکہ پکا میں پہم زمان آواز کٹ کی گئے یا سمسلہ بینو آگا تا سمات ہوا ہے ٹھیک شو جی اوکے جی حسام گڈ مارننگ اوکے جی گڈ مارننگ ٹو السلام علیکم حسام بھائی شوتا میں سم ڈیر انتظار کو دبنگ ریڈیو باندھی آواز اوکے ری زما ٹولو تو سلام او تاسو تم ادھر ٹک والے سلام آمنا گئی اما وعلیکم السلام جڑی ری زیادہ من نامنا لو یہ خزشی ہیلو بھائی سلام کیا حال ہے بھائی تھوڑا اردو بول لیا کرے تاکہ ہمیں بھی آپ کی لسنر بن سکے اور ہم پنجاب لوگوں کو پشتو سمجھ نہیں آتی بھائی پلیز 30 منٹ کے لیے اردو کا پروگرام کیا کرے آئی ایم علیشوا شاہین وعلیکم السلام ٹھیک ہے سسٹر ضرور ہم اردو میں بھی بات کر لیا کریں گے کیونکہ آپ اتنے زحمت کرتے ہو ہمارے اتنے جو ہے نا آپ آتے پروگرام میں تو ہم پھر ضرور

0: اوکے جی بھائی ماستا سنیم پر ڈیر مشکلہ از دکڑے ہوں اس راتا داسی یاد دے لکا دو اوبو امنا گئی اما زمان ایم ڈیر زیاد آسان دے خوش کلی پا پس ٹائم بانی چا تو ان اغیت داسی مشکل شانکاری چی حسام بسوک وائی نو باقی نیم ڈیر آسان دے خوا تا صبح حال کو تا حسن وائی کا نا نو بس آخر کی ورتا حسن موائی ورتوائی حسام حسام نو حسن موائی خوا گڈ مارننگ ویلکم کہتے شو میں ویری نائس ہے بھائی اینڈ ویری شاہ وفا عمل جنت مرحبا خورین کو السلام آئی ایم گلالی فرام ٹانگ وعلیکم السلام گلالی تھینک یو سو مچ اینڈ گڈ مارننگ ٹو لالا تاسو د کوم زے لالا زما بابی استرگی یار ابیرا سنگھ او رشتہ ابیرا سنگھ ٹول تھا نمستے کڑے خا زر پشاور نا پروگرام کو مگر سر ریڈیو کے ہو بولے دریو ریڈیو بانی پروگرام سٹارٹ دے نزو سر دریو مانو ریڈیو کے ہونے اما او بس دا پشاور کے زمنگ سٹوڈیو دا او رائٹ ناو آئی ایم اویلیبل ان پشاور اوکے جی استاسو میسجونه استاسو کا زمرا روان دی وی اول مینت بیا محبت او بیا نفرت جانانا سب سب تربیت دے زما ټول زندگی تباہ کړ سلیم کټی هیل سیم لیٹ سی انذر کال جی السلام علیکم اجی السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ بالکل جی لشک برابر
1: اللہ
0: خوشحال سو خبر ہی گئی ملازم سے کاسمیٹک پاکستان پروگرام کی تہر کلی استڑی مشو آواز دین بدل بدل راجیما ویل چسوک دی
1: آواز دیر کٹ کے جنانا سگنل ہم پورا دیکھو پتہ نہ

کل ختم شي انشاءالله انشاءالله خیر ژوند بیا به مو د سونګ پرمایش پوره کمه ها او سونګ مې یاد دی کنه یا خدای یا واګنو لګه زه سو کمه تاسو سره جمال رسالت تو تا. السلام علیکم گری شہباز نے عبدالحادی بائیس تڑے مشیب مڑا مجھ خم پروگرام اوری حاضری میں اول گوا آواز دی ویو کے دی وعلیکم السلام نہ بالکل ہیس ٹینشن مکو سنا ناران مونگا چاہتا نہ غصہ کی گو پکال بانے حدا تاسو ریسپانس حق تے تاسو بالکل ہر سڑے کال کولی شی میسج کولی شی السلام علیکم وعلیکم السلام ٹانگ بابا خیل نانور بندیوان سادہ گل بیٹنی شیر دے چی قدم می دا جوانی پا درشل کی خود زندگی می دا غمون سلسلہ شوا حسام بھائی پروگرام دے اورم سلام در تکوم وعلیکم السلام دیر زیادت منن جی دیر زیادت شکریہ سامو دلتا 90.4 لگ لگ آواز راضی خوزو صرف جمعہ کور کیم اورم با انشاءاللہ ارشید اوکے تھینک یو سو مچ بالکل جی اوری دلشی لالا ماتا پتا دا پشاور یہ پشاور کے ہو اسٹوڈیو دا ز کور یادم ستاسو کور پا تختبائی کے دے چرتا دے زما کور دے پا تختبائی کے بالکل نہ دے او زبا کور پا پی خبر کے دے ٹھیک شو جی نو بسمال زبیر صرف دلتا کور ساس کردے دے زوز دلتا ہی ما لما چی کم دے ما تا سوک جاڑی چی زبا کور تا زما ہو بس دلتا ہی ما نو السلام علیکم بھائی زما پا مخفا دے اضافی ویخت دی آئے دی دا پارز دا ازنا سو استعمال کم خورا کی دا سکھار دے آز تاسو مخفا دے اضافی ویخت دی زمانگا بلیچ کم دے بالکل تاسو استعمال ہو لیشے انشاءاللہ بہترین ریزلٹ بہت سارا ملاوی گی دبلی چو سر تاسو زمانگ دے کریم انتحاب ہو مکی نو یوخ بس تاسو مخ چکم دے صفا شی بلکل کلی بشی نرم بشی ورسر زمانگ دے غدوق اسم بلیچ تی رائس بلیچ کریم اور گول بلیچ کریم بلا خوشخبری بلا پائدہ اور بلا کلی خبر بکی دار چیدہ 3-in-1 نی یہ لیکن بلیچ پاوڈر اور بلیچ کریم نہیں علاوہ چکم دے تاسو بکی بلکل دے سر سیرم ہم ملاوی گی زمانگ خوین دے اکثر چونکہ بازار تلاہ لے پا بازار کے بے چکم دے زاند پار شاپنگ کو بلیچ پہ واغ استل نو اگی سر بے بیا پا 30-40 روپے بانے چکم دے پا بیسو بانے اضافی نور اندگا سیرم بیوٹی سیرم اگستو نو تاسو تا اس ازنا کاسمیٹک پاکستان بالکل پری کی چکم دے پری آپ کاس چکم دے تا سیرم تاسو تا در کی ور سرا نو سمونگا بلیچ چکم دے تاسو بالکل استعمال اولی شئی پا خپلو لاسو باندے خپو باندے دین علاوہ کستاسو چکم دمخت پار دا دو قسم دی اوس چکم دے کدا کہ لگ پاتی شی نو دا کریم تاسو پا لاس باندې استعمال اولی شی پخپو باندې هم استعمال اولی شی تے دیس من انشت اکثر زمون نا خوین دی تپوسو کی آیا بھائی جان کم دا کریم اضافی پاتی شی دا مون پخپل لاس پو باندې استعمال اولی شو نو بالکل جی استعمال اولی شی دمخ تا پار چون کی دا دو قسم کریم دی بلیچ دی زمونگا گول بلیچ او رائس بلیچ برائٹنگ چکم کریم دی یعنی دے چاول والا دوری جو والا ہاں دینا علاوہ چکم دے ہوئی دا لاس اور دا پوک سر زمونگا خوین دی تپوس کیا چی دا دی دا پار سہاس بلیچ تا سو سرشتا نو بالکل جیشتا سٹابری والا چکم دے ہینڈ اینڈ پٹ برائٹنگ بلیچ کریم بالکل زمونگا شامل لیا گا چکم دے خاص کر صرف اور صرف دا لاس دا پاری دی پخپو دا پاری دی غبا بالکل تا سو پا خپل مخ باندی نے لگ ہوئی نو کتا سو خپل اخپی بدرنگی کڑی وی آستا سو خپی بدرنگی وی بالکل چاو دی وی اخپی بلا تاسو گرزی منڈی وقتی زان نمو لیوانی سازی کردی دی آنو بالکل انشاءاللہ دا زمونگا ہینڈڈ بوٹ والا بلیچ دا سٹابری والا تاسو استعمال اولی شئی پخ پل لاس باندی پخ پل خپو باندی او دی سر بس تاسو سکن چکم دی اغا بالکل خیست کی گی ستاسو سکن چکم دی اغا بس را بالکل خکولے کی گی نو تاسو لازم انتحابو کی یو زل زمونگ دا ازنا کاسمیٹک پاکستان دا بلیچ و زمونگ دا بلیچ و ہم زیمواری دخا کہ تاسو اے چھ حسام بلیچ کو ارزان دی آیا دی کی با ریزلڈ وی کدی کی بنوی نمت دی ہم در تہا سام او ازنا کاسمیٹک پاکستان چکم دے زیمواری اخلی زمونگ تا دی انتحاب تاسو کی انشاءاللہ انتحاب سر سر تاسو چکل استعمال کی آنو چکم دے اغیب بیا تاسو تا بیا پتہ ہو لگی آئی ما زمونگ یو خور دا چونکہ ما تا بولا شو کی رات لگو حسام مونگ ستاسو بلیچ استعمال ہو نو وی مونگ سر چکم دے لکشان دا کی پاتی شو کنم وہ چکل پاتی شو ہینڈیڈ پول بلیچ حوالے سے رہ گئی چونکہ خبر اکڑی با
انو

0: اویرا سنگھ هغه دی وخت کې شو نه اوري ټیک ده نو بیا به ورته ته ماخام ورته ډالی که صحیح ده السلام علیکم بھائی ز کرن تعبیر د سوابین بھائی فرسٹ ٹائم می ساسو شو واوری دا آواز کلیئر دی اور بھائی ما تا ویلکم اوکے بھائی وعلیکم السلام ویلکم کوم تعبیر تا اوسا او ابیرا سنگھ دا سکار دی کنا او دا زمانوری خوین دی چکم دی چونکی رابیا سنا خورین دی ٹولو دا وای ما چی تعبیر دا سکارو کی کنا دی تا ویلکم اوکے خ گرم گرم چائے پی اوس کی چکم دی بیا پی چاو نرستا خ کول خ خیستا ٹنڈا شربت اس کی بیا ور د چکم دے گلن یو خار وا چوی اور بیا و پی روٹی مخری بیا بکور د دی لال چنا وقت وی بیا خ السلام علیکم عظیم گلزاد وزیر پرام وزیرستان پروگرام نائس سے اور تھا استاد سویل کم یو نادیار سا سن میسج مانے گلزاد تا سن خپل میسج وصول وګوري
1: وخت د صبح دم در بار زنا قبل وی
0: وای ها ها بای وی تاسو بالکل ټیکو ویلی وای زما چې کوم دی د پوبو چې کوم بچنګې دی وی هغه هم بریک والا خندا کوي لکه داسې خندا کوي هورین ګرځي نو بس دای ها دی بس ما خاندې ما خاندا بس و درنګ بیا بچ کوم دی تم داسې شی بیا داسې خندا کې خلک تاسو تم تاسو مو وای بریک والا خندا کے نو بریک والا خندا با بس مخندے چا ہاں تاسو مال اصل کا خندا راولی نچ مال اصل خندا راولی جو بیا خام خ خاندم نو خاندے ون چا بس ہاں او کنے دے چا بدر دے چا خندا خوب استا سو پشان بدرنگ نی وی کنے دا ہر چا خندا ٹھیک شو نو دے ثوابی والا داس کار دی د اچک والا چتا اس تو بدر ایڈریس ہم چون کی پرون می د ٹانگ والے ایڈریس شامل کڑی وی دوانی والے ایڈریس میں ٹول کی تفصیل سے شامل کڑی وی نو کچا تو ہم زمون دے کا پروڈکٹ پر اٹک کی پکار وی د اٹک پر سٹی کی پکار وی
1: نمر بنی زوار مکتام
0: اسا سکان زر اروان دی اس پر اخر کے خصوص کم مجبوری رکھم کال لگ ایڈریس شاملوں کہ بیا اثر ٹیم اس سکان زخلما ہاں ٹریڈرز علی جمعت اٹک بازار دکان نمبر 3 النور کاسمیٹک اینڈ ڈریس مٹیریل دکان نمبر H2 بلاک الجوار پلازا لنڈا بازار اٹک بلال مٹکال سٹور مبشر کاسمیٹک اٹک سی ڈی عثمان کاسمیٹک اٹک سی ڈی خیر آباد کی زیڈ ایم فارمیسی پتہ یاسین پلازا مین بازار خیر آباد اسرار کاسمیٹک اینڈ گارمنٹ سینٹر شپیک مارکیٹ خیر آباد ہزرو خیر آباد نو اوپر ہزرو کی نیو سپر طارق کاسمیٹک اینڈ ہول سیلر ڈیلر ممریز خان مارکیٹ مین بازار خزرو لندن کاسمیٹک مینا بازار واجد کاسمیٹک مینا بازار کے بتاؤ تو زبنگ دیس نا کاسمیٹک پاکستان اے ٹو زیڈ پروڈکٹ ملاوی گی انشاء اللہ تا سدل تا وردن لے شئی زمنگ پروڈکٹ چکم دے حاصل ہو لیشی زمنگ دے کم پروڈکٹ تے انتہا بالکل جی ڈاڑا کوئی ہیس قسمہ یہ رتر ہونے کی دسٹریارڈ نا بالکل پری پروڈکٹ تے ہیس قسمہ سٹریارڈ بابا کتا اس تا نمیلاوی گی نو تا دی چکم دے بالکل ڈونٹ وری بالکل جی بیگم اوسے اور ان شاء اللہ چیتا سو یوزل استعمال کی کہنا یوزل استعمال کی نو پدویم زلوا زما د ویلو ضرورت ہم تا سو تن راضی زما د ویلو ضرورت مزه کنه راضی چیتا سو بالکل زاند پار پخپل راوڑی تا سو تب ریزلٹ ملاو شی چکل ہم چا تے ریزلٹ ملاو شی آغا بہ بالکل د چا ہم نہ ونی پرشو یڑ کے بزمو دیس نا کاسمیٹک پاکستان کا شپ جنرل سٹور شیر افضل افسر خان مارکیٹ شوی روڈ ترقی جنرل سٹور شیر افسر خان مارکیٹ نیو شہزاد میڈیکوز ایچ بی ایل مرغز کی بہمدرد کاسمیٹک اینڈ ہول سیل ڈیلر ٹول پٹول پروڈکٹ بہت سر ملاوے گی مدینہ مارکیٹ نزد میگا نجومات مرغز سوابئی اور ریل کاسمیٹک اینڈ گارمنٹس مدینہ مارکیٹ نزدی گرلز ہائی اسکول مرغز زیدہ کی با ہادی اینڈ سنس کاسمیٹک الحق مارکیٹ نزدی جنازگاہ مین بازار زیدہ اجلا کاسمیٹک نسٹور الحق مارکیٹ وابڈا روڈ نزدی جنازگاہ زیدہ الملکہ کاسمیٹک جنرل سٹور پرانا الحبیب اسکول نزدی جنازگاہ کے بتاؤ تو زمنگ پٹول پٹولا دیزنا کاسمیٹک پاکستان پروڈکٹ ملاوے گی بیا ہم ستا سوسا کے اس میں تپوس پختن ہوئی نپسی پر 303-350-1920 پانی تاسو دو زبیر سب سر بلکل رابطہ کولی شی آگی بتاؤ ستا ایڈریس ہے دا کریم حوالی سر سک اس میں معلومات بلکل جی آگی بتاؤ ستا خائی چونکہ ٹائم راست رکم دے ٹائم ختمی دو سیٹ روان دے کہ تاسو تو ایڈریس پکار ہوئی نپسی پر 303-350-1920 پانی رابطہ کولی شی او زمنگ سر پر زمنگ پر ہیلپ لائن بانے ہم رابطہ کولی شی کہ سو پروڈکٹ اخلی مونگ تا تصویر ہم زمنگ پر ہیلپ لائن بانے واٹس اپ موجود دے پاگی بانے ہم تاسو رابطہ کولی شی زمنگ ٹیم بتاستا رسپانس تر کی اللہ مخادمات خوشحال بریالی سا تا چرتم اسی خاد آباد اسی پلوی اللہ مسفارم دلوی اللہ پامان سماب یا ملاقات کو ایزنا کاسمیٹک پاکستان زندہ باد تاسو ٹول پائندہ باد

0: تا نیشنل او ملٹی نیشنل کپنے ول واشنگ پاؤڈر وڑی وی کورش اکثر گیلار تا کیجی دا سرنگ سر پروبری
1: بالکل تا رکھنا دا گیلے وی ہر وقت متاہا کورش اکڑالے خوچے کلانا میں کورتا اشما واشنگ پاؤڈر وڑل شری کڑے دی اسٹول کور والا نقواشول دی
0: اچھا مس ڈی بیا ہے کورتا زہر سر ابرو خود دار تا ہوئی یا چی پا اشما واشنگ پاؤڈر شے سدا سے خاص خصوصیات تھی
1: تارے کانا اشما واشنگ پاؤڈر خاص خصوصیات داغا دی چی کپڑے سا پا یکشلی کو زور نہ زور داغ پا گرنٹے سر ختم کوی زاکر شجود کی و دنور صرف پا نسبات اشما واشنگ پاؤڈر کام استعمال جی او بلا خبر دا کپڑے سا پا ای پا وات لو سینہ نخر پاوی
0: شام اس جی چی دم رک شلائی ریزلٹ یا دائی دار تا ہوئی چی داو موتا چیرتا ملاوی جی
1: تارے کانا داو تو دا پا بانی گل شے اندرون لکی گیٹ جان زیب گالے پا شوئی مارکی شے دیشما مین ڈسٹریبیوٹر حافظ زیر سیب سا رو در تا ملاوی جی.

Yours are a bundle of thanks to Tariq and MSD ta. Chetoli sara zar link kirlo. Oda garang 88 lucky 88 pande chimosik arwai lagyadi. Ega simra radio la. Nana simra membron di simra team da de radio de 88 la FM 88 lucky la. Ega toli ta tahdil sara salon peshkau. یقیناً ہفتہ شے حافظ ظہیر تو اس پہ خزمہ شے دعا زلہ حضرے جی جمعے کے دن 10/9/11 پہ رہے اور دغرا گے ہر اتوار سوموار پر سوموار 9/9/10 پہ رہے مقصد آنٹے میں اور دیکھ پلے خیالات جاواتین کائی اور دس الفاظ روڑی دس خبریں روڑی چاہ آگئے تو سے ٹولے دو پر دنیا و آخرت لحاظ صرف فائدے منے گرزی چونکہ تو سے ٹولے دا مروبہ دکھنا دا ٹائم چھتا دا دے عشمہ کاسمیٹک صرف نامیش تا حوالے دا 10/9/11 پہ رہے پدغ شے یا ہر یو آر جے دخ پلے خیالات جواتین کائی او تو سمر ما دوگنا چھے مو سسٹم داغ دا چھے زر یو بہترین ہوندے تو سر یا واقعات پا بھی نام دے اسلامی ٹچ ویر کاؤں زمین چھے آیا چھے تو ستا آرواولے شے بہترین خبریں ملاو شی او یو ضربیا سلام پیش کاؤں خواہند وڈی نے تچ سیک مو آواز اور بھی لگیا دی 88.4 کرک او ٹانک او سرا گلوبل ڈی آئی خان دے امید خدا لارن چھے انشاءاللہ دے لکی پا ستم دے با آواز انشاءاللہ تو سروائی لگیا استا یوزل بیا تو سزا مرما دکنا چھے مو عادت شریف دا گادا چھے پٹولی نا پیلا حاضری او خن چاہے دے مو آواز چا چا سماتے تا کیم کیم زوی تارا سیج لگیا دا نمبر خود سرا مینشن کرا می ٹولی نا پیلا یوزل بیا در سرا یوت کی لاریے 0332 80 80 101 ڈیرا مرنا وعلیکم السلام حافظ بھائی میں پلوشہ فرم بنوں لکی ریڈیو پر آواز کلیئر ہے میری طرف سے سیماب فائقہ فاطمہ کائنات کو سلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پلوشہ خیر بڑا ورزے گلا کڑیو ویچ یار خالی آسما خیر چے دو آ خالی سلمان اندو بلکہ میج یا تھرو آؤٹ پرائیویٹ سلمنی بالکل زر سلوٹ در تک ہوں تو سے ہونے بہترین خواہن دیتا چیکن اے تو سے پارسیپیٹ کا مش سارا نوا بے مر ویڈر پر ٹائم سارا مزہ لنڈ کڑا ہوا لیکن تو سے میرا محبت تھا کہ تو سے دوا جینا اے تو سے بہترین دا کیم پلے ماشا کیم چین دا دے مینا محبت اے گر تو فیل ماشاء اللہ نن ایشما کمپنی کیم زنا کیم زیتا ہو رہا سدلا او ہر اوریز ما زل لنڈائی دی کامیابی طرف تر ہونا دو او کامیابی طرف زکا نمبر کھونچے زدہ میں

ಏಷ್ಮಾ ಕಂಪನಿ ತಕ್ರೀಬನ್ ಸೆಬರನ ಸೆಬರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದಕ್ಕನ ಬ್ಯಾಯ ಹರ್ ಟೈಮ್ ಮಿಶ್ತ ಯೋನ ಯೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ಶಾರ್ಟ್ ವಿ ಮಿಶ್ತ ಯಾ ಮೋತಯ ಸಬಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ತಾ ಸಬಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ತಾ ಲೇಕಿನ್ ಜಾವಿ ಚೆ ಇನ್ಶಾಲ್ಲಾ ದೈ ಟೋಲಾ ಮೀನಾ ತೋಸಿದು ಮೀನಾ ಮೊಹಬತ್ ತೋಸಿದ ಚೆ ಮಿಶ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಚದಿಯಾ ಖರ್ಸೇಜ್ ಲಗ್ಯಾದಿ ಓ ತೋಸ ಪೆ ಇಸ್ತೇಮಾಲ್ ಶದಿ ಓ ಬ್ಯಾದ ಅವಿ ಚ ಕಚೇರೆ ದಕ್ಷ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನುವಾ ಕದಕ್ಷ ಮಯಾರ್ ಆಗಾಶ ಇನ್ನುವಾ ಚೆ ಸರಂಗಿ ದ ನೇರಾ ಖಾಲ್ಕ್ತಿ ಖಾಲಿ ಪೈಸೆ ಘಟಲೆ ತರ್ ಪ್ರೋತೋದಿ ಬೇವೇದಾಸೆ ತೋಸಿಯಾ ನೇರಾ ಸ್ಥಳಿ ಶಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ತೋಸವಾ ಮಿಶ್ ಸರ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ನ ಕೌಲಾ ಮಲೆ ತಾಳೆ ತೋಸಿ ಮಿಶ್ ನ ಕೌಲಾ ಈಗ ದವ ಜನ ಮಿಸಾಲ್ ಕೆ ತೌರ್ ಪರ ಖಬರ ಅವೆ ಗಾಡ ವಾಡ ಶಿ ವ್ಯವ ಲೇಕಿನ ತೋಸಿ ಮಿನಾ ಮೊಹಬ್ಬತ್ ದಮರ ದಕ್ಷನ ಚೆ ಈಗ ದವ ಜಾದಾಸೆ ದೋ ಚಿ ಮಾಶಾಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಚೇರನ ಚೇರ ವರ ಸದಲಿ ಯೂಸರ್ ಬ್ಯಾ ಟೋಲಿ ತಾ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೌಂಚ ಅಬ್ಬಿ ಅಬ್ಬಿ ಆಪನೆ ಮಿಸ್ ಕಾಲೆ ನಹೀಂ ದೇನಿ ಕಾಲ್ ನಹೀಂ ಕರ್ನಿ ಕ್ಯೂಂಕಿ ಅಬ್ಬಿ ಆಪ್ ಜಹೀರ್ ಕೆ ಲಿಯೆ ಬಹುತ್ ಸಾರಾ ಬಹುತ್ ಸಾರಿ ಬಾತೆ ಬಾಕಿ ಹೈ ಜೋ ಆಪ್ಕೆ ಸಾಥ್ ಶೇರ್ ಕರ್ನಾ ಚಾ ರಹಾ ಹೈ ಜುಮಾ ಮುಬಾರಕ್ ಭಾಯಿ ಸಂಗ ಯೇ ಜ ಇಶ್ಮಾ ಮಹೀನ್ ಯಮಾ ಅವಾಜ್ ದೇ ಓಕೆ ದಾ ಡೇರಾ ಮರಣಾ ಇಶ್ಮಾ ಮಹೀನ್ ಗುಲ್ ಅಲ್ಲಾ ದೇ ಜಿಂದಗಿ ಬರಕಾ ತೋ ಚವಾ ಯೋ ಜಲ್ಬಿಯಾ ಸಲಾಮ್ ಐ ಎಮ್ ಮೈ ವಿಶ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿ ಐ ಖಾನ್ ಭಾಯಿ ಕೈಸೆ ಹೋ ಶೋ ಬಹುತ್ ನಾಯಿಸ್ ಹೈ ಎಫ್ ಎಮ್ 91 ಪರ ಅವಾಜ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಓಕೆ ಹೈ ಬಹುತ್ ಬಹುತ್ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಆಪ್ಕಾ ಕಿ ಆಪ್ ಹಮೇ ಭಿ ಸುನ್ ರಹೀ ಹೈ ಡಿ ಐ ಖಾನ್ ಸೇ ಮೈ ಯೇ ಸಮಝೂಂಗಾ ಕಿ ಡಿ ಐ ಖಾನ್ ಸೇ ಯೇ ಮೇರಾ ಪಹಲಾ ಆಪ್ಕಿ ತರಫ್ ಸೇ ಮೆಸೇಜ್ ಹೈ ಬಾಜ್ ಜೋ ಹೈ ಐಸೆ ಹೋತೆ ಹೈ ಜೋ ಮೆಸೇಜ್ ತೋ ಕರ್ತೆ ಹೈ ಲೇಕಿನ್ ಸಾಥ್ ಮೇ ಮೆಸೇಜ್ ಕೆ ಸಾಥ್ ಕಹತೆ ಹೈ ಕಿ ಹಮೇ ಆಪ್ನೆ ಶೋ ನಹೀಂ ಕರ್ನಾ ಲೇಕಿನ್ ಮಾಶಾಲ್ಲಾ ಆಪ್ನೆ ಬಾತ್ ಭಿ ಕಿ ಔರ್ ಆಪ್ನೆ ನಾಮ್ ಭಿ ಶೇರ್ ಕಿಯಾ ಆಪ್ಕೆ ಲಿಯೆ ಮೈ ಬಡಾ ಬಡಾ ದುಆಗೂ ಹೂಂ I am Sadiq from Lucky Marwa. Show is very nice. Dera Marana Aladi Gullar Aladi Dunya Khara Tushlika Nadir Samo Shamuni Khatak Nadir Shamuni Khatak 88.0 Kharab Kharab Razi Beto Gora Che Khatak Ye Beto Se Tau Pata Do Che 88.4 Char Kai Beto Se Aga To Se Nishki Check Kiye To Se ابو دو جان فرم جبر خیل ڈیرا منانا الادی گلرا الادی دنیا آخرت خوشلی کا ٹانگ پہ ٹانک پک کلینا گلشام سید مومن نظیم شاہ ڈی آئی خان میں گیلانی ہوٹل میں پروگرام سنتے ہیں ڈیرا منانا الادی گلرا الادی دنیا آخرت خوشلی کا شاہ والی بھائی چدا الادی دی پر زندگی برکات ہو چاہیے آگاہ میسج کائی اور کریٹیکل میسج یہ بھی جو شارٹ کٹ میسج یہ چیک شیخ خالد عباس نوم چدائی شیئر کو مدا پتہ ورا گی جی چاچی گل بیا یاد کر لیں آئی ایم فائقہ اینڈ فاطمہ کائنات لنڈیوا منور گل پلوشا لائبا خانی تا سلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گورا پلوش خیرے لو سی جاب پریک شاہ دامر وات خیر میں دمرا ایکٹیو دی پدال ریم دے بہین پزون تسا ایسو تے شگڑا پریش دائیں نالو سی آگا سلام در بریا کر مولانا عبد الخالق صاحب یہ چھ ما بندیا آواز او کی دا ما سنگا دیتا آواز بالکل او کی دا منگل ملا خیبر پلازا دکان نمبر 4 شے دے دیے اے ایشما پروڈکٹ خارسائی ماشاءاللہ عاشق اللہ فرام بدر خیر کرک نا وچ ہے ا نائس ڈے تھینک یو ڈیرا مرنا شازیہ لے کے مروت نا سالوں پیشکائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خوش بس غیر حاضری ڈیرا واکنا نصیب بائی وائس نصیب بائی ڈیرا مرنا بس پتہ ہو لگے دا چھ ماشاء اللہ مول چھ سمرا شاہین دی کنا شاہین دے ایشما شاہین آ ماشاء اللہ ایکٹیو دی او اروائی میں لگیا دی اللہ دنیا آخرت خوشی کا بہرحال سودیس بائی دا سودیس کاسمیٹک سلا پر تختی نصرتی چھ وائس ہی کڑا دا مو تو تا وہ چھ کلا یاد شو کہوں دا بے وائس پر زوئی مو تا رائٹ میسج کوا دا بے زوئی تو دکون ایڈریس شیئر کہوں بہرحال اے دو شاپ چھ دا ماشاء اللہ پر تختی نصرتی چھ دا سودیس کاسمیٹکس دی سرا ایشما تمام پروڈکٹ اویلیبل دی جی جناب علیش کے متعلق 5 منٹ غور سے یہ آیا ز سروے ان کا یہ تو سارا سر شیئر کم ان کا یہ تو سا معلوم دو ہر چاہتا معلوم دو چ محرم میاش چ دو آج شروع سب یہ دو اسلامک پوائنٹ آف ویو سارا میش تو سے بہترین درس تا چ مسلمان وچ سرائی وی آوے ہر ٹیم دے قربانی سارا وے تڑلائی ہر کلا چ مسلمان بانی دم چ قربانی نالش کی دائی مخڑائی دا بے پوسا طرف نہ لو سی و حالات بدل وی اعلی طرف نہ ناخوشگواری یعنی معاملات ور سرا کی جی او دا مشتہ ہر زوی شی سبق کر شائی چ گورا تو دے اسلامی سال چ دا دے محرم دا محرم نہ سٹارٹ کی جی مشتو سے باز دا سے کسون شتا دے چاغا جنوری نہ
خپل کول شروعات وخلی میشتو سے مسلمانی اسلامی کول میں چھ دچھائی دا آغا محرم دا او محرم شکورا سس چاچا سس قربانی کری دی اعلی جل شانو میشتو سے دخ طرف تا ترغیب روکائی چھ گورا سکوا دی قربانی سر تڑلیے تڑلی عمل کوا قتل میز کوے قربانی نہ ڈک میز کوا قتل شگڑا کوے خلق سرا قربانی نہ ڈاک شگڑے کوا وہ ایک نباد مثال کے طور پر تپ کیش وقت رائی کوے آگا قربانی سرا چ تڑلائی قربانی سرا ڈک وی بے گورا بے غیر صفائی دے دی چب انشاءاللہ توم دو اعلی جل شانو نظر وی نظر خاص وی نظر رحمت وی دا بے تو ہر چرے تک قدم خلا اعلی جل شانو مددین تو سرا وی بیاز دا وی چ محرم دیر فضیلت نہ دی قرآن پاک شے دیر اغلی دی دغه مثال کے طور پر قرآن پاک شے اغلی دی چے 12 مہینے دی او 12 مہینے شے بیاد حرمت بیاشتے سالیر دی سورۃ توبہ آیت رغلا دا بر حلی سرا سرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیر پا محرم دے دیر بہترین بہترین حدیث مشتا یعنی شیر کری دی مشتو سا پچار دو چسنا سا آغی ازدہ کی او عمل قول دو پرا کوشش یا پوکو

0: ګورا حدیث تخریج دغه دا چې حدیث نامشتو ستا صحه سرېږي دغه سرېږي مهم د حدیث دغه دا چې رمضان میاشتې نه بعد رمضان میاشتې نه بعد بیا بهترینه میاشت دو رژې لحاظ سره د برکت لحاظ سره هغه څه دي څلیر میاشت دي څلیر میاشتې ښې بیا بهترینه میاشت څه دو هغه محرم الحرام دو ٹھیک شوه ویلې چې په هغه شي یوم عاشورا یعنی ورځ په شرسی یوم عاشورا تاسو معلومه ای دس محرم ته وي او دس محرم شرسی کیا چې څه کرا رجا ونسی هغه لکه چې یو کول ګناه نه لکه چې د معاف شو یو کول ګناه نه لکه چې د معاف شو لیکن زبیا مې چې میشتو ستا نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو بهترین ترتیب جوړ کړل دا چې ګوره یوم عاشورا په ورځ یعنی يهوديات چې دی هغه یارې ځان سي مثال د دې سره مش مشابهت رون شي هغه د وجنا ته وی چې رجه دوی کا قربانی دش کی زیوتا کا یا نو دس کا یا دس گیارہ کا بے دغه دا فائدہ ہو شی چې تو دوی رجه چې روشي هغه د بعد مثال کې طور پر توی فائدہ درتا اور اسی جی اخرت لحاظ سره زبیا وین چې په د محرم شه د محرم شه سس قول په چار دی پدا ان شاء الله مشته مخته پارٹیسپیټ کای او سرا او سرا دا شو مختب یی چې آیا د محرم الحرام میاشت دو د برکت نه ډکه میاشت دو په دغه شی کربلا صرف نه بلکې نره دسه واقعات په شوی دی چې د وجنه مسنون چې دا قربانی طرف ته الله جل شانو مایل کای ایس زدان یی چې آیا هر سړی پر رمضان شهر چته پته دو چې تروی دی قران تلاوت نه دی مثال شګړې دی یو بل سرا ایس وی چې محرم الحرام شه ہر سڑے پر رمضان دو پر ایوا دو جی میں پیر نہ تیوران کائی ٹھیک سوا چہ دا سامان رو چلاوا دا سامان رو چلاوا دا سامان رو چلاوا لیکن زدا وی چہ محرم الحرام دو پر آیا چا تیوران کرا دا کنا مثال عمل لے ہا سارا بے پدرے انشاءاللہ میں سو سے یہ ٹاپک جاری سوتی تو سنا ز پشتنا کہوں چہ آیا محرم الحرام دا کیم میاش چہ دو اسلامی میاش چہ دو پدرے ش تو سس زون تیور کڑا دا آیا تو س جذبات تھی ایک لحاظ سر انشاءاللہ تو سے مو سر جڑاؤ یا سیجیے انشاءاللہ شوچ دو دے بہترین ترتیب سرائے اختتام دراز سائیں 0-332-80-80-101 تو سے اس پکال پلی کا ارتلائی شیئے 0-332-80-80-101 ایچ آئیم کلسوم باجی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کلسوم باجی ماشاءاللہ تو چی کلسوم باجی نا اول ٹولے خال کے سر کے خروش رچ دا ماشاءاللہ میش باجی آشتا دو آگا کلسوم نا میجی وی چی آئیم شاہین مروت ولا والی ویلکم بھائی خاص فائقہ کائنات کو سلام خاص توس دوبارہ سرمینہ دی پہلا کل زون سر خونو گورو سکتی کن زنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ دی دنیا آخرت شلی کا جانتی شے اوزا گوا حالات سرنگ شدی باروباری ہیں محرم پچار دی تو زون دے پر اسدا سے ترتیب جوڑ کر لا جزو خدا محرم دا چ دغه شو زدا دا عمل پشکاو نشکی خپل اپ بیتی شیئر کا جی
1: محرم جو ہپے چ دا وی
0: نہ دس منٹ تو شو دس منٹ تو شدا گا وی دس اور تو وچ تو س نیت تا تخپل نیت جواب کا جی
1: میں خدا کا نیت کا کہ محرم رے جس چکی ما جو صدا کے جریے وی آسرائی پہ کیر سے چکی ما جو صدا کا او کی چیک والے ویڑ کی کا او کی چیک کی کیر پہ نہ جمع تا او بس چلینا
0: جی جی ماشاءاللہ
1: چلینا گائے سے دا محرم رے جس آسان کے ہاتھ سے چکی ما جو اللہ تک دار چڑی تا تپیک ور کوي
0: ریڈی
1: بہترین
0: زبردست Roman bhai este dar pe Pakistan și Daniel ce stacă na? Pakistan și Daniel ce stacă na?
1: Ești mai bine Daniel ce stacă o care ce dai la habra dacă au apetit ce pe mine să rie la nuntă pe bășe de la care ta

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ وطیبۃ صلاتہ۔ گران و قدر مند و ز مفتی انضمام اللہ یو ذلبیا دخبل لوئی رب فضل کرم احسانات و شیگڑ و سرا تاو سرا دی پروگرام دین او دنیا مناسبت سرا مخامخ کیز رب تعالی دی کوی چی دا دی مورا تاسو مخامخ کول اللہ جل جلاله دی خپل دی رضا ذریعہ وگرزوی او مورا تاسو ټول دی پارا دی نجات او دی سرخروی ذریعہ وگرزوی۔

أمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن

ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد

وای دا اگر خبر لدین وتا وای ما دی مسلمانو دی لوی لیڈر دی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت مطالعہ وکڑا چې کله هغه له دنیا نه رخصت کیږي نو ما عزت مندو چې کله رخصت کیږي نو دی هغه په کور چې د خوراک چشای نستا خود هغه په کور چې جنگی اوزار موجود دی زیری موجود دی توری موجود دی خودونه موجود دی نو لہذا نبی پاک مبارک و په خپل دور چې حکمران و نو لہذا دین معلومه سوا چې کچرته په دنیا بنی حکمرانی کئ نو بیا چې کومه د اسلحه لجان سره تا ساته خیر ده په نست چې کومه ده نیمه یا دی وژئ نو اگر ټیمو چې اسرائیلو د اسلحې اخستل شوری کړو و څوري اسلحه جوړی امریکا او هغه اټمونه جوړ کړی دي چې قسم دا ګوره په هغه باندې په فلسطین مسلمانو چې کوم استعمال کړو په ایران چې او دا بیټو دو او دا چې کوم بمبارونه دي د څوري چې کوم دا د هغو حجم دا څوري وکاتی دا مولا مسلمان لاول دی یو ای ای ولو گورا برج الخلیفہ بنی فخر کئی ٹرم تک ہوئی جن کئی پیش اکڑی سعودی ول دگا سی دی او دادی اللہ لوی فضل دا دیر لوی فضل دا چھ پی اسلامی ملکانو چلی مولا پاکستان سر ایٹم بم موجود دا او دی اسرائیل او دی امریکی لبل چانا خطرہ نکیزی لپاکستان نکیزی خو اللہ تعالی دی ملو حکمرانانو تا غیرت ور نصیب کی غیرت نما عزت مندو خلفای راشدین جکم خلافت دورو اگر دیر روشان دورو خو افسوس دی تاریخ اسلام دا روشان دور لدیر سکالو جزیات عرصے پوری باقی پاتا نسوائی او دی خلافت سلسلہ چکل سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پورے ورسیدا نو دی هغه حکومت چی دی خلافت راشدہ اگر مثالی رنگ پات نسوی او مزید دا چی حضرات اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین دی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حکومتنا لا تروس پورے بورا تور بنی مطمئن سوی نو چه هغه په خپل آخری زمانه چی هغه نه یو داسې کام یو داسې کار صادر سوی جنې وسوی دی یزید ولی عهدی ول انې د هغه چې کوم د مشر مقرر ول چه هغه رائے او تدبیر اعتبار سره په حقیقت اعتبار سره دو وجو سره درست نو هغه دروس نو دو وجه داس وی چې په هغه سره دی یزید دی بادشاہ مقررول دا صحیح نو یو دا چې دی خپل جان نه بادا دی زوی ولی عهد او بادشاہ نامزد کول دی خلفای راشدین طریقې خلاف و کچرته دا سی وای کنه نو بیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خپل بچای عبداللہ ابن ابی بکر هغه به مشر جوړ کړو یا با عمر فاروق دغه سکړی وو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ هغه به چ جوړ کړو مشر جوړ کړو خو نا دغه طریقہ د خلفای راشدینو طریقې خلاف اگر چې نیک نیتی سره خلیفہ وقت د خپل زوی دغه اهلیت پیش نظر مطلب کچرتا بچی چی اهلیت وی کنه نو بیا ولی عهد جوړول شرعان جایز خدا لکه څنګه حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ وکړه لیکن د تهمت موقع کې دل په وجه بنی لدین بچ کې دل بهتر دی دی په وجه بنی خلفای راشدین لدغه خبره نه پرهیز وکړه دوم خلیفہ دی پارا چی کم شرایط مطلوبو
اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین دی علم

0: Welcome to Radio Aman 88.4.
1: You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
3: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوي یو قدرتي چمک چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزيږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتيږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فاره دي. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنټیر فرنیچر چارفای نایلون مارٹ مدی مقابل گلی گلابی پم ٹانگ سٹی، رابطہ نمبر 0343-912-1745.
4: او خیستہ کاری احمد بھائی دکان پتہ اخایا
5: ہو رہے، دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا، مولانا عبدالحالک ٹیلر۔

0: تړای ماشي میزي درته ویې چې په دشا پرشي د تشه او قصدي دي
1: جناتي شه تارخانه په سفر کې هم اسمو واشنگ پاوډر او خستري
0: اسمو واشنگ پاوډر مړای میزي مو کوړتا نېشنل او ملټي نېشنل کپنېول واشنگ پاوډر وړي وي کورش اکثر ګیلار د کیږي د سرنګ سره پروبري
1: بالکل تارخانه دا ګیلې هر وخت متاه کورش کړلې خو چې کله نه مې کوړتا اسمو واشنگ پاوډر وړل شه ریکړې دي او ټول کور ولا نه خوشول دي
0: اچھا مس جی بیا ہے کورتا زہر سر ابرو او درتا ہو یا چے پ اشما واشنگ پاؤڈر سے سدا سے خاص خصوصیات تھی
1: تارے کانا اشما واشنگ پاؤڈر خاص خصوصیات داغا دی چے کپڑے سا پ یوکس لے کو زور نہ زور داغ پ گارنٹی سر ختم کوی زاخر سجود کی او د نور صرف پ نسبت اشما واشنگ پاؤڈر کام استعمال جی او بلا خبر ادا کپڑے سا پ پوا لو سینا نہ خر پوی
0: شام اس جی چے دم رکھشل ریزلٹ یا دای درتا ہو یا دو مت چرتا ملاوی جی
1: تارے کانا داو تو دپ بنے اندرون لاکی گیٹ جان سے بے گالے پشوئے مارکیٹ سے دیشما مین ڈسٹریبیوٹر حافظ زہیر صاحب سارا ادھر تھا ملا بھی جی

Oh, bilkul din alba har jume pe ora 3 na 4 baje pe dabanj la sau. Dar te prezint ca 3 na 4 baje pe. Anan program ki rahmat me mujhe ko pan. Mehmana bilkul anan program ki ba bilkul razi. Khochun ki bilkul to pata to chi. Mashallah karak ke takriban ve dere se baat chi kham ha barum ki ji. No, us fa chukun de mashallah de tez barum shuri dai. Khaji bilkul program ki ba Ishma cosmetic product bare ki khabar ki ji. Oh, bilkul din alwa dasumra ha program ki ji ka de te mani ki ji din alwa des pe 9 baje ki ji ya din alwa sahara 10 baje ki ji. The program is bilkul maqsad da gavi che sumra ha products si Ishma cosmetics ke no de agi har products bare ki to sa agahi dar kawal di che to so da product de te pare se malawal che to sa fayda dar ki wi har product shukam de khpal khpal fayda wi takriban 70 plus chikam di products hi Ishma cosmetics ke aur bilkul har cosmetic ko janas tur ke to safa asani sara milavi ji aksar program ki da khabar ki chikala ha you product Ishma cosmetics ke launch ki ji matlab bazur tarsi matlab dikanduron tar rasi ji nagina makhshi aga product aval pakhpal bande check ki chaya pade ki results ta o kanast pashi chikala ha check ki matlab result yu pak agina bad market tarushi dikanduron tar rasi ji daran ke sumra ha product si po Ishma cosmetics ke takriban 70 plus jugam di matlab dumra namuna di matlab la dumra product ji pashi che تقریباً لاس پینز لاس منٹ ہومنا بالکل دا اخلی کلا ہا یو پروڈکٹ مطلب لنج کی جی بزور ترسی دیگن گرن تو ورکلی کی جی نو اگے نمک دا چیک کی اپنی رحمت میں مجھ کو پنا دیجیے عشق احمد سے کر دے مجھے نو بالکل تو سہر کسمیٹک کو جنس شور کے پاس نہیں سر ملے وی جی کام میز کر خبرو کی دل نو بنو خبرو کی ورس ورس دا سے لکی مروت اور ورس ورس ٹانک ہا ریڈی بنا پروگرام نیر دے ٹانک سمرا ہا कॉस्मेटिक जनरल स्टोर नदी बाहर कॉस्मेटिक जनरल स्टोर के तुसे पास नहीं सर मिले जी और बिल्कुल दा प्रोग्राम के हां बरे बीच कचर तक ना मिले जी अवल हो हर कॉस्मेटिक जनरल स्टोर के तुसे पास नहीं सर मिले जी कचर तक ब्याह न मिले जी नो बिल्कुल कंपनी हेल्पलाइन नंबर बाहर प्रोडक्ट बने मौजूद दे नो बिल्कुल तुस पागे बने कॉल कवले छे और कंपनी हेल्पलाइन नंबर जिकम दा हगा दे 342-311-2292 اچھا جی نن پروگرام کی بالکل ملما بہ بالکل رسی اور بالکل ملما سوکھتے ہیں عمر گول کا کچھ جم دائیں چاہیے بالکل دکون پہ کرک سٹی کی دائیں 22 گریٹ شاپنگ سینٹر بنو بنے آگے دکون دائیں نو بالکل پہ کرک سٹی کے تو سا ہر کاسمیٹک جنرل اسٹور کے پاس نہیں سر ملے جی وہ دن لما مین چکم دکھون دے چاہا اکثر پروگرام کی دے بھی 22 گریڈ شاپنگ سینٹر نو آگے کے تو سد Ishma cosmetics سم رہا ہوں پروڈکٹ تھی ٹھول پروڈکٹ ملے جی جی پدے پروگرام کی تو سات لائی سے شرکت کولی سے اگے برا تو سے ڈائل کولی سے دو نمبر بنے بالکل تو سے میسج ہن کولی سے پروگرام سے اور میسج دے پر بالکل تو سے پدوی نمبر بنے کال ہن کولی سے میسج کولی سے نمبر دی اول 0345-933-2580 دے نمبر بنے ہاں میسج اور سر سے کال کولی سی یا دین الوا 0331-52-65-340 بالکل نو کندے کے ماں باز ورے کریکٹ ریڈی بنے پروگرام ورے یا دین لو ٹانگ ریڈی بنے پروگرام ورے بالکل متا میسج کولی سی پدی نمبر بنے 0331-52-65-340 یا دین لو 0345-933-2580

0: شنو تسوا شرايسا
1: صحيح
0: دا میرا وڑا ای دای وہ غانیسن بلاک
1: جی جی
0: دا میرا وڑا ای دای
1: صحیح اچھا
0: زہ خبر از دا غانیس تسوا شرايسا
1: جی جی
0: دلش کی اس چے خود تمام بند رختان تے دار امی دے گئی
1: نہ جی بالکل دبت سے استعمال بدے صحیح نہ بکڑے خجی بالکل صحیح صحیح بالکل ز پروگرام کیول کو تمام دین لبا اسما ہربل سپرے جکم دے سد پر دیر وڑی سد پر دیسی مال والا
0: سد پر سد مال والا یو کو چیک اپ خارج در مند والا کی یا دان در مند والا کی یا وصل دے یا دے مانگر وخری یا بامبر دے وخری
1: جی
0: اٹومیٹک تے سملا ہے
1: صحیح خبر تو بالکل ڈیرہ مننا بخت نور دے کال کول یو جہان بنا صحیح دا اوکے لا ڈیرا منا نا چھ پروگرام سے کال کو اچھا جی بالکل ضرور کال کڑا ویچے چکم اشما رائس فیس واش تے بالکل مو اس پدیٹا من استعمال کو ٹھیک سو ہو زنے دس وی کنا چاہ گئی استعمال ہی صحیح نہ کبھی نو تو سے مطلب صحیح طریقے سے استعمال کبھی نو بالکل انشاء اللہ تو سو صحیح فائدہ رزلٹ دیر کبھی اچھا دین لوا بالکل پروگرام کے موسرا عمر گل کا ہچے ہوندے رو ان پروگرام کے ٹھیک سو اگے تا بہ بالکل زر سو اگے نہ بالکل معلومات کبھی چے تو مطلب چکم بائز گریڈ شاپنگ سینٹر پنو بندے کرک سیڈی کی دکھون دے تو سا کسٹمر دریمی زیادہ تر مطلب کم کسٹمر دریمی انہوں سے ٹائم کے کم کم پراڈو کو خلیدہ مختلف معلومات بالکل اٹھتا رہے گا

0: દ્વારા લખાશા પટાપ ચાલી જઈ રહ્યા સભા
1: જી સહી. અચ્છા અદાલત હોય છે મતલબ છે કોમ કસ્ટમર તો તરુશી મિનવાલદર તરુશી છે મોતા ઇશ્મા હર્બલ સ્પ્રે રુકા યા ઇશ્મા હર્બલ આયલ રુકા અગેસી મલકડી અગસવી બેક મતલબ તો સો રિઝલ્ટ રદી મસવી આઈ દે બારી કે
0: રિઝલ્ટ હોય લકા માશાલ્લાહ ખુદા ફઝલ દર સર રિઝલ્ટ હતા એથેલ હો બલકે ટોલો ઇશ્મા જે સુમરટ પ્રોડક્ટ તે સર રિઝલ્ટ હતા યો પો બલા પલાદી ઉદાસ દી છે ઇસ્તેમાલ પકે સરતા છે ઇસ્તેમાલ નહી નો રિઝલ્ટ હો બને વેર કઈ કેના છે ઇસ્તેમાલ છે હો રિઝલ્ટ પર વેર કઈ
1: બિલકુલ આ સહી ખબર હા જી. અચ્છા દારત હોય છે મતલબ તો છે હા લગા સરંગી કારી સબ છે યા મૌલાના સબ કલા પ્રોગ્રામ તો રોશી કે ના નો આગા અખબલ ઓફર વાલા કે ભી યા દિન લવા મતલબ દઈ તો વિચ મતલબ તો છે દાગા પ્રોડક્ટ ખલે કે ના તો સો મતલબ દાવટ સરા ફ્રી મળે જી તો છે હા દાસે મતલબ સો પ્રોડક્ટ કે દાસે સ મતલબ ઓફર તો છે ચરત કે રોડાઈ દે
0: મુરા હો મકે લગા વાલો કના ઓસ કો ફિલ હાલ મો નદા લગા વાલા કના ઇન્શાલ્લાહ લગા હુઈ ઝર દે હોને છે મિસાલ્લા
1: સાઈડ
2: વાલેકુમ અસલામ જી
1: જી અલહમદુલિલ્લાહ બિલકુલ ખેર ખરિયાત થે આવો જે ડેર શો યુ સ્લોર ધર મી સુ ખબર કે કેમ જના
2: જી ટંગ ના ખબર કુમ ઝાયદ પ્રોગ્રામ કે ડેર ફન કઈ
1: ખ જી ડેર મને ના ટંગ ના ખબર કે ઝાયદ ઝઈ સરંગ શે
2: ખેર જ તબો એ પ્રોગ્રામ કે ડેર મને કઈ બસ પ્રોગ્રામ યાર ઉલ
1: ગઈ ડેર મને ના ખાવો જે ડેર યુ સ્લોર ધર મી જી અલહમદુલિલ્લાહ ખેર ખરિયાત થે ઠીક છો ડેર મને ના દુબારા કાલુ કે આવાજ સ્લોર ધર મી ઓકે લફી યો જહાન મને કોલ કે બોલે બિલકુલ ટાંગ નિકાલ કરો હવાસ જે ઢેર સી આતો સ્લોર ધરમી નો ઢેર મનના છે પ્રોગ્રામ છે દે કોલ કો યો જહાન મને બિલકુલ કોલ કે બોલે શીપો 0331 52 65 340 યાદ ઇલ નો 0345 933 2580 કસી જે કાલ બને બોલ સો કે કેમ જના દે અસલામ અલયકુમ
2: વાલેકુમ અસલામ
1: વરહમતુલ્લાહ વ બરકાતહુ દા હો મૌલા ના સે બરો ભાઈ કના
2: તારેક ભાઈ યો જહાન માનન અલ્લાહ દે કદર વકા નનન જગ તો ગુત સરા ઇ મેજી ખોન નરસ્તા દે ચીરે તલા દે બલ સુકતે દે તરા
1: દા હો ગોરા યો નવા ઇમેલ મારો વલાઈ દે
2: ના હો અલ મા હો બિયા કમ સ કમ દમ રા હો સડાઈ પેશન ગોઈ વો કી દાસ અચાનક એન્ટ્રી કરીએ તો
1: બિલકુલ દા ખબર હો સઈદ હો બસ મેલમા હો દાસ વી કેના છે સુ ખબર વિના મેલમા અચાનક કરોશી કોઈ દા અચાનક દર બન રોશી કેના અચાનક દર બન રોશી ઓ તો વર્તા બંદી બાસ નવી કડે કેના નો દા બેલસ કી મુશ્કેલ છે ખુશી ખબર દી કી બંદી બસ ફરતા હો કે આબે સહી વી
2: ઓ જો દાતી હે કના છે પચાર દા દે છે માને તરતીબ મરતી રહમતી ના ચોકડી હોય ઉમર બોલ કા કતા મિસ પર દે કી એશમા આમન માં રેડિયો છે યા બામન સ્ટુડિયો છે દીતા મિસ હર કલા હું સમ દે દી દેર બેન તે હમ છે બોલા સડે સા મે તરખજ મરખજ ઓલવા દી દા બોલો નો વસલ છી
1: જી
2: મન યુનિવર્સિટી ચાલે ના
1: જી જી સહી ખબર
2: છે મારા દાતા ઓકલા છે ગલી ઓકલા કણી મો છે દાઈ મિજર વાલી સાડે અક્ષલાય ઓ તા મને વેરચાવી લગા સડાઈ છે ઉમરે ન રુસી
1: બિલકુલ આ સીધી સહી ખબર તો શાહ જી મરગોલ કા સબ ઉર્તવી મૌલાના સેવદા
0: મૌલાના સાહેબ સરંગ ઇન્શાઅલ્લાહ સહી બરાબર اچانک بس انجینئر بھائی چکار لگوا سے بروم شول سرا کسا سرا خرو پوا کنا
1: بالکل مولانا صاحب یا قاری صاحب روشی کنا نو بالکل اول تقریباً یوا یا دغه مخش سره خبر کی زما دیورز بالکل دیم خو نن عمر گل کې حکم دی اچانک رو ولای دی او بالکل لکه مطلب مولانا صاحب قاری صاحب حکم دی کنا کله کله مطلب داسې تقریبا میاش کې تقریبا چکر لگے یا دوه هفته بعد
2: اغا دو مرگول کا کا دے دغی ریڈیو مشتا دا فائدہ دو کنا چی پا کلک شا خپلا مشتا اسما یا سٹوڈیو ملاو شوی دو تو خو ماشلا پا کورش اسمیر کا چی سٹم کارکتا پی سیورتا چی سٹم پر سیجا ویرتا
0: انشاءاللہ نانا سسٹم بچلاو کری سای و دغا ترتیب بچلاو چی خیر
2: لگا اسو کم از کم دتا ماشلا دا لکا کم ترک بیتا چی کم پروگرام ملاو شوی دا خو دی جیمی پر اس بلکل یکینی دای یوتو ته ملوی چې خیر دی وافته ما وتر سبل افته خو سپیشل زری وتر لگاوا دا خو نه کرم چې داړي کا وینه خاطه ظاهر نه جنگیر چې ابن شاه فیصل دا لکه پته بند خرف اس لداو دی همیشه دی پر لکا کنټینیو هایو ته دا د پز مورتیا بند
1: جی بالکل صحیح خبر ده
2: ولدانی بیس تنور دې دې تا گاډ وا چیکا نه اسل جیمه پر سیمیج ورسی نه کرم چې صاحب تسول کی نه په ظاهر ته کی نه شاه فیصل ته کی مشته دا پته وی چې دا ماشلا تاریخ به دا ګنټه مل او شو یې دو
1: بالکل لاسه صحیح خبر ده جمعه پر بس 3 نه 4 پر انشاء الله هر جمعه ته پروگرام پیش کیږي مولانا صاحب سب ویل غواړي پروگرام کې او دین لو عمر گل کا هنن چکم دا چانه کرو غلای دای او دل تو سب انشاء الله بل جمعه ته یا با مطلب بیا بخیر کنټیکټ بنشي سره
2: بلا جی ماتا یا بلا جی ماتا چی میجر سیدا عمر گل کا کا جرمنا دای جرسی وزیر ول چر گوٹائی ری جتا مار رزن بریک شت تو کنڈول پسے جڑ کی
0: کری صاحب ویل نا ویل نا تے تخبا کے رتا یو ری مڑو ہتا تا پتہ کلی چار گو نیو
2: اے نا بس دای چر م دای جرمنا کا چ سوی کنا چی می دای وی او دای وی چ پروگرام ش پ ورچ شو کی شان
1: بالکل داسے صحیح خبر دو مولانا صاحب دین لبا سب ویل گوڑے پروگرام سی او دین لبا کوپن بارے سے یا دین لبا اسما پروڈکٹ بارے سے سب بل غوڑے ایڈریس ہم لوگ خپل سره شریکا
2: منا چی اسما مبارک شو خدا وی ہے کہ صحابہ جی سے بندے چے چا استعمال کڑی نہ وی نہ استعمال یہ شرط ہے کنا دا نو سیرم چر غلے دا ماشلا دا سب دڑا دڑو خدا دای بیا دا غرنگ رئیس فسوال دے درن سب خدا سے شپری زی چا عموماً خلق غرمت او وزی کنا
1: جی
2: بیا دا سن بلاک استعمال ضرور کو دکہ ہما بنگون غرمت او وزی جے دای فیس محفوظ دی غرمنا
1: جی بالکل اسی دی
2: تمام پروڈکٹ ملو جی منگل میلا خیبر پلازا دکان نمبر 4 تمام پروڈکٹ ملو جی سلام
1: وعلیکم السلام ڈیر مننا کال کبل یو جہان مننا ورگل کا دا مولانا سے
0: مولانا صاحب خدا چاہ ریگولر
1: جی
0: ہر پروگرام کے زیری لگئی کا اکرام بھائی بولی کا تو سے بولی
1: بالکل
0: چوک پروگرام کئی دا ہم میسج کال سے ملے ہم
1: جی بالکل ایسے دیکھا مولانا صاحب شو یا دل نما کری صاحب شو
0: کری صاحب بولش کی داستہ چاہ پکے وغیرہ سلوئی کہنا والا یا نہیں
1: جی بالکل ایسے دیکھ وہاں سے ماشاء اللہ کا مولانا صاحب شو یا کری صاحب شو کله هچ مطلب بلد کی ویرشی کنا دومرا رش ویر باندې کنا نو مشته هسه په مشکل باندې دی لکه ټایم روبوسی مطلب گپ شپ ولګی باقی مطلب دومرا رش ویر باندې کنا چې مکان ورته ملي وی
0: سری سه ودا دي کنا جدا وسړو دي کنا رون دي بلکې مین غ کی دي کنا بل شتان ما دا سه ویته کنا چې مثال دوی بیسور کی کنا
1: بالکل دا سه دي
0: دي کنا را هو په اخلاص کی چې بوغه نه کی چې ملته په زور یا په غ کای کنا
1: جی
0: په نورو په جگہ و نه نو دا کنا چې
1: بالکل دا سه دي اچھا عمر ګل کو بل درته وی چې تو سره مطلب کم کم دي کنا رون ټیک تی چاتو نه پروډو خلی او مطلب چې کله ورنه ختم شي تو سره ډایرکټ پروډو خلی جی
0: مصرا رحمت آباد نا مست مصطفیٰ کا مولوی صاحب چدا کور کے ٹول پروڈکٹ اس میں سر اویلیبل دی اور بل چمن گول چدا دسی بی دا میٹا خیلو دا غی سرا ٹول پروڈکٹ اس میں موجود تھی
1: جی
0: ترخو کی کہ حاجی فہیم اللہ صاحب سرا دی ٹول پروڈکٹ موجود تھی اور ڈگر نری کے نبی اللہ حفیظ صاحب سرا پکور کے ٹول پروڈکٹ موجود تھی
1: خجی صحیح صحیح ٹھیک صحیح دا مرگل کے کال میں ہم سر سر شمی لبی کسی کال بنی سو کو دیکھیں مدین عرصی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: دا غدا بالکل بلدی کان تو رو گئے جی بالکل
3: مرگل بھائی سے سلام کو
1: جی
0: وعلیکم السلام
1: خامد خان بخیر اوغ لے اشما کاسمیٹک کا پروگرام کے درتا ہر کھلے وی
3: مننا شکریہ بس مجھے تا غا لیٹا میرے مکھا غوش اکلار تروغ لا اون کار ته کې موسم سره ګاډ وار دا ولیسته د شوه د دغه دیواج او تلای خو پر چا ګوای نه شمو کی وی دی وای ته مو کی بس یو بیا پروګرام کې مو کار ته ملاو شي او دا واس نه شه بیا پلایم مو پروګرام کې به ان شاء الله یې سره سره اوخلا
1: بالکل بس هر جمعه ته مشلا اسه دا پروګرام کې بالکل رتلای شي اریډي اومن چکم دی او اسما کشمیر کوم دا پروگرام دی کی توسه دروازه بالکل کلاو دی بل دار ته وای چې اوس خو ماشاءالله بر پروگرام کې هم کال رغلی وو چې دا حمید خان چې کوم دی کون دا اوسر ته معلوم شو نو مو په خیال توسه کسٹمر حاضر غلی کم کم پروډکټ دی نو خوسی وی
3: بس اسما تیلیو خوسی وو اسما هربل سپری او خوسی وا هم بس نو را دی کون می کون یاو ولی دا لو کچات مثال پاتا نوی
1: صحیح خبر ہے بالکل مدد تو دیتے اس بروم عمر گل کا گاہ لشکی بروم والے ہوں او خیر ماشاء او بالکل نہ رسد لای دای خجی احمد خان درت ہوئے چھ سب پیغام بو ورکے مین والا تھا
3: بس تا پیغام می داغا دا چھ چاچی اس ما پروڈکٹ نہیں استعمال کری او ضرور دا استعمال کی ماشاءاللہ چاچی استعمال کری دی اغا بار بار اسی پشتن ہے ہزی کیم شای کی نہیں وی اسی تے انتظار کری اوڑی ہے او چې چا نه یې استعمال کړي هغه د خپل ځون نقصان کړی دی ځکه چې اینشمه پروډکټ چې څومره دي دا د هغه والله ټول د فایدې ولدي که اینشمه کری کریم دي او دا خو چې پیندې دي پورې دي خو پیندې چې سره جوړې شي نوره څه مسله وي یا د لوس خوښ وي یا د بل څه شی داسې خوښ وي یا د خوله په هایې په کری کریم باندې لګوای شي اینشمه هر بل دېش وړه او دا پیغام مې ده چې چا چې نه یې استعمال کړي یو سری دی ضرور استعمال کړي هغه دوی ته خپله پاته ولادي
1: صحیح خبره ده بالکل بل حمید خان هغه پیک دی یا شوری دی کنه ختم شوی دی پیک
3: انشاء الله شوری دی شوری دی یا کم تی غل اخیری طریقې دا انشاء الله
1: دا پیک دی دوباره ورته ریپیټ کا پیک چې کوم دی لګولای وو
3: پیک دی میتا لګونه چې څوک شیش ما تیل خولي ايش ما بلش په فري ته نه ویډیو ته تا تن لا کا ايش ما فرمولا کې موش ما څنګه ټول کې انده چې څوک خولي او بلش په فري ته را مله ویډیو دا دوی خاص له چې کوم بلش فري او باسي مې طرفه نه وي 50 ولا بلش فري ته مله ویډیو ان شاء الله
1: صحیح شو احمد خان ډیر مننه کال کوله لوې سړې شي یو جهان مننه
3: السلام عمر ګل بھائی ته سلام نور څو کوم چې आवाज ورو ټول ته سلام
1: وعليكم السلام ډیر مننه کال کوله یو جهان مننه بالکل او احمد خان مرگول کا حمید خان بالکل دے دی کون چکم دائے شوالی ڈرم ہاؤس پر نو مانے دی کون دائے ماشاءاللہ مرگول کا خبرو کی کنا نو کا مطلب ٹیلر ٹیلرون چکم دے لگا ماشاءاللہ مولانا صاحب چکم دے ول ٹیلر ود چکم دے پروڈکٹ وچ ول دین علاوہ دسے حمید خان چکم مطلب دے کوئلے چکم دی کونی ود چکم دے پروڈکٹ وچ ول مطلب دی کونا کہ ورسرا اس موجود دی کنا نو دسے ڈیر چکم دے کدی کون دورون مطلب خواہش کبھی چا غوی چ رزو خپل دی کونا کہ پروڈکٹ وچ ہوں ٹھیک نو بالکل تو سو دا ایشما کشمیر جی کو مین ڈسٹریبیوٹر دے کر کو دے بنو حافظ ایر سر سر بالکل کنٹیکٹ کولے شو خپل پروڈکٹ چکم دے دیکھو نا تو سنا روڑائی شی جی مرگل کا تو سو نور سو بالکل
0: مرخو
1: بالکل نن بالکل پورا مخاد درتا بالکل جس ویلے شی بالکل ویلے شی
0: مر خدا ای چ دا سمرا ایشما کسٹمر دی دا ہما ہا ایشما استعمال کی کنا لوتا الکہ مسالے لس کی داسی پک کنا چ چوک تیل اوری کنا بیا کو پن ہوڑی کو پن بیا زنا دی کن درن تا پاتا نی وی ای ور کین کنا
1: جی
0: دا مسالے پکی کمپلینٹ بیا ورا تھے جی کنا پہلا کو غریب نو بلاتا ہے وہی چ نو بلاتا دی وہی چ بیا
1: صحیح خبر بالکل اچھا صحیح بالکل مرگل کا درد ہوئی ہے چھ مطلب چکم یو خو اشما ہر بلائل بنے چکم کو پاندے گا نا حکم پور ڈکن بنی اپو سر بنے یو مہر لگے دل اگا اوی ڈکا وے گا نا دین الوا مطلب چکم عام کو پنی ہو عام کو پنی دی گا نا مطلب چکم کو پنو کھلی دا مطلب تو سے اکثر دیر گلا کے وچرا نور چکم زئی ندی پدے کی میجو دا اشما ہر بلائل کھلی ہو ام دی کندوری منو کھلی نا چرا مطلب دا ہو مت پتہ نشتا
0: آغا جان بوجھ کے گئی کہنا آغا تھا نویر گئی کہنا صرف آغا صرف پیسوں سے چار بیچ بتل بخار تھا کہ بس اڑائے فریغی
1: اچھا
0: الگدا کوپن دشی منی زون پہ یہی نہ خبر بھی ہوئے کہی نہ کہنا
1: صحیح
0: کسٹمر چے منے مختا وسرول کوشش کہی کہنا چے مثال فائدہ نشی تا ملا
1: جی بالکل اسی صحیح خبر ہے بالکل نو خیر مطلب چکم دی کندور تو سدی کندور تا ویری چر دا من اوخلی دا مو اس مہر بلا چکم دو خسل دی بن دا کم مغا کوپن دے موڈ کڑے دے خپل نمبر خپل علاقے چکم سو سو اپشن ویر بنے کنا نو اتو رکوی مطلب اگی دی کندور سر جمع کوی یا دین الوا عمر گل ک چکم دے 22 گرن شاپنگ سنٹر پنو بنے دی کون دا غسرال دے جمع کولے شی یا دین الوا کری سے چکم دے ال دکی یا دل نور چکم سمرا دی کندور یسو کی دے نوخلی اگے تا بالکل تو پھر کولے شی جی
0: السلام علیکم
1: الحمد للہ بالکل خیر خریت ہے الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک کری سے بخیر اگلے کری سے بالکل اوروسا شاپنگ سینٹر امبیری کلا
0: بالکل خبر چپا مکمل چپا چوکرا پٹا بولے
1: جی بالکل صحیح جی کری سر صبح بالکل پروگرام کے نن ہو گورا عمر گول کا چکم دائی سیور تبھی کنا چی اولی زل پروگرام کے روغ آئیں دین مور تبھی چی نن گورا پورا مقاد درتا چی بالکل سبھی لیشی پروگرام کی پروڈکٹ بارے سے اخبل ڈریس بارے سے تو سے ڈریس خوی لیشی
2: بالکل طارق صاحب دا لکا سپیشل دے سرک چکم کندرونیو او دے سرک پروڈیوسر ہم جا لکا نجدی سیمی کیو زان لکا جی دا خبر اکاؤنٹ چھے منے دا دے ترام سے پر مجھے من دے لکا یو قسم تا یو مجھے گفت روکا جی دا پیر دا جمعی ریزا دا غا تین بجی تین پروگرامی جی تو تا مستقل کا
1: بلکل
2: تو تا دا ہدایات کا لکا بین کڑی چھے منے دا سے مکی مکی سرا یو یو دیکن دور اور غوڑا چھے نزدی وی اخفل دیکن نائی درش ملے وی دیکھی جی لکا صرف غا ترام سے مجھے کاتی دی چھے منے دیکھے دیدہ کو دیکن درونو چھے کما دو غیر دیکن فائدہ ہوشی اسپیشل دے کر دیا دے ٹانک چکی ماں اور دون کی دی آگو تا دا اس ماں پراڈک چی دی دا لکا جی اخفل علاقائی لکا اخفل چکیم نجدے بزوری سر چاہے کیا ویتا ملاو شی چون کی دی منگائے دور دا دارک صاحب دریئے خچی انتہائی زیوتی دی نو کسمر تا ہنزد دایاں چی توسی اس ماں پراڈک چی دی لرے ماں پسی درومے چی سمر توستا نجدے زوی کے ملاوی جی آلتائی اخفل اغیب فائدہ دائی چی سمر توسی لرے کریالا گوئی اغیب فغیب مکریم انتوسی چکیم دا دیش ماں یو پراڈک چی دا آتو سے اخفستا شوئی
1: اندرونی
2: حالات نہ سر خبر یوں لکا جی زنا وردم کی کیش دیش تا ور سوچ نہیں جیش ما کاسمیٹک چ سمرا پروڈکٹ نو پروڈکٹ چ دین جی لنچ کوی ادا سے نہ لنچ کوی چ بس مفتان مشورہ سر وکی بے بلا دے سیخ لنچ کی
1: بالکل
2: اول جی دو لکا فنا چ کیما کم چی دو اگے ما پاگے من فیصلہ و کی بیا جی 5 6 مہینے دو مارکیٹ تا شای چ کیم دا غا نر بوسی
1: بالکل
2: بیا چ دے علاقے تا من دے کیما دے ریڈیو سر کیم لکا دیکو نورن چھوی اگو دیکو نورن تا سمپل ویر کی دا تو سپل لکے دیش ما کیم کسٹمر دیا
1: جی جی کاری سے آواز سے کاٹ شو ہیلو کاری سے تو سے چینج کیا جی جی کاری سے اس ویسے ہی شو ہوتا
2: تھینک یو لکا اس میں ہر بلس پر یا اس میں ٹوتھ پڈر شا لکا دی سمپل چن جی دا مجھ سے رسدا کے مجھے فل کسٹمر تے رکڑی ہوں
1: جی
2: لکا وی بعد دکا یا بھی اویلیبل کی نو بالکل
1: جی جی
2: اس میں سر مینا دو لکا دو لکا انتظاری ہوئی تھی دینا بات دا شاہ اعلان چی خل کو مسئلے باوا دوت پیڈر بو دا بریوا نو امید دا ستی جی انشاءاللہ دا غاپ رکھ سکن دا دا بہا کپنی چی دو دا لانچ کی خمانے دا سنا تو منے دیکھ افزمر تا یا خواہی سی آوات
1: بالکل صحیح صحیح بالکل کری صاحب اوس دخلش کی کٹکی دا سے صحیح بدل کا
4: ہلو
1: جی جی
4: اوس دتی
1: اوس صحیح ہے جی جی ہلو جی کری صاحب
4: انتظار کبھی مزدور فرمولا ملاؤ الرجی نہیں پکے ان شاء اللہ پروڈکٹ کے لاؤ سی اور
1: بالکل
4: شاہ نمبر ایک مفید شاپنگ سینٹر محلہ سنگی خیل چاندنی چوک نری پنوسا احمد آر جی احمد دوی پکور کے دیش مٹول پروڈکٹ اویلیبل دی لان کمر احمد آباد دی عثمان کسمیٹک تازہ سر دیش مٹول پروڈکٹ اویلیبل دی اور غندی کے لکے حمزہ جنرل سٹور دا جس طرح دیش مٹول پروڈکٹ اویلیبل دی اور نرے پھوڑے کے زبید اکبر دی پکور کے دیش مٹول پروڈکٹ اویلیبل دی بابل خیلو کے اسلامی مدرسے سے مرحبا لی بی شاپنگ سینٹر دا مختار بھائی دی پکور کے اسمارٹ فون پر اڈک اویلیبل دی اور زرخون کے لیے الیاس لی بی شاپنگ سینٹر زرخان کلا دو اس طرح دے اسمارٹ فون پر اڈک اویلیبل دی اور نیاز اسٹاپ کا لوٹا قسمت علی بھائی دی پکور کے اسمارٹ فون پر اڈک چیزا اویلیبل دی تولو مین حوالہ تا دعا سلام
1: وعلیکم السلام ڈیرا مننا بالکل داؤں سر کری سے وہ روسو شاپنگ سینٹر امبیری کلا بالکل دی کون دے سنا اولا مارکیٹ کے نو بالکل کری سے بہت ماشاء اللہ ڈیٹیل سر خبر اوکھ لیں دینا علاوہ بلدا چھ دا پروڈکٹ برگی خبر اوکھ لنو بالکل صحیح خبر ہے جکلا ہم پروڈکٹ یو مارکیٹ تا لنچ کیجی نا مرکل کا
5: جی
1: نو جکلا ہم مارکیٹ تا لنچ کیجی روز ہی راگے نہ بعد لکسرنگ کری سے خبر اور بنو کلا چھ پانچ چھ مہینے مطلب اگے بنے اول
5: محنت کیجی
1: محنت ور بندے وشی بیاگے نہ بعد چا کلا روز ہی مطلب یا چھ کی اول چھارا آیا دیکھی ریزلٹس تھا یا نشتا جکلا مطلب پوئیشے چھ بالکل دیکھی ریزلٹس تھا نو گے نہ بعد چھ گندے مارکیٹ تا روشی گنا
5: خدا ہو چھ چکڑ نہیں دگا سو ریزلٹ غچو نور بسی پروڈکٹ بس ابو تا مارکیٹ کے چلی جی نہ ویلوڑی
1: جی
5: چھ خرچہ پو کی مثال پروڈکٹ کے برغ نہیں ریزلٹ نہیں بہ چھ نو کھولی
1: بالکل اسی دی
5: چھ دے من پروسس چھ پڑ بھی خبر ہر کے بشائے ماشاءاللہ مطمئن بھی بسڑا ہے نا
1: بالکل اسی دی نو اشما کسمیٹ جی کو من کمپنی دو 2018 نہ بالکل شروع دو نو دا سب وجہ بن ریزلٹ پو وجہ بن او سب مختلف ریڈیو اسٹیشن بنے رونا دو مطلب یوتی جی گا نا پتہ ہم یوتی جی نو دا وجہ دادو چی ریزلٹ ٹھیک شو کال بنے ہاں کسی ورسا سچ سوک دی کال بنے السلام علیکم جی السلام علیکم جی سو خبر کی کم دینا نادیا خبر ہے تخت نصرتینا نادیا بخیر اگلے تخت نصرتینا پروگرام کے درد ہر کلی ویش میں کسمیٹک پاکستان پروگرام کی خجی سرنگ تو شاید کہ نا بالکل ٹھیک ٹھاک الحمد للہ
5: وعلیکم السلام ترنگ چل رہا خیر دا
6: خیر دا
5: شاید سر کی خیر دا بارم فون دا شوا

0: بتاعي.
1: جی بالکل داسې دی دا راته وایي چې تخت نصر دي که تاسو چې کوم د ګندور نوم نه هېر شو هغې نه تاسو خولی یو لطیف شاپینګ سینټر اچھا اچھا صحیح ده ٹھیک شو صحیح ده ډیره مننه نادیا لوی خدای شي کال کولی اوکے لفظ ډیره مننه دی کال کولی یو جهار بننه بالکل مخته ده تختی نصرتی نه کال کوم ډیره مننه چې پروگرام شته کال وکم بالکل تختی نصرتی جی امر ګل خدای ته تختی نصرتی کې دو لطیف شاپینګ سنټر نه لوي سمرا ایڈریس یا تاسو معلومی دي تاسو هم ورشې جی
2: بل ته ټټیک هو پهلا اذان کاسمیټکس او دغه اسپیټال سره نږدې
1: جی
2: فایم هولسیلر و اوس د څه رابطه م پاکستان د پاکستان نه چې ویل غلی شي دي
1: جی
2: هغه د کندرون ماشاله ډیر دي مخکې خو ډیر و اوس خو کم شي دي رادیو په ستا باندې پاتا لاګی نه چې دا څه کی سایډ ډا کړې ده سره
1: ها جی صحیح ده ٹھیک شو کسې کال باندې بولسو کو د کندرون السلام علیکم السلام علیکم
3: وعلیکم السلام څنګه طارق بھائی
1: الحمدلله ٹھیک ٹھاک سو خبرې کوم ده نه کیسر موبائل زون منگل میلا بخیر راغل علاج مارکیٹ ہاں
3: جی
1: ہاں جی سرنگ شخ ہوئی کہ نا
3: بالکل خپل تو سرنگ سے بڑا بڑا ماتا رنگ سرا
2: خیر دام من خپل شے کیسر بھائی
1: وعلیکم السلام وعلیکم السلام شاہ اول خدا رت ہوئی ہے چھ مو پخیا لگے چھ ولی دل دے پروگرام کے موت کالو کو مخی بعد میسج کو جی بالکل خاما خان نمبر بیزی وی اچھا دارا تو وہی ہے چھ مطلب تو سر خودیش میں ٹول پروڈکٹ ملے ہوئی جی کے نا جی جی صحیح اچھا تو سچ کم کسٹمر دریمی کم پروڈکٹ سے ملوی سب یہی اشما کاسمیٹکس کم پروڈکٹ سی زیادہ تر کم پروڈکٹ اس نو سو خلی نہ سوٹا اشما
3: کاسمیٹکس والا چمرا پروڈکٹ سی کنا یار یو کھے داتے سانی نستا جے دا اٹھا یم دمرا خط بچا با خری کا فرق کی اچھا نہ کہے کہ یار نور راوڑا نور راوڑا
1: جی
3: تو کتنا نہ خرچ کرے
1: صحیح صحیح او دین علاوہ مطلب صرف تو سر دل دکی دا منگل ملی کی ملوی جی کنا کور کی طرح ملوی جی
3: کورشا طرح ملوی جی کورشا فی کو کور کے در خاطی تو کدی گئے
1: اچھا شا صحیح دارا تو ویچے سب پیغام بور کبے سمرہ ہمین والو تا پیغام بس بور کبے
3: پیغام بور کبے پیغام بور کبے سمرہ ہمین سال پر ایڈکس کی
1: جی جی
3: دا کہ وقت دا سے غانستا ساکی دل دائی بائی نہیں
1: جی بالکل صحیح دار تو آفر لگا والے پیکج لگا والے جی واشنگ پاؤڈر صحیح شو ڈیرا مننا کیسر بھائی دا کال کو یو جہان مننا صحیح دا وعلیکم السلام ڈیرا مننا بالکل کیسر موبائل زون علاج مارکیٹ کے دسر دیش ما ٹول پروڈکٹ چکم دی ملوی جی نو ڈیرا مننا کی ویچ پروگرام شدی کال کو بالکل کال چ ملوی پو 0331 5340 یا دن لوا 0345 9335280

0: خزي اچھا عمر گل کا دا تو یہ کنا چلا کا مسئلہ تو سو کسٹمر جو گمدری ردری می کنا دا دین علاوہ دارنگ گل کہ نور مطلب دکاندارون ہم موجود بھی لکا اکثر جو گمدری دکاندارون دا وی چھ مطلب د ریڈیو پترو بندے مطلب کسٹمر نہ وردی می دکاندارون تک نا نو تو سرا ہول کا اس ما ٹول پروڈکٹ ملوی تو سا اچھا کلا ہاں سیڑھی ترسی نو بائیس گرینڈ شاپنگ سینٹر تا تو سا د ریمی اس ما کسمیٹک پروڈکٹ دینا خلی سب ویل گواڑے دیتا سمرا ہاں اچھا کم دا غدی چی ویچی را مطلب نر دی می دا سی کسٹمر د ریڈیو پترو بندے جی
1: تاریخ بھائی دادا سے لگا چوک دادا سے نہیں چی پروڈیو پلی کرنر چی موتا ٹول دے ریڈیو گا کرتی موتا دا غا سے گاک چی دا کام رتی کیا دادا ٹول دے ریڈیو گاک تا ایشما گا

0: ಲಕ್ಕನೂರಕ್ಕೆ ಕಿಮ್ ದೈಮ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಿ ಯಾಕಿ ಮುಕಮ್ಮಲ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಗವಾಯಿ ರೇಡಿಯೋ ಕಸ್ಟಮರ್ ಚಾತಾ
1: ಮಸಾಲ
0: ಬನ್ನಿರ
1: ಮುಕಮ್ಮಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಝೋನ್ ಮಂಗಲ್ ಮೇಲಾ ವಜೀರ್ ಕಲಾ ಸೈದ ಡೇರ ಮನನಾ ಮೆಸೇಜ್ ಕವಲೇ ಕಾಲ್ ದೇಹಂ ಕಡಂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೆ ಯೋ ಜಹಾನ್ ಮನನಾ
2: ಟೈಮ್ ಹಂಗ್ ಕಮ್ ದೈ ವೇಚೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಮಜಾನ ಆಸ್ಮನೂರ್ ವಜೀರ್ ಫ್ರಾಮ್ ಮಂಗಲ್ ಮೇಲಾ ಕರಾಬ್ ಕ್ಲಿಶೆ ಅಹಮದುಲ್ಲಾ ಜನ ಸುಸರಾ ದೇಶ ಮಾ ಟೂಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ವಿಜಿ ತುಸಿತಾ ಚಾತೆ ಸಲಾಮ್ ವೇಲಿದಿ ಮೇಜಿ ತಾರಿಕ್ ಮಮಜಾನ ಮಂಗಲ್ ಮಿಲೇಶಿ ಬಾರಾನ್ ನಿಶ್ತ ದೈ ವೇಚೆ ಮಾಶಾಲ್ಲಾ ಸಮ ಗರ್ಮಿ ದೇ ಸೈದ ಡೇರ ಮನನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯು ಬಲ್ಲುಮ್ ದೇ ಹೋಗ ಸಚಾತೆ ಸಲಾಮ್ ವೇಲಿದಿ ಹೋ ದಬನ ಹೋ ಪೋಯಿನಿಶುಲ್ ಡೇರ ಮನನ ಆಸ್ಮನೂರ್ ವಜೀರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕವಲೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಶೇ ದೇ ಮೆಸೇಜ್ ಬಕ ಯೋ ಜಹಾನ್ ಮನನ ಓ ಖರಾಬ್ ಕಲಿಶಿ ತುಸಾ ದ ಇಸ್ಮಾ ಟೋಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ವಿಜಿ ದೇನ ಅಲವಾ ಪಖ್ತೂನ್ ವಜೀರಾ ಹಾ ಮೆಸೇಜ್ ಕಡೆ ತುಸಾ ಡೇರ ಮನನ ಕೋ ಚೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಶೇ ದೇ ಮೆಸೇಜ್ ಬಕ ಯೋ ಜಹಾನ್ ಮನನ ಓ ಬಲ್ ದೇನ ಅಲವೇ ಚೇ ಕಿಸ್ಮತ್ ಅಲಿ ಕಲ್ವಟ್ ನಿಯಾಜಿ ಸ್ಟಾಫ್ ನ ವಿಚಿ ಇಸ್ಮಾ ಟೋಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೋಸರ ಮೇಲೆ ವಿಜಿ ಓ ಕೋರ್ ಕೆ ಹಾರ ಸರ ಮೇಲೆ ವಿಜಿ کارین اور خطاب صاحب تا سلام سید وعلیکم السلام ڈیرا مننا قسمت علی بالکل میسج کر دیں کلوٹ نیازی سٹاپ نا جی عمر کول کل ٹائم اور سر کم دے صرف 2 منٹ پودی دی سب پیغام اور کے سمرا ہے اشما کسمنڈک مینا وال دی سب پیغام اور کے
0: بس سمرا اشما مینا وال دی بس یہ پروڈکٹ تیو دل خما خا استعمال کی چ ریزلٹ نہ کی ویر بعد بیا مستر سی لکدا کی صاحب نہیں پکے چ مثال دا ہوئی چ ریزلٹ نہ تھا پکے کنا یو سال بتل کے ہزڑائے نہ ٹکائی
2: جی
0: جب بتل کے یہ سی بتایا چ مو ٹکائی بتل چ
2: مطلب جی استعمال کی نہ بات پتہ لگی
0: استعمال کی بھائی پتہ لگی دغه سے بھائی پتہ نہ لگی چ مثال پر بتل کے یہ سی ودائی ہوئی بدی مو پتہ کو نہ کی سی دائی لر نہ کور نہ تا کسی چ بس بس
2: جی بالکل صحیح ڈیر مننا
0: اور عمر مینا والی ہم آواز اور ہوتا تو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ڈیر مننا بالکل دوم سر عمر گل کا یو جہان مننا ٹائم دی بالکل ختم شوی انشاءاللہ دی پروگرام کی نی دا جمعہ پر چھکم دا پروگرام دی 3-4 بجے پریش مکاسمیٹک دی گی ہر جمعہ پر تو سنسلا انشاءاللہ ملاقات کیجی کالرز ہی ہو مزید کال نشم شمل ولا ذکر ٹائم دے ختم شوی انشاءاللہ دی پروگرام کی وجہ بیادر سر کی ملاقات طریق پر دوگان کو یاسدی نو بالکل ضرور استعمال کیش مکاسمیٹک سمرا پروڈکٹ سی کچر تک نہ ملے ویجی ہر جن سٹور کے تو سے ملے ویجی کاسمیٹک سٹور کی کچر تک نہ ملے ویجی نو بالکل کمپنی ہیلپ لائن نمبر بن کال کو ولے شی نمبر دے 0342-311-2292 نمبر بنے کال کو لے شی ٹائم دے ختم شوی انشاءاللہ بیو دسر کی ملاقات یزل بیان طریق پر دوگان کیا ستے دولا گیلا پاوان
3: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
4: We got more hits for you, so stay tuned.
3: 88.4 FM.
5: کیا آپ بالوں کے گرنے خشکی اور کمزور بالوں سے پریشان ہیں اب فکر چھوڑ دیں کیونکہ آ گیا ہے ڈاکٹر زین ہیئر آئل اور شیمپو آپ کے بالوں کی مکمل حفاظت کے لیے قدرتی اجزاء سے تیار کردہ بالوں کی جڑوں کو مضبوط بنائیں بالوں کو دے قدرتی چمک اور نرمی خشکی اور ہیئر فال میں مددگار ڈاکٹر زین ہیئر آئل آپ کے بالوں کو ازائیت فراہم کریں جبکہ ڈاکٹر زین شیمپو گہرائی سے صاف کر کے تازگی دیتا ہے صرف چند ہفتوں کے استعمال کے بعد محسوس کریں مضبوط گنے اور صحت مند بال اپنی خوبصورتی میں اضافہ کریں اور اپنے بالوں کو دیں بہترین کیئر آج ہی استعمال کریں ڈاکٹر زین ہیئر آئل اور شیمپو کیونکہ خوبصورت بال آپ کی پہچان ہیں تو پتہ یاد رکھیے حمزہ جنرل سٹور نیو بنسی ہوٹل ٹانگ سٹی موبائل نمبر 0342-9363-780 واٹس ایپ نمبر 0342-26-48-435

0: हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 तांकी नशरिया, हमारे साथ रहे, हमारे साथ रहे।
1: वो जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है वही कोई रास्ता निकाल सकता है, वो जो कुन-फ़यकून का मालिक है एक वही तो मुसीबतें डाल सकता है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग की इस्लामी नशरियात, हमारे साथ रहिएगा।
2: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ پا دنیا کے کم خلق اللہ تڑیر نزدیر پا غیبا دا دنیا مصیبتون و تکلیفون زیاد راجی او پتولو کے زیاد تکلیفون پا پیغمبران را غیبی ثم الامسل فالامسل بیا چی کم پیغمبر پسی دا دویم نمبر یا دا دریم نمبر کم چی خلیت سمر نزدیر اغم را پا انسان باند تکلیفون آ مصیبتو ناراضی حضرت موسیٰ علیہ السلام دید یعقوب علیہ السلام انزم پشک تقریبا و سیرازی آو مصر کے آغا زمانہ کے پیدا شوے دے چھے کم زمانہ کے مشور فرعون ولید ابن مصعب دا مصر بادشاہ او دا بادشاہ سرے دا خدای دعوه کړی و او دا به وی چې انا ربکم الاعلى زستا سربه ما ور کوټم نه ګورې لوی رب لوی خدای ما د دې بادشاہی ډیر زور او شور کې وا او خلق با د تسجدی کو ل عبادت به کو تر دې حد پورې چې کم با د دې دربار ته نشورا رسیدینو د خپل ډانچې خپل شکل بوتان جوړ کړیو هغه خلق لور کړیو چې خپل کورونو کې زما دی بوت سجده کوي او د مصر چې څومره ګردونه وا خلقونو ټول بو د ته خدای و او د ته به سجده کول او یاد د بوت عبادت به کو سجده به کولا یو ځل خوب لید چې د شپې ز خوبینی چې په خپل تخت باندې ناشته ما او یو سړی راغی پا زمری بانده سور ده و چوکا و سر لاس که ده او داغه دمر روعو با و حیبت ته چه خلق ته تختی سوک لار که و ته نشی و دره ده سوکی را منکولی نشی او نیغ راغی ده فرعون ته ده زمانی ده فرعون ته مخامخ او دره ده او وی چیزی پا ده سر پا چوکا و عالم و ده تخت نیلان ده رو غردولم بل خوب داسی ولید چې یو سړی راغی او زه په تخت باندې ناست یم او زما د تخت دا خپې ونیوله ویړه قوله تخت مات شو د ته لاندې پرېوتم او بل خوب یې همداسې لیدلی و چې یو سړی د ګریوان نه راونیوم او په ځمکه یې راوغورځولم او د پاسه علت یې راکړې دا ګڼ خوبونه چې ده ولیدل نو د خپلې بادشاه خلق راغونډ کړل مشوره کړې چې دا خو هیبتناک خوب دی زما پکې ډېر لوی تذلیل دی او ذلت دی او د بادشاہ او د تخت د ختمېدو اشارې دي پکې نو چې څومره په هغه زمانه کې د پخوانو کتابونو پوه خلکو یا نجومیانو یا ساحرانو مصر کې خو جادوګر ډېر وو یا د فرعون وزیرانو او د هغه د دربار خلکو د ټولو یو مشترکه میټینګ یې وکړه او خوب چی لیده نو دا به وی که دا کم سړی راځي نو دا د بنی اسرائیل د طرف نه را رواني مصر کې دوه قسمه خلق اوسېدل یو د فرعون د قوم خلق او هغوی ته به قبطیان وی او یو بنی اسرائیل هغوی د خار نه بار اوسېدل هغوی ته به بنی اسرائیل به وی دا د موسی علیه السلام قوم دا هغه قوم چې حضرت یعقوب علیه السلام او یوسف علیہ السلام کله مصر تراغلی ونو د یعقوب علیہ السلام دول زامن او داغی اولاد په دا مصر کې خور شویو د بهر نراغلی مشوره چې کول اغي دا سوچ ورته ورکو ری ورکړه چې سیب دا سے معلومی گی کہ دی بنی اسرائیل کے سوک پیدا کے دو والا دے ہو یا پیدا شوے دے ہو نجومیان ہوئے کہ نہ پیدا کے دو والا دے او اغب استا دا زوال سبب کر دی استا دا بادشاہ دا غشتو ذریعہ بگر دی وی خسو کم وی سیب دے کہ خویس یر نشتا دا لک پیدا نہ دے پیدا کی گی دا دے خوب ندا سے معلومی گی نو تدا حکمو کا جی بن اسرائیل کی سمرا لکان پیدا کی گی دا ٹول بملک یو بن پریدو دے باڑو پیدا نش لیکن دا اللہ دا فیصلے مقابلہ کے دا انسان تدبیرون حس کار نہ ورکے تو تدیرم تدبیرون ہو کے اوڈیر سوچون ہو کے او چی دا اللہ سے فیصلے نو اگر یقیناً کے دو والے دو فیصلہ او قرار سڑی سر خدا زان فکری چی دے بچم خلق دے ٹول ملشی زما پا خلقو سو فیصلے او قرار چی بس کم معشوم پا بنی اسرائیلو کی پیدا کی گی بس دالا لوے قرآن شریف کے اللہ و یذبحون ابناکم و یستحیون نساکم الگ چی با پیدا کی دے دا مور پا مخ کی جاسوسان سیڑی والا خوارو کور پا کور با او پتا خدا پیدایش لگی جا سی نچی گنی خبر پتا دا جاسوسان خواری دی خوچے بنی اسرائیل لوگے کم معشوم پیدا کی گی الگ اغا علالی دا مور پا مخ کے او چے کم جنکے دی اغا پری دی دا سمر انتہائی ظلم دی معشوم بی گناہ و جل دا دلوے ظلم دی دیر زیادے دی او بیا دا مور مخ کی پاگا چالا را اخکل دا ظلم انتہا دا رون یادو ساتے ظلم دیر خطرناک شے دی ظالم یو وقت کی ظلم کئی دیدا نہ گوری کہ زما دا ظلم یو ذات تے چیغینی او مالا با زما دا ظلم سزا را کئی اللہ خو دا چا ظلم پریگا دینا کہ سمرا ظلم دے اوکا پا دے خبر پوشا کہ دا اللہ سر نکل پراتری و دا دے سزا با در تملاوی گی کہ دنیا کے بیدر کئی خوکنی خیرات خو جدت تلے نہ دے لکہ نبی علیہ السلام فرمائی چکل مظلوم دا خلینا آہو باسی وی دا فوراً دا اوریزو دا پاس شیو دا اللہ دربار ترسی گی او رب العالمین تا دا مظلوم دا فریاد نظر بلشی نرسی اللہ ورطوی چی اے مظلوم دا انصرن نکو لو بعد حین امداد بدکوم خیر دی لگ وقت پا پکی بی خو امداد بدکوم نو ظلمون شوروک الماشومان لکان بے لالولو جنکے بے پریخو دے زمانہ تیرہ شونو چی دا چا باندیو مصیبت راشی اس وقت تیر شی لگ زور شی سڑی بھی آڑا لگو نے مطمئن تازہ کے سڑی پریشان روس تو بیا لگا پریشانی کمی گی بیا یو زل دا میٹنگ را گن کڑے ہوا ہو دا سوچے کہو چے لکان خو منگا دیر زیاد علال کرل سبا کہو چاوی سیب دا خو قدا سے دا لکان منگا لالو نو دا بنی اسرائیل خو زمون خدمتو نا کی زمون پٹو کے دوی خدمت کی زمون لختی دوی سپا کی زمون ٹٹے دوی سپا کی زمون پا کور کے غلامے جن بھی تیرے انو دا با بیا سبا دا خدمت تو نمون پا چاکو واقعی دا خدا نوی کل و جلکی گی و ظالم ری پا چا با خدمت کو نگور قمقل سری چی کنا دا غا اقل و سوچنی وی دا سے کوئی یو کال دا معشومان وجن و بالکالی مو وجن اس بی وقوب بچیا دا پا کم کالی نو وجن کدی کیا غالق پیدا جی قدرت الہیوم دا سے کول چی کم کالوی موج نے اغیی که دا موسیٰ علیہ السلام یورور حضرت حارون علیہ السلام ہوئی پیدا شو او چی پا کم کالوج نے اغا کال بیا دا موسیٰ علیہ السلام دا پیدا کی دو دے اللہ خی یعنی اللہ دے پا بل کال کم پیدا کولے شو دا بنی اسرائیلو نا علاوہ بل دے کم پیدا کولے شو دے فرعون تا بیدا خوب اڑو نا خو دا کاروا اللہ کرے ہو لیکن دیکھ اللہ دا دا ظلم خکارا کے جو درے گا چھے خلقو تم پتاو لگی چھے فرعون دیر ظالمو او بن اسرائیلو تم پتاو لگی چھے منگ سر دیر ظلم شوے دے و دا موسیٰ علیہ السلام دا برکت نمونگا اللہ دا ظلم نخلاص کریو منگی تیزاد کریو دا اللہ ارکار کے حکمتی دے چھے کل پیدا کے دا قرآن شریف کے اللہ فرمائی من دا مورتا الہامو کو دا مورتم اطلاع ورکلا و اوحینا الہ ام موسیٰ اغتم اطلاع ورکل چی کل دا معشوم دی پیدا شی چی اس فکر انکی دی با جو صندوق کے بن کی صندوق با دریات تو گردے ان ناراد دوہ ایلے کے وجاعلوہ من المرسلین اس فکر بنکی ہم ستالی غیگی لبے واپس تل راولم او دی با سوکو جنینا دا ما پا کتاب کے دا فیصلہ رکی دینا با پیغمبر جوڑے گی دا من فیصلہ کرے نو جدنے دا پیغمبر جوڑو الگوالا ما او غیتا خو پتا وا اغه پسلورم پنزم پش کې د ډېر لوی پیغمبر نو سیم وا او د موسی علی السلام پرار عمران دا یعقوب علی السلام پسلورم پش کې نو سیم دی پته دا وتا چې الله خدا کار کوي کولی شي یو بعض مفسرین یو خبر لیکل دا چې کله دې پیدا شو د فرعون کاردارانو لچا اطلاع ورکړه چې دې کور کې ماشوم پیدا شو هغې چې سینګ را ننوتل او د مور ته د موسی علیه السلام پته ولګېدله چې دا خو دا ظالمان رالل نو دې وی دغه وخت تنور بل کړی و تنور یې بل کړی و ډوډۍ پخولې د دې دماغو کارونه که الله ته مازغه واغېشتل لیونه یې کړه او دا ماشوم یې راواغېشت هغه تنور کې غورځو یعنی په عقل څوک ماشوم تنور کې نه غورځي الله کول داسې چودرېږه د دې نه دا عقل اخلم دا پویه ته اخلم دې ته خیمه چې دا ماشوم به صندوق کې بچکه بندې زاد بچکولو والا زیم ماشوم یې تنور کې وغورځو چې هغې سینګ را ننوتله ماشوم یې وکت کور په کوګوټ په ګوډې تلاشي واغېشتله ماشوم خو نشته هغې واپس لاړل چې واپس لاړل د دې هوش راغې چې و ماشوم مې څه کو بچی مې څه کو چې وی قتل ماشوم په اور کې موسی علیه السلام پروت ته خان دی روچته کړ قدرت په یو لید د پروردګار الله و تم دا القا او پلچه ته دا صندوق جوړ کړه ماشوم په کې واچو صندوق یې جوړ کو حضرت موسی علیه السلام یې په کې واچو او صندوق سوړې بند کړل یو چې کوم لوی دریاب دی دریای نیل هغه کې وګورو او د موسی علیه السلام خور واغې ته وی چې ته په دې غار ور سره ځه معلومات کو چې دا صندوق کوم پدی الله وی دې بچکو مو تعالی را رسوم نو ګور چې سکیږي حضرت موسی علیہ السلام الله پیدا کړم دې کولیو پیغمبر اسم خشتي په پیغمبر کې نه الله باطنی عیب پیدا کوي ظاهری عیب یو پیغمبر په مقدس مکه ګور شلون کون به جبه به پوزا به غوګه نه پیدا کړی یسو پیغور ورنګه چې مله تعالی شکل تا وګوره ته پیغمبر الهی او باطن کې پیغمبر پاک او صفائی ډیر خشتا او رڼا تتلا چې صندوق کې وغورځاو او صندوق کې دریاب کې وغورځاو الله د دریاب د چپو په حکم الله او عرش د الله د حکم تابع دی اغه دریاب کې اغه صندوق رو روزی زی د دریاب نه د فرعون محل ته یو لوی نهر تللی دی په خوا دې بادشاہانو کو استادو کلی دی د خپل محلونو د دریاب پرې غاړو جوړ کړی دی د دریاب نه یو نهر تللی دی د فرعون محل ته چې هغې کې پې هغوی سیل کوي او لامبي پکې او تفریح کوي او د هغې په غاړه بوټي دي ولې دي الله داسې کول چې چپو هغه صندوق اقه نهر ته ور مخامخ کړو خور یې په یاره کې دی چې خدایه دا خو په بل طرف ورغی او چې بیا هغه نهر ته ورغی نو ټیم داسې و چې د فرعون ښځه د بی بی آسیا دا ډېره نیکه بی بی ده سره د نورو وینځو راوتی ده د دریاب په دې غاړه باندې خپله مشغوله کوي خپله ازادي کوي او خپل ګپ شپ لګوي د صندوق ور روان دی الله داسې وکړه چې د هغې مخې ته یو اونه په دې نیر کې راښکته و د هغه اونې څانګې سره صندوق ونښته د هغې مخ کې ونښته جینۍ وایي هغه د فرعون ښځې ته آسیې ته چې د صندوق دلته ونښت صندوق کیسه دی وتره اوچت کې دی کیسه دی صندوق څه کوي چې هغه ورله او هغه صندوق لې ګوتې یوړې ځکه بعضې علما وایي چې موسی مو اوبو ته وایي په عبرانۍ کې او سا اونې ته وایي د اونې او د اوبو په منځ کې دې روچت شو ځکه یې ورته موسی نوم کېښود یو قول دی چې صندوق یې روچت کې وایي جین صاحب دا خو دروند دی پیتر اوچت کا چې څنګه یې روچت کا او د صندوق نه سر کولاو کو حضرت موسی علیه السلام ماشوم پکې پروت دی او داسې خشتخ کل ماشوم چې فورا د فرعون د خزی الله تعالی ور سره غیر اختیاری مینه پیدا کړه قران شریف کې الله وایي چې موږ ور سره دغه مینه پیدا کړه دا ګوره زړونه خدا الله په اختیار کې دي القلوب بین یدی الرحمن زړونه د الله په لاس کې دي بین اصبعی الرحمن بین یدی الرحمن دا الله د ګوتو دا الله د لاسونو په منځ کې چې کوم کوي علی یقلبه کیف یشاء که الله څنګه غواړي خو یاله یې راغلی بس زړه په عاشق شو چې دا ماشوم خشته کله او په دې پویم شو چې دا ماشوم هم چا زمونږ د لالولو نه دریاب ته غورځولی دی ګور زمونږ ته لراغی روچت ایک وی صبر وکړه د ماشوم مال راکې غې کې واغېشته موسی علیه السلام خو پیغمبر دی خشته دی ښکلی دی د پیغمبرۍ اثار دی پکې او مزیدار هم دی د هغې زړه ورسره الله پیدا کړ مینه ورسره پیدا کړه فورا ودرېږې صبر وکړې زه د خپل خاوند نه فرعون نه اجازت غواړم په منډه دا ماشوم هغه له یوړو یو ماشوم مې وموند ډېر خشته دی او د دې بی بی آسیې نارینه اولاد نو او د فرعون ډېره زیاته مینه وه دې سره انتهایي محبت زما ستا نارینه اولاد نشته که دې خوښې نو دې به مونږ په زیوالې ونیسو نه نه ښځې ګورې هسې نه د هغه الک نه وی نه نه دا به زمونږ خوا کې لوی شي مونږ به یې لوی کړو چې زمونږ په غېږ کې لوی شي مونږ مینه ورکړو چې مونږ څه کوو دې به هغه کوي زمونږ زوی به شي ستا زوی به شي نو چې ستا زوی شو نو دې به ستا نافرماني خو نه کوي ستا غېږ کې به لویږي زما غېږ کې به لویږي دې به زمونږ تابعداري مونږ چې ورته کوم عقل خایو هغه څه به زده کوي د فرعون زړه کې مینه پیدا شوه ښځه ښځې چې ستا خوښه ده نو به دا به زمونږ زوی شي او خشته دې غردو له ته زړه کېږیم نه دې خوا ته د موسی علیه السلام خور تماشه کوي دام ورته وشوه چې ولېږه زما رور خو دوی د دشمن لاس ته لاړ یا خدایا مونږ خو دوی نه پټو دریاب ته مو غورځو دا خو دوی ګوتو له لاړ چې دوی پسې نه اخرې کوي څه لوبې به کوي چې پته ولګېده چې ماشوم سره خو له دې مینه پیدا شوه هله وي څوک راولی چې د ماشوم له پی ورکړي د خوشحالۍ نه یو هم راځي بل هم راځي چې یاره دا ماشوم له به څوک پی ورکوي ځکه پیو والا ته خو به هم ډېر لوی نام ملاوېږي حضرت موسی علیه السلام د چا پی نه اخلي پی نه اخلي هغې کوشش کوي پی نه اخلي د موسی علیه السلام دا خور ورته وایي یاره یو کورنۍ درته نه ښیم هل ادلکم علی اهل بیت یو کورنۍ درته نه ښیم چې هغې به د ده یکفلونه تربیت وکړي او د هغې ښځو داسې پی دي د هغه کورنۍ چې هر ماشوم هغه پی قبلوي نو دا به په دې علاقو کې بعضې دیانې ښځې وي لکه اوس هم چې د چا ماشوم کېږي بعضې ښځې وي هغې خدمت کوي نو بعضې به د پیو ورکولو والا ښځې وي د فرعون کور والا هم دا سوچ وکړه بی بی آسیې چېر دا به څوک ښځه به وي ښه داسې وکړه ته راوله مونږ وګورو خور یې په منډه لاړو مور ته وایي چې هغه دقسې واقع شو هغه ماشوم خو د فرعون کور ته لاړ هغې خو په زویوالی ونیوه ته راشه ماشوم له د چا پی نه اخلي د هغې خو بیا هم بچي و هغې زړه کې هم صدمه وه د خپل بچي به م ووینمه ځکه خدای پاک خو ما سره وعده کړې ده چې انا ردوه الیک ستا غېږې لی راولم لکه چې ما لی جوړ راولي چې دې څنګه موسی علیه السلام روچت ته خو چې له اول ورننوته نو الله ورته زړه کې الهام کوي چې هسې نه دي په ګمانونو کې چې له دې زوی دی نو دا هم چې ورننوته نه نه دا خو ډېر لرې ځای دی دلته خو زه خدمت ته نه راځم او دا خو د بادشاه محل دربار دی څوک به وایي تلاشي دې کوم او څوک به وایي مه راځه او څوک به وایي داسې کوو او که دې ماشوم کې مانه لږه کوتاهي وشي نو سبا به تاسو بیا وایه چې تا ناجوړه کوو مړ دې کوو تکلیف دې ورکړه نه نه نه زه نه شم کولی لږ خبره پې ځان پې درنوي چې دې اونه پوی نه شي چې ګنې دی بچی دی نه نه ته راشه ته ماشوم کوله اول سینې ته واچوه پته ولګي چې ستا پی خوري که نه خوري چې موسی علیه السلام یې سینې ته واچوه خو خپله مور ده فوراً پیر اخکل شروع کلو پورا مور شو دا موسی علیہ السلام اغی خوشحال شو او دیر زیاد بی بی آسیا خوشحال شو فرعون خوشحال شو دا فرعون بل لور دا غم خوشحال شو چه دا خو ماشوم تا کارم شو وی با داسیو کا تالا منگا تنخام قررو او تدی ماشوم لا پیور کو نا نا نا وزا نشم ورکو دی زدل تا نشم راتلی زیل ردی او دا خپل کور خوش نشم پریخو دی نه نه دا خو د بل چا پیناری د بادشاه حکم دی خامخا به ورکوې وی خنو چې خامخا پکې خبره ده نو مهرباني به کوې دې مال راکړې زه به خپل کور ته بوزم هلته به ورله پی ورکړو هغې داسې به وکړو ور الله چې ورته ویلي وو چې انا جا ردوه الیک تا ته یې واپس کوو د الله فیصله رښتیا کې دروغ وي رښتیا کور ته یې بوته ماشوم امقه ماشوم خدای خپلې مور له بوته حضرت موسی علیه السلام او مور وله خپل پی ورکوي او دې طرف نه وله تنخام مقرر شوه او دا تنخان علاوه سیبه دون عزتی کیگی دا دی خد طول خلق کوئی چی دا خو آغا خضر چی دا فرعون بچی پالی او اللہ پا کی دا حکمتو چی مورتا مواپس چی او دا یو کافر خد پید موسیٰ علیہ السلام کھلی تا لار نشی دا بلچا پین آگشتا دیگو پیغمبر جوڑی گی دی با دا کافر خد دا فرعون دا قوم دا یو کافر خد پی بس کی نا دا خپل مور پی بس کی تنخواہ مقرر شو سیبا بی بی آسیہ کل کل راضی دا معشوم ویلی نپیو لوی جلوس کے راضی او خلقم دے لوی استقبال کے ولاری او دا موسیٰ علیہ السلام دا برکت نا دا بنی اسرائیل و قدرم شورو شو فرعون اعلانو کبز نور معشومان موج نیزا لکا دے قوم الگ زمان بچے شو او پیشو کنا چی دا دے قوم دے لکا خم دا دی با غرزولی چاکن بلچا خو ندے غرزولی من غرز دی معشومان لالو بام کوئی بس موج میں معشومان نور را مالا لوے او سیبا خلق بام تل خپل نمبر خلق جوڑی کنا ای معشوم دا موسیٰ علیہ السلام لچا کمبل اولو چا جامع اولو چا مور لجامع اولو چی گوری سیب اسیت وای چی دغا سی پلان کی دا تخفر اولی دا پلان کی تخفر اولی دا اللہ می ربان بادشاہ عسا ان تکرہو شیئن و هو خیر لکم اللہ وی تاسو بیو شی بد گنے بس تاسو دا پار بہتر انما العسر یسرن انما العسر یسرن دا ہر تکلیف و سختے سرا ببل سانتی اللہ وی دور کن معشوم لویگی لویگی چی کل معشوم دا پیو نا پریکلے شو دیوی اوس من لخ پل معشوم راکا معشوم یہ ورکا یو ذل فرعون سر پغیق کی موسیٰ علیہ السلام ناسی دا فرعون ام غٹا گیرہ ہو تا گیرہ بعض علاقوں کے رواج دی لکا پٹکے بعض علاقوں کے رواجی خامخا خلق پسر گیرے نہیں پٹکی ہوئی غر رکھ دارنگی بعض علاقوں کی دے گیرم رواجی نو آغا غٹ گیرہ و موسیٰ علیہ السلام لاس دے گیرے تواچا ودا سلام دے راخ دا یو چکے والا ورکا فرعون زر یاسیر تو یاسیر مالا تنوے دو مغالک معلومے گی تا ادھا اس طرح پکے اجاز بچتا ہے دو گیرے نو نیملان دے راخ کم اور فرعون پلوی مجلس کے ناس تو ٹول پل وزیران و خلق ورسر ناسی دا ماخوی غٹ بھی دیتی اکلا ورش جلاد راوالے چی دا معشوم حل ابھی اخذ و توی دا معشوم سے پوئی گی تا سے پی جنی اس تا گیرہ سے پی جنی معشوم کو آکے تلا سچا ولی مور نا مخرا نیسی دے بنا لالے نا دا وقت معلوم معشوم معلومی گی پاد خلق ہم دا سی جدا بن اسرائیل دشمنان و اغیم والا پڑا کی وسوسے واجو جدا و مغا دے کنا گورا لا سے درواچا او گیرے نیونے و لان دے راہ کے فیصلے پا دے وکا چھ خدا معشوم پنا پویتیا کری دی کپا پویے کری دی دتا با اور کی دی یو خواب تا لالو نکی دی کچر دے لالونو نا ورقی بیا معشوم پوئی دی اخیار دے دی اخیار توم نا دما گیرے نی ولی دی او که اور لیا گوتی یولی نو بیا خو نا پوئی دی دما گیرے پا نا پوئی تیا نی ودی را بیا با مافی اور ام کے خود دو لالون مورتا کے خود التا بی بی آسیا اللہ تا جاڑی جا خدایا خیر دکا لا سے اس لو دی خوچے لال لگو تیو نسی مر گی مر ای موسیٰ علیہ السلام جا ورتا کے نو پا خلپوسو خلپوسو لال لروان دی جبریل علیہ السلام ولد اللہ سے بل طرف تک اور طرف تک دکہ اس پر کہ دے لاس تا سوزے دو دا مرد دو خبری دی مرد نا بچی لاس کو سوزے خیر دی اگا زری اگا دا غلق گوتے یوڑے اگا سری سکروت کے لو فوراں خلی لروڑی چگ اکلے بی بی آسی زر نمبر جوڑے شکر ما نوی چلن اپنا پویا دی کدا پویا و پا پویا ستا گیر راکھ کرنا اس پر لال لگوتے گورا اور لے گوتے یوڑے خواہ زوا قیچ دا نا پویا دی سلویگی لویگی مور امرازی او چې د موسی علیه السلام مفسرین لیکي مور کله درازي د فرعون دربار ته ځکه چې اوس خو د دې فرعون بچي ظاهر کې خودي وته بچي وي اغه لوی کله اغه بړ لوی قدر وو ډیر لوی عزت پاو او کله کله برات لا چې د خپل ماشوم په مور کې دا وګورو لیږي ورو خلک هم قدر کوي عزت کوي بار چې وزي نوکران مور سر منډي وای دیم کله دې موسی علیه السلام د مور کور د خار نه بارو کله زما غ خپل د داعی مور له چپې را کړی د غي ملاقات لازم نو قران به سمخ کې زغلی دل څه به رستو زکه د فرعون زوی دی ظاهر کې خدا سی وا او چې واپس براتر لوې قدر او عزت او قران شریف کې الله وی چې کله لما بلغا شده زوانه تور سي او طاقت خود کې زیات خدای پاک عجیب حسن ور کړو عجیب جسم ور کړو او بیا پیغمبر کړي لوی طاقت نو پیغمبر خلادی وخت نه دی خود پیغمبر نه خې کو پکشته کنه پیغمبر جوڑے دو والا دی یو دل نمور دا کور را روان دی او دا سی ٹیم دی چی آقا سنگ دی قرآن شریف کی فر و دخلا فی المدینہ علی حین غفلت من الناس دا سی ٹیم دی چی خلق پکیو دی دی عموما دا غرمی وقتی خلق دی سوکنی یا مسخوتن دی را روان دی فوجد فی ها رجولین دو کسانی ولی دل یک تتلان دوار یو بل سر پا جگلو دی هذا من شيعته وهذا من عدوه يود در قوم نو او بل د دشمن د فرعون د قوم نو فجاگلتنو فاستغاثه الذي
3: من شیعته کی رذل قوم کم کسو اغه و تاواز کو اے موسی راشه دا سړی په ما ظلم کوي د فرعون د قوم سړی را باندې ظلم کوي اغه سړی د فرعون باورچیو اغه له ډوډۍ په خولا خوراک به پخاو اغه خشاک راوړو نو دی بنی اسرائیلی ته وی د موسی علی السلام دی قومی ته جدا خشاک کوي اوسه اغه وسره نه وړو اغه واه په زور به در باندې وړم ستا پلار به موړي په جګړه دی موسی علیہ السلام ورغه غه د فرعون باورچی ته وی چې لکه ظلم مکو چې نوړي نو په خپل یو سا کنه ها ته په کلاسه د فرعون ستا د پلار د فرعون باورچی ما زه خو کوټ سړی نه ما هغه سره بیا د بي شروع کلا موسی علیہ السلام وته لګون دی ادب خو چې لکه داسې مکو خو ګوره ظلم هم کې زیاتیم کې ادر ته جاړي فریاد کې ته په زور په ګیړې وړي او زه درته وایم چې ظلم مکو زیاتې مکو نو ماتم را نیغ شوې موسی علیہ السلام یوسف ور برابر خو کذهو یوسف کې وو یوسف کې وو نو فقدوا علیه بس اړوس سترګې او نره پوله لاندې پریوت مردار چې مړ شو خدایا هذا من عمل الشیطان انه مدل غوی مبین دا سو شو دا خو د شیطانی جذبه غصه را کراله اگر چې سړی کافر دی حربی دی د ادب ورکو د مر په نیت یې نه وو ظالم و ظلم یې کو خوشی ور برابر شو خو څوک شته نه څوک پی نه شو موسی علیه السلام خو لاړ واپس د فرعون دربار ته هلته کې اطلاع راغله چې یاره دغسې یو کس چا وجلی د فرعون باورچی چا وجلی پولیس یې خواره کړل معلوماتو کې دا چې چا وجلی نو دنه مونږه سزا به ورکو موسی علیه السلام سار له بیا داسې باروته دی اندازه اخلي چې هسې نه ما دا سړی یاد نه کړي اوس هغه سړی بل طرفه جګړه دی پرون چې کوم قرآن شریف کې الله وایي بل چا سره په جګړه دی چې بل سره په سره په جګړه دی نو موسی علیه السلام ته آواز کوي راشه وایي دنه مې اخلاص کا موسی علیه السلام ته ظالما انک لغوی مبین ته خو ډېر خطرناک سړی ښکاري کله یو سره جګړه کې کله بل سره جګړه کې روانې هوټل پتا کې دی اوس موسی علیه السلام ورغی چې دل ادب ورکی وو یا نه خو دل ادب ورکو چې ګور راځي مکه او جګړه کې پوه شو هغه چې پرون خو یو بیغه مکړی دی اوس کو مال را ورسېد نو خود مال یو شکرا کا هغه پستر ګوار سلی دی دی خدا خو نن بس زما قیامت ته بس بیغه مکېږي اتريد ان تكون جبارا في الارض او اتريد ان تقتلني كما قتلت سنگه دی نفسا بالامس خا پرون دی یو وجره نن ما وجره راس فاش پرون دی یو وجره دی نن ما وجره ځان نه لوی جبار او مکبر جن او متکبر جوړه داسې کې سیب غوري مالا کو تیر او نړې بس هغه کم سړی چې سره جګړه واغه خو پوه شو چې خدا پرون سړی خود دی وجلې خبره خدا خو نه وته الله فورا د فرعون دربار د جسیب هغه لک چې وجلې شوی دی هغه خو حتا چې کم لوی کړی دی هغه وجلې مشوره شروع شو میټینګ یې را وخته چې څه سره سوکو چې آسیم خپه نشي او د سزا ورکو موسی علیہ السلام تم پتہ لگی چې راس کو پاش شو یو کسو د فرعون په دربار کې غا د موسی علیہ السلام سره مینا و په مندر راغی حضرت موسی علیہ السلام الله تعالی له اول درخواست غوښته چې الله ما نه خوځیت شي او ما معاف کړه قران شریف کې الله فرمایي فغفر له الله وبخر او فورا یو لوی لار د مدین په طرف پاغی روان شو چې فرعون می وجنی راشه دی وطن نزانو بس اس کم معشوم چه دا بادشاہ پا کور کے لویشی دا بادشاہ کور کے او مختلف قسم نعمتونا کے لویشی انہیں گرمی پستر گولی دی انہیں یخنی پستر گولی دی او انہیں اخپا پاز مکہ لگی دی لی دو قران تے تاوی گی را تاوی گی او پاسونو گر دی او پا مزو چرچو کے سر بھی اس اقا الک پا دشتو اس کم معشوم چه دا بادشاہ پا کور کے لویشی دا بادشاہ کور کے او مختلف قسم نعمتونا کلویشی انہیں گرمی پستر گولی دی انہیں یخنی پستر گولی دی او انہیں اخپا پاز مکہ لگی دی لی دو قران تے تاوی گی را تاوی گی او پاسونو گر دی او پا مزو چرچو کے سر بھی اس اقا الک پا دشت و بیابان کے پا یو جوڑا جامو کے سر تور سر نمی سر نروان اتت شپی یا لس روزی مزل دی مدین تا پلا رزی و دا اللہ نا سوال کہی چه خدایا تیزا ما حفاظتو کی سنگری وحدینی سواء السبیل خدایا نی غلار را توخی بس دم دا اللہ نا سوالو کہی چه خدایا ما تا ہدایتو کی او ما نی غلار را توخی اتش پہ لس پہ تقریباً چی مزلے اوکا لارکی دمکی گی ہم ستڑیم دی او زیت اور اسے چل تلویا گنا گنا دو یو کوئی دی کوئی پا اگا کوئی خلق راجم دی صبح تی مشکونو کیو بولے صبح تی ساریو بکی آو یو دو جی نکی دی ومن دونی ہم امر آتانی تزودان اگوی سر گرد چیلے ری خواقیه ادی رش نمانی کئی چوکی نیولی ری رش تی نپری دی دیوار اگا جی نکو تی ما خط بکو ما ولی دل تولاریه وی منگا ام دا گرد چیلے روستی ری خدا سری دی او دی گرد چیلے خپل سروی سیرابی نو منگا خو حیا دا نو دا سرو میانس که منگ ننن نگو که دوی لار شو بیا با منگ پلی گرد چیلے سیراب یو روایت که خدا سرادی چی آغا سلی لارل نو لگی غندی و با پا آغا حوس که پاتش ویو پا آغا کوی باندی یو غط تیگا که خودا غط تیگا مضبوط سر چی آغا دی گینکو نشو پلا ود نو موسیٰ علیہ السلام ور آغا تیگا تیل رکلا او بل روایت که دار آدی چی موسیٰ علیہ السلام که خو آغا زور خوو کن جذباتم پکیو دا آغا خلق و پا آغا رش که دن نور آغا لسونه اولا قول خلق که خوا دی خواک لد تاسو سالوی سی باید دو جی نکی دی غریبانانی اگوی لار نور کوه اغا بورقا چی پیندوش پگو کسانو با پشاری کرستا حضرت موسیٰ علیہ السلام گرگلی پیوازی تاوی او بی رو ویستی اغا جی نکول اگر چیلی سیراب کلی او بی لار جو سوری تا سم لاست ربی انی لما انزلت ایلی من خیر فقیر خدا استا خیر تا محتاج کم خیر چی تنازلی دا انسان دا پارا خدا زو تا محتاج نمی بلستنشتا نمی طولشتا نمی سادرشتا نمی زیادی جامشتا بلکہ علماء لکی اقو دا یو سلی چه دا سی نمالدار کورا نیوی یا دو چت کورا نیوی دا آغا آغا سپلی خو نازکی وی کنه نازکی سپلی وی اگو آغا مضبوط نجوڑی چو دیر عمر کی گی میاش نیم لنو آغا پلار که سپلی مشتی دلی و پیادر آوان دیو سن او زخو پا مند را تختی دلی ما خدای دا بزما سب کی گی او جن دی دا بادشه پا محل کی تیر شوی دی خدای مورم پاتشو رور پاتشو قوم پاتشو دا سب پا مصیبت توڑی دم اللہ سب کی اجنا که لاری اغا دا شعیب علیہ السلام دونم دا بل ابتلا نوست یو ابتلا آلتا ندا و فتن نا کفوتونا دا بل فتن اغیلال البابا یو مسافر دیو مصری معلومی گی دا مصر دی رنگ نا مصری معلومی گی او دیر بے کسا دی بے سوکا دی معلومی گی او ما بابا دیر حیاناکم دی منسر استرگی ندی لگو دی او دیر مضبوط پالوانم دی او طولا قصه اپلار تاو که شعیب علیہ السلام تا شعیب علیہ السلام خو پیغمبر تی اگر تا خو پتہ لگی ورشه یا کسا ورشه او رای والی که تاسو لے گلو چی لے سیراب کچی داغی مزدوری مولا ورکو تا یو پسی لارا موسیٰ علیہ السلام تاوی چی انا ابی زما پلار چی دینا آغا تا پسی را لے گلی متا غواری سنگ دی قرآن شریف کی چی تا لے اجرت تر کی چی تا منگ زمون گلو چی لے سیراب پر داغی دل مزدوری در کی نو ویده تمخ کشده در پسی من دا جنه مخ کشوا موسیٰ علیہ السلام ور پسی دی حوارا لداغی دا پنده اولا قولی دا پینسی پنده اخکارشوی ای جنه وی تا روز تو شما تا شان ناواز را کهو چی خی طرف تا توش اگل طرف تا توش پتا می نظر لگ جیتی مخ که دی او تا آواز ور کی داست توش داست توش شعیب علیہ السلام نی وردن نشو تو وردن نشو تا پوسی تیو کر کم لینا را لی سمسال دا دو دا طول قصه اکلا ایس فکر مکو نجو تا من الظالمین خدای دا ظالمانو نبچ کلی دیتا مدین وی دلتا دا فیلعون بات شی نشتا و نتا پا دلتا سوکرات تیش دا بلا لاکر فکر مکو او پویشو چو عیب علیہ السلام چی دی لکی دا پیغمبر اثار دی دینا با خدای پیغمبر جوڑی او پویشو پیغمبر دی پیغمبر تا خوحی کی گی آغا جناب آغا جنی ورطوی چی بابا ان خیر من استاجر تا القوی الامین خطا مزدور با منگ نیسو منگ خو خدمت نیشو کولی کرو چیلو نو گتا مزدور نیسی نو استاجر ہوتی مدیب دیو نیسا پا مزدور ہے او دا دیر بہتر دیر خم مزدور دے او بابا دیر مضبوط دے و امانتگر دے مضبوط سنگا دے بچے بے بابا اگا لس کسا چکا مبورقر او بازی پا یوازی در استا اگا مضبوط سر چے گانو کسانو پا کویستا دا پا یوازی اخوا کوا او امانتگرم دم را دے حیاء پا که دم را دے چے پلار راتلم نو دیدان نروس تکلو ماتے ندی کتلی شعیب علیہ السلام ورطا سوئی الک دا سے اوکا کدی خواہ خینو ما سر مزدوری اوکا او مزدوری بدل بس در کم تنخواہ بدی سی تنخواہ بری دی کل اتکا لدی زما خدمتو کا مزدوری دیو کنو زما دی دولونو کی او پر نکا دل در او کل اس کالا دیو کنو دیر بخی تب پوسیتیو کو عمر دی سونا دی سکم سخوشا دیش کالا عمر دا غی وقتی اگر تا پتا ہو جی پا سلویخ کالا پیغمبری ملاوی گی اتا یا لس کالا چی ما سر تیر کی عمر بے سلویخ تو تو رسی گی پرے گر چی نما خوا کی پا گوان کی دل خود پیغمبری ور کی خوا خد اخپلا دا اگر اوشو پا دی فیصلہ شعیب علیہ السلام تاوی او بالکل پا دی فیصلہ دا اللہ علا ما نقول وکیل بس تک دا چی تاسو وی و ما سو وی نو اللہ پی خبر اللہ دا دی خبردارو اللہ تا دا کار بموس پارو دا شعیب علیہ السلام خدمت پی کو او دا اگر گڑی چی لے بے سرولے شعیب علیہ السلام خانو گڑی چی لوکی خوی او دا فیدا شو چی پیغمبر دا سختی و دا من بطولو بلد چی دے میں فیدا بگی سرا ادی گڑو چی لو مثال دا سری لکا امت گڑی چی لے بدا نمندوی تا بور پسی دی چلانے چی تا شرم خون تختی دا امت بم خیال تاتی چلانے شیطان گمرا نکی گڑی چی لے بدا نمندوی پا پردی پسل بور دی تا بے او خو پردی پسل انو خوری ننو سا غنی تا دوی پریچ وی خوری دیو تا شاکی که پردی پسل والا راغ یا لکا چیر خواد ما خو خیال نو نن اصل مسلمان چی دی بدا پردی پسل خیال تاتی چی گڑا چی لے با پردی پسل ور نشی نو تب هم دا خپل امت خیال تاتی چی دیرانا گمراهی تو گناه تلر نشی او دا گڑو چی لو بدا نور خیال تاتی چی نور ایرانا خراب نکی باران خراب نکی غل ایرانا غلا نکی دا سی پورا دا امت نگرانی بکی پیغمبری دی گران کار دی لوی منصب و لوی عزت تی خو کار گران دی نو گڑو چی لے پی او سرو لی او زان سره او سو چی دا پیغمبری طریقی و چلم زدکی سوک اتا کالی آده یو سوک لس کالی آده چی اغا موده پورش ونو حضرت شعیب علیہ السلام مرتاغ خپل لور پنکاکلا دا وعده بسابق دا بیا خواهش ظاهر که چی دا ما خو اتا لس کالو شو دا فرعون نبا دا ما خبر ممکن دا یه ری مور میم یاده شوی دا رور میم یاد دا خور میم یاده دا شعیب علیہ السلام تسخر توی که اجازت را کینو زبا لارشم دا مور ملاقات دا دیر خر لارش گڑی چیلی مولا ورکلی خذی مرتا والکلا او پیدی مولا ورکلی خصوصا اغا امسا چی شعیب علیہ السلام سرم پرتوا دا پیغمبرانو نا نسبن نسبن دل را رسی دلی وا علماء لیکیوی دا اغا امسا و چی آدم علیہ السلام دا جنت نلس چیزو نرور یو پکی دا امسا و اغی و تاوالکلا او دا سی پاسار امن را والکلی مفسرین لیکیوی دن نا کوٹی تا ورشا تا گڑی چیلے بودی نو یو کونٹے پرتا دا غرا والا دیوار اغی دا کونٹے را واغشتا بینن دا کی دا بلا را والا حل تا بلا پرتا دا زمان دا بلا را والا وی چی دی با ورطا اغی که گانی کونٹے پرتی ویم دا بے گوتو لورات لا چی بیا بے رولو تا تا نوی دا کی دا بلا پرتا دا بلا را والا وی دا خما سیب کی خو دا بلا می را واغشتا نا نوی اما غدی را واغشتا چی اغی کی خو دا بلا را واغشتا چی لورو مقا دا دا وی دا بس امستا دا سیب دی پکی ورطا پتا وکنا چی دا کونٹے خو کونٹے دا علماء لیکی دا غام ساو چی پشتن پشتن نسبن نسبن دا شعیب علیہ السلام لاست را رسیدلی و او دا اغو چی حضرت آدم علیہ السلام زان سرا کم لست سیزون دا جنت نرور یو پکی دا امساو ایم ولا ورکلا نوری مورت پنی کاکلا گرد چیل ایم ولا ورکلی را روان دی یو مقدس زیر وادی سینا ال تا چی رو رسیدل نو دا بی بی دا ماشومانو دا ولادت تکلیف شروع شو اولاد کېده دغه وخت کې انسان ته د ګرموالي د اور ضرورتي او د دویم زنانه ضرورتي حضرت موسی علیه السلام چوکت یو ځای کې اور لیدراوه بی بی ته وای ته دلته کېنه انی انست نارن ما اور لید لعلی آتی کې به قبس ری او شغله در تراولم ورزم یو شغله براولم اور بده تبلکم ګورم اور سره بخامخا شو کوي نو څوک زنانه کوي نو تاله به راولم ستا خدمت به موکي ډېره ښه ده بي بي ورته وي خو د علاقه کې بلده وه وي داسې وکړه چې ځان سره د امسا واله شپه ده توره تیاره ده باران هم ورېږي نری نری سیلی او هوا هم ده دا امسا ځان سره واخله او دا پڼۍ دې هم په خپو کاسې نه چې ته مار یا لړم څه شي دله ټک در نه کړي او امسا هم واله چې ته څه حیوان میوان دله نقصان در نه کړي نو ورشي هېڅ هغه اور لورغه یو د غیر اواغښتا څور ته وی دا اور کی شوړه شوړه را وایست او چې اور ته وکتل اور د اونی په سر بلیږي اور دی اونی به اور غښتي انسان خو نشته اونې سوکتا اونې به غښتي اور ا شوړه را وایست هغه اور ته ور مخامخ کلا چې دې اور ته شوړه ور مخامخ کی هغه اور دې برکېږي دې شوړه ور جته اور ته نورم برکېږي حیران خوشو چې دا عجیبه اور دی، نه اونه سوزي نه لوګی شته نه بوی شته، لکه اور خامخا بوی هم کوي او لوګی هم کوي. د دې اور نه بوی شته نه لوګی شته نه تاو شته، اور خو تاو هم کوي، دیکھ خو تاو هم نشته. دا خو اور نه معلومیږي، لکه دا اور خاصیت هم دا دی چې دې به تاو کوي، لوګی به کوي، بوی به کوي، کوم ځای چې بلیږي شی به سوځی، نه اونه سوځیږي نه بوی شته نه لوګی شته. او عجیبه دا ده چې شوړه وروړم نو دا چتیږي ښکته کېږي، رڼا علامه دې داره کې، دا خو اور نه، دا خو څه بل سینګ رڼا ده. دی په دې سوچ او په دې فکر کې، دې غم کې دې چې آواز ورته کېږي، اے موسی انی انا الله زه الله یم، فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا، ته مهرباني وکړه پیزار دې وباسه، دا اخوا دې خوا ځای نه دی، دا ډیر مقدس او پاک ځای دی، ځکه چې الله تا سره کوم ځای کې خبرې کوي نو دا ډیر مقدس او پاک ځای وي. او توا د دې نوم دی، پڼې دې وباسا. دا آواز چې دا اورېده، آواز چې اوري د ښي طرف نه مه اوري او د ګس طرف نه مه اوري، د بره نه هم آواز اوري او د ځمکې د طرف نه هم اوري، د مخې نه هم اوري او د شا نه هم اوري. حیران دی چې عجیبه آواز دی. علماء لیکي چې دا الله آواز و، دا الله دا آواز تعلق د غوږ سره هم نه دی ګوري. مونږ خو چې کوم آواز اورو د انسان نو په دې غوږونو یې اورو، دا الله آواز انسان په هر ځای اوري، هر شریف اندام په هغې آواز اوریدلی کېږي. نو دې یو خوا بل خوا ګوري چې دا آواز د کوم ځای نه دی، بره ګوري، ښي طرف ته ګوري، ګس طرف ته ګوري، مخکې ګوري، شاته ګوري، الله ته کوم ځای یې؟

او دا پټکی د مشره نه خله کسو پویږي د عالم په قدر او په عزت دکره پیغمبر او د خدای د علم ته وارث شو د اغه عالم جوړ ډیر لوی خبره ده خو ګوري عزت هم دې خوري لوی بارم دې په سر دې لوی بوج کې خودل شو اوس بد دین بل تر رسولم غواړي نو پیغمبر خو لوی عزت او لوی شرافت دې خو لوی باجم بارم دې دا سه بار دې چې فورن ورته وي اذهب الى فرعون انه طغى لوی دشمن دې فرعون سرکش زلال او هغه ته اوس دین ورسو اپوېکا او دا خواسانه خبره نه ده بادشاہ له بسوک زی ورسیگی و سنگا او هغه ته به دا خبره سنگا کیگی ده ده جبه که لگونده لکنت همو خبره به صفا نشوه کوله صحب جبه که مم لکنت ته او چه پسری بانده ده جبه که لکنتی او پده بانده لگ حیبت راشی ده جبه رو کار نکه سلی مم دا غیر قوم وجله ده اگه دشمنیم را پوره ده خدای او کارو که اللہ او دا اللہ کار که خوی انکار نشتا و نکولی شی لاسه او که چه دا ما رور ده حارون مرگری میک دو با یو پا یو بل بداریو که زه خبره که ان خط ادم زمان خبره باغا که بس ورزو بنو خو اللہ و تاوی چه دا خبره بده اومن اللہ ستارور حارون من پیغمبر که اگه تا اطلاع ور کو ما ابا دا خار نبار ست استقبال مو کی پیغمبر مم که او یاری گما تالا دا سی طاقت در کم چی فرعون سکے چی داغا نمضبوط مضبوط بادشاہانم تا تا لاری بدر کے حقیقت تیرون عزت دا چا پا اختیار کے دینا اللہ او طاقت دا چا پا اختیار کے دینا اللہ او غوالی تو عز من تشاہ و تو ذل من تشاہ سوک ذلیل کی و سوک عزت من کی وی دا سی او کچی دا امسا دے غردو چی امسا او غردو لا اغین اولو یا اجدها خامار جوش دی درست شو املا تخف میرے سنعیدو ها سیرت اهل اولا گوت یو سو مغا سی امسا بتا جولا سی دی گوت یو لی بیاتی مغا امسا جولا شو ویزا دا خود مضبوط اولاس تی پا گریوان کیو مندا تیلاس گریوان کیو مندا وی بار رو باسا چراوی بستا دا سی شغلی ران آگانی تی خطی چی لکه دا سپومیو دا نور غندی بے شغلی ران آگانی کولی وضم يدك الى جناحك تخرج بيضاء لاس امان دار او باسا تكسبين بخيجي من غير سوء ان آيتا اخرى سر برقي مرض ببيني او نسل بمارة بي دا بري دوئما نخشي زه زه فرعون لزا كاخوا دي اخوا كي داسي شيمة دل درك چه كونتا غردوا دي تيدونا باجي من دي باوي غاكم در تنشي كول لاس گريوان كي مندا شغلی بکی در پستر گو بدا غیر سر کی گی پڑکی بدا غیر روخشان یا سر کی گی که او دی نمانی خو یری گی با را غیر روان شو رور حارون علیہ السلام لارک استقبالو که او دا اللہ حکم و نیخ پنیغ فرعون دربار تا ورلل لاول خو درباریانو نپری خودو خو بیا یه پری خودو بادشاہ تا فرعون تا ورور رسید پل تعارف و سلکی سیب زلیو پی جندم نما خو نی پی جندلی زاغا لکی مچی اغا تا سر ما شون لی شوی ما او بیا لارم ما لاللہ پیغمبری راکلا او بزاد اللہ ما تا حکمو کو چه دی فرعون تا ورشو دین ور تا ورسو سپیرل پکارو چه دا اللہ را لیگلی شوی پیغمبر دا دپنون قدر کرد چه و ہو زم دم رشم چه زما متعلق اللہ تا حکم کرد چه دل ورشا ما که جرم دے ما که لویی دا او اللہ غا محسوس کرد دا بادشاہ تے لتا ورکڑے وے او دا اللہ خبر من لے وے نو لوے نیک نامی انہوں بے شوے وے دنیا کے ہمو دا اللہ پنو ہوں آسا وی وطا سپیرو او توی خا دری خبر وورا یو خبر خدا دا کہ تمون ما شم لوے کلے را کوٹیم لوے کلے لوے کلے لوے کلے او سرازی منت نصیتو نکے جو امدارے کہ تو خو مجرمے جیل کے رہ چو تاب این حضمون سالے رے وجلے دے خلا خدای پاسانا گوتو لراوز دے از بطخت دے کم خواه او دری مقصد دی سری پا مقصد ملاول پوئے کا او خیار دے فرعون دا بات سی گوری پا قمقل تو بم نکی گی او خیار دے مقصد دے سری او مقصد خمیدا دے چه زما یو اللہ دے یو رب شریک غلی نشتا تدان تا خدای وے اگر فرعون بوی انا ربکم الاعلا زمان الوی خدای بل نشتا او استاسو الوی رب زیمان تزان تا خدای به درو دا غلط خبره ستان مخ که دا دنیا چا چلوله ستان بادشه نا اخوالا دنیا سوک چلی او تا دا جن چا در کلی و دا رزق سوک در کلی او دا خوب دل سوک راوه

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, السلام علیکم اینڈ السلام علیکم. گرانو قدرمن اور ویدن کو تاسو اور په دې وخت باندې د امن ریډیو 88.4 پلار باندې په دې وخت باندې پروگرام د پرمن کاسمیٹکس پاکستان لیمیټڈ او ماته ویلې کی زی تاسو آر جی, تاسو ڈی جے او تاسو ہوسٹ یعنی تاثیر. زه امید لرم چې بالکل ټیک ټاک پیو او زندگی مو مو ډیره خوشحالی ډیره زبردست تیریږي. الله پاک نه همیشه دا دعا مې ده چې الله تعالی دې تاسو خپل حفظ و امان سے ساتي او په خیر مو دې ساتي. گرانو قدرمنو اوریدونکو, د ما او تاسو ملګرتیا یاری دوستی چې کومه ده ابتر اته بجې پورې وي. نن به ماش کومه دغه وي کنه ٹاپک میں شکم دا دا دا چے کل تاسو شاتا کرزا ور کڑے دا اچھا کرزا مو ور کڑے دا چاہتا نو دا برتوائے چے کرزا اخیستل شکم دی چانر واسل شکم دی بیا پا بانوئے خلق کرزا ادھر واپس کی کا بیا دا سی ہی در کی نو تاسو بکال کو 03-04-99-25-388 یعنی 03-04-99-25-388 بدی نمبر با ما تکال کو او ما سر با دخ پروگرام چی تاسو شاملی شو او ارتوائی با چی تاسو چی کلا چا تا کرزا وار کو نو بیا کرزا چی کم دا پا آسانی تر تا ملاوی شی کا بیا منتنا خواستونا زاری ورتا کو چی خطایتا و گورا یارا کرزا میں درکڑے و اب رائے کا دیر مجبوری ہیں آئی دا اورے دا دا غس خبری خونا پشی راجی کا چپ چاپے در کبھی نو پا دی حوالی سر تا سو مدکال کولے سو نمبر دز ببیا تر تا شو 03-04-99-25-388 یعنی 03-04-99-25-388 دخ نمبر بانے با کال کو او پروگرام چھ با ماسر شاملے جو ماسر با ملگر تیا کاؤ. گرانو کا درمنو اور ویدن کو تاسو ما ملگر تیا سلسلہ چکم دا آب اپ کال ذریعے شروع کی جی اور سرا اور سرا بس تاسو نا دے دغه په حوالے سرا ہاں پتا کوں چھے کتاسو دے پرمن کاسمیٹکس استعمال شروع کرائی نو بیا دار تاو آئیو چھے آیا چھے پرمن کاسمیٹکس مو استعمال کرائی نو بیا چرنگ خواندے وو چورا خواندے وو پا دے حوالے سرا با ہاں ما تا کال کو ما سرا با ملگرتیا کو 03-04-99-25-388 03-04-99-25-388 نمبر میں تروشا اور اس دا سے موائے چھے بھائی مشتا نمبر نہ اور معلوم سیدہ کا نا نمبر اس ٹولو تا معلوم سر رہے. گرانو قدر منو اور ویدن کو ما پرون تاسو تا ویلیو کا نا چھے ما ایو غاٹا شا پر رخست دا او اغا ڈاکا دا دی پرمننٹ کاسمیٹکس پروڈکٹ نو اس ودا سے چھے کلمی کور تا ووڑا شپی تقریباً 10 بجے نا بعد ٹیم وہ جیسا کور تا ورا سے دا نو پیا میں وہ ووڑا نو کور والو چھے کم مدہ کن تیارا و چیش را وہ سبا مل چھے زچی کے دکا نا نو بس بیا چھو بیا تقسیم سلی ہو شایان بیا میں پخواست سوپ منہ تور تا ویلے چھے سڑیا دا نور شان سید تر واخلو خدا شیمپو او دا دغه ما ته پرې دو انټي ډنډف شکم دغه دا انټي هرفال ټانک شکم دا دا ما ته راکو زګه چې دا مل ما خپل ځان ته راوړل دا نور شان خیر ده تاسو اخلو نو ډیر پاو کمې دغه کړ دا بیا ګرمي ټایم چې کلاس وای تقریبا 12 بجې ټایم وو نو بیا ما ته کور ولوي چې دغه دا دلتا گوانڈان ویسے دائب مشتا راڑی دا پرمنٹ اور تیسے راڑا اول خوئی ندی گران اور ترہا بیانا خو دو دیلار سے خپلا دکان تا بزار شکر دیر بولا گئے لر بپشی و غوڑا وی او چکر با بولا گئے او بیا چکمہ دا زبیادا خاکم ورتا شاورتا وائی بیا دی واخلی کنه خپل دی واخلی به ویده چې نه دوی چې مطلب دته به شای ایک نمبر ورکړم شایان چې کوم دی پرمنټ کاسمیټکس چې کوم ده هغه ټولو ته ایک نمبر ملاوي ځکه چې مطلب داسې نه ده چې ما ول نوٹ چې کوم ده اصلي وي او د تاسو ول نوٹونه نقلي وي نوٹونه مو اصلي وي نو ایک نمبر شای به ترته ملاوي شي ټولو ته به ایک نمبر شای ملاوي شي او پرمنټ کاسمیټکس چې کوم ده هر یو شای چې کوم ده هر یو پروډکټ چې کوم ده کوالٹی وائز ډیر زبردست یعنی کوالٹی په حواله سره نو کمپرومایز صحیح ده چې کالر در سره زبا د سره خبرې وکړو لږ په منځ سر سره وکړو چې چوک ته السلام علیکم سلام سه
1: علیکم سلام خیر ده
0: الله دې نه سي ناراضه چوک یې
1: وړو کې کلی نه شبیر خان خبرې کوو
0: شبیر خان شبیر خان شي ټیک ټاک یې الحمد للہ الحمد للہ ارش سے دار تو چیر چاہتا تھی قرضہ وار کرے دا
1: یار قرضہ خو میں ور کرے دا خو بیا سار کو شکاوانو تے بیا جی
0: نیا خلو بیا خواستن ورتا کری دی دا ولی دا سکھی دا خلق دا خو خبر دی دا خو خبره ده خدا خبره باندې چوک نه پیری کنه په دې خبر یار یو کس نه پیری
1: نه پیری بالکل بالکل
0: نور شیر تا
1: سم زوشی د می مد می خو به نه یې سوي
0: نه ګرمي خو مو چې اوسې خو بیا ول هم به وای نو بس به ورته دار ته وشو چې دا ماک اپنے ول څکم شیان ز شمو دا به کوي کنه به کوي
1: یو ولې به نه کو سره چې ته مو ته شو یا پیدا یې په چې به مو نه کو
0: فائد صرف فائدہ نه د فائدې دی په چې فائدې
1: ماشاءالله ماشاءالله د چې پیدې به مو نه دا دورې لونی
0: ها زه خو دا خبر ټولو ته ورته چې بای دا سدا تاسو د مورول پروډکټ چې کله وکو کنه مال وې سو کوته استعمال کو چور جی استعمال کچھ فائدہ ہی نہیں روایخ لوگ دکاندار تے واپس وار کو نو دغه چې زربت خان جی سره موجود دی صدام پلازے چې
1: صدام پلازے
0: شاہ التا زربت خان جی سب سره موجود دی دی سر دی سره نور
1: پڑوو سر
0: او کنا پڑوو سر آغا ما خلوال چه کم دا بس او پیسا نی تکڑا ہے
1: نلا ما شالا دی دری چلور وانتا می آخر اولی تی خمو خدا چی کسی بی تعلیم کور شیر تا اولی کی پر کاغذ
0: بس ارت دا با ارتا ہوای چی اغا دیری نا پروگرام چی کئی او بچی اغوال شایان راک شیمپوی راڑا چی چا شاید لگی دار تا وشو سر تا رنگ ور کیا کنی ور کیا رنگ داسی تر تشو چھے کہ الرجی چا کی جی کا نا اختے ور لگا الرجی بہن ہی اور سرا انشاءاللہ الرجی بہن کی جی
1: یاو نیم دال تا دا چھ پینتاری زونی پپ تا چھ کلا ول کو بیا دا چھ و سوجا کی گرائی
0: ال بیا خوئی تا دی پارے دا ما ول دا صبر دا شاید
1: اچھا اچھا
0: ہاں دا ما ول شکم دا دا کنا کپنے دغه ور شایان تا دی پارا ډیر زبردستی انشاء اللہ انشاء اللہ تے دا سے بہو کے چوار بسے آجی زربت خان تا اور توائے با چے دغا وہ بجے چے کم کس پروگرام کئی کا نا دیرے نا کنور نام دینے را ندرت لائے ماول اغوال اور تے اغا رنگ را کا صحیح دا زیر ڈبائے دا شجا پجوڑا دا سڑائے پجوڑ دا آغا سیڑی چاہے شجا سڑائے پجوڑ دا آغا جائے سپین دا نور ٹول زیر دا
1: ماشاءاللہ سی ریڈ باندی
0: ریڈ باندی زری وہ لسو باندی دا خدا یہ ورتی بینے لگیا دا دے کم از کم دا تا غوندې کس چې کوم دی که نه شپږ اووه میاشتې بیا جي مطلب داسې که نه چې څو ورته لګولی سې دا دته نه نه نه دا ما ول واخله خپلی کور چې لګوه بل چا ضرورت نشته تر ته صحیح ده که نه او که به ورته خفه کېږې نو داسې شاید تر شوم چې بیا به مې یاد ساتې وایي به چې کلیواله صحیح خبر درته کړې ده رمضان مارکیټ ورته وایي رمضان پلازا ورته وایي بالکل آو جی آو جی بالکل بالکل داسې عدالت اسٹور دا منصور جن اسٹور په نام بس دا که نور نه ورته یاد کړه دا پرمننټ نام نه ورته یاد کړه صرف به دا ورته وایي چې ادیرې نه سات بجې کوم پروګرام کوي که نه مشام اغزن کی کپنی وال ماتا دغه کلر راکا اچھا نہیں فائدہ بے بے پبلے ورج ورتا راڑیا صحیح دا ما یقین دس ان شاء اللہ فائدہ بھوی درتا ڈیرا مہربانی مہربانی آمین آمین 03-04-99-25-388 03-04-99-25-388 ننانای سوال ننانای پوشتنه شکم ادا اما تاسو نه دا ده چې آیا تاسو کله چاته قرضه ورکړې ده نو بیا مو چې قرضه ورکړه بیا مو په خواستو ورشې واخیسته په مینتو که په سمې صلاح یې درکړه السلام علیکم کور دې ودان سا دا خو دې موبایل بند سلی و السلام علیکم هلو السلام علیکم اللہ دا کرم صحیح کون دے کی تو کی تو کل گال کریں دے پیوے اچھا رنوال نال ٹھیک ہے رنوال کل گال کریں دے پیوے ٹھیک ہی وے خیر نہ لی وے ساری الحمدللہ طبیعت صحت بالکل ٹھیک ہے دورا ہن پشتو آن دی سمجھ اچھا سرائے کی سمجھ آن دی اچھا بس دسو ڈکن کڑا کہ کو کرسا ڈیتا ہی بھی یعنی توبہ کیتا وے توبہ میں کہ تو نا میں کہ توبہ توبے کڑوائے نہیں توبے کڑوائی نہیں اپنے پیسہ واسطے منت کرنے پونے نے چل جی بس دے رہو سی بہت مہربانی کال کرنے دا میں تو رہا تھا جی جی جی گال کرو کیا دے پے بہت مہربانی بہت مہربانی 03-04-99-25-388 یعنی 03-04-99-25-388 معزز خواتین و حضرات پا دی نمبر بانی تاسو ما تا کال کولی سو او ما سر خبر اتره کولی سو خوشو اروی کو دی پرمن کاسمیٹکس شکم مجا زیلا ٹانگ چی ارون دی دکانداران دی اغو چی مین ڈسٹریبیوٹر شکم مجوال دا اغا صدام پلازے چھے یا رمضان مارکیٹ چھے کم مرتبہ ویلہ سی التا حاجی زربت خان سے دکان دا اخسرا دے پرمن کاسمیٹکس ڈسٹریبیوشن دا اغن ایتا سو ٹول پروڈکٹ دکانداران سپیشل چھے کم دکانداران میں اروی اغا دے دے حاجی زربت خان سے اپنا دے پرمن کاسمیٹکس ٹول پروڈکٹ رخص ایسی دین علاوہ صدر پلازا ٹانک چھے چھے کم ادا افسر خان پلازا دا البدر مارکیٹ تا دغو ټولو دکانو چې دغو مارکیټانو چې دغو پلازو چې چور دکانو نه دی د کاسمیټکس وال دغو نتا سو پته کولای سو پرمننت والا نام یاد ساتو پرمننت ٹھیک ده پرمننت دی مشک اپنے نوم دا او زکا زور تا چا چانه نام ویری دا کنه زربت خانه جی تا ورل نو ال تاسو کو ورته وای چې تاثیر وال یا مشام او بجے چې کوم آر جی ډیر اسماعیل خان نه پروگرام کئ نو اخ پروگرام وال مشتا دغه راکا پروډکټ راکا یا شیان راکا چې کوم شیم پکاری یعنی چا دغه پکاری په چهره باندې نکی دانی نو هغه د دانو ول ورته شی چا چې نور مسئلے نو هغه د ورشي یا ماته ګنټیر کوم دا نمبر مې چې کوم د 03-04-99-25-388 یعنی 03-04-99-25-388 دا د ما خپل نمبر دا په دې نمبر باندې تاسو ما سره رابطه کولای سو او معلومات چې کوم اخیستل غواړو نو بالکل معلومات چې کوم دي دا زدر کولای سو او ما سره پر رابطه شي اوسې دا سو 03-04-99-25-388 دا د ما خپل نمبر دا هر وخت آن وي پروگرام نه بعد تاسو ماته گھنٹے کول اسو صدر پلازې چې چور دکانونه دی افسر خان پلازې چې دی یا البدر مارکیټ شي چې چور دکانونه دی د ټولو سره د مشک اپنی یعنی د پرمننت کاسمیټکس اپنی ټول پروډکټ الحمدلله موجود دی مین ډیسټریبیوټر مو چې کوم دا هغه دغه د صدام پلازې چې یا رمضان مارکیټ شي کوم مرتبه لسی التا دغه حاجی زربت خان صاحب چې کوم دکان د منصور جنرل سٹور په نوم باندې التا غسر موجود دی کم می شیخ اتار ولروی اغه ته شیخ اتار ډبره ول چې کوم دی سپیشل ډبره ول چې کوم دی اغه ضیا جنرل سٹور شیخ اتار روډ چې کوم دا ضیا جنرل سٹور په ډبره چې ضیا جنرل سٹور دا شیخ اتار روډ باندې التا نتا سپلای سو ا دې موجا پروډکټ یا دې موجا کپنی ول شین چې کوم دی دا تاسو رخصت تاسو اماخیل چې اماخیل کلی چې منصور جنرل سٹور شادی خیلو و مالی چې یا شادی خیلو واضح چې کوم منصور جنرل سٹور دا اماخیل شار چې هلته تاسو منصور جنرل سٹور نه رخصت سو ګوملی چې افتخار جنرل سٹور چې کوم دا هلته د پرمننت کاسمیٹکس ټول پروډکټ رخصت سو دین علاوه د پرمننت کاسمیٹکس پروډکټ چې کوم دی فرید الله جنرل سٹور اینڈ گارمنٹ سینٹر چې کوم بلال مارکیټ چې دا هلته هستا د سره د فرید الله دوم دکان چې کوم دا دغه چې پیزو اډې باندې بن روډ چې کوم دا الته ټک چې ها ملاوي شي د غدواړو دکانونو سره تاسو ته اساني سره د موږ پروډکټ ملاوي دا سي ګورو په کال کې ما سره چوک تک ملګرا دا السلام علیکم هلو السلام علیکم ستړی ما سي لاړې ته خوب شي دې او شي پاته نسته چو بتر پس راغلے وے بیڑا واتر پس ک پیسے دی موبے ما تا داشکاری دا موبائلو چے پیسے نہیں پیسے ختم سلی دی پیسو غورتوی پیسو خرمڑ سلای دے سڑیا نن خو پیٹرول ہتر تا وڑیا اس بیا مو موبائلو چے پیسے نستا 03-04-99-25-388 یعنی 03-04-99-25-388 اغه یو لسنر تیر چې تاثیر به دا نمبر دې چې کوم دا د دغه بدل ک چورته وای نتورک کور بدل ک زکه چې نتورک چې بدلی نو موشه ابل پیکیج ډیر وی نو چلو مال په دې باندې به زه سوچو ک نتورک په تر ته بدل ک چې بیا یاد ساتو 03-04-99-25-388 دا سې چې چور خلق دی ک زنانه دی ک سړی دی چې کومو په سر باندې دغه ولګی یا په ژیرې باندې چې کله دو چې قسم کلر ولګی نو سوجک کوي درد کوي تکلیف ورکوي نو داسې ټول دیوار وي او که به نه خفه کېږو او که به ورته خفه کېږو نو تاسو ورور تاسو ته پروډکټ راوړی دی تر شوی السلام علیکم ستړی ما سې چوک یې او کوم جینه یې الله دې نه سې ناراضه ورور چوک او کوم جی خبرې کوي شیخ گرین رعوف خان شی ٹک ٹاک تبسیت شدہ روری تا دعا گانی دی یقین من تا دعا گانی دیر تا اللہ دین سی ناراض اللہ دین سی ناراض دار تا ہوا چاہتا دی کل کر زور کرے دا چاہتا دی کر زور دا کرزا ما چې قرض دې وار د بیا در کړې په صلاح ده که په خواستو یې ده چې په صلاح یې نه ورکړه دا دی دا دا دی کوشلی خبره وکړه. الله دې نسی ناراضه. چه به ویل غواړو قربان؟
2: بس دا ویل غواړو
0: جی
2: لکه دا مال
0: سره مال مو ده جی گرم چه شای درجی؟
2: ملیری
0: ملیری بیماری شو دیر خود دغی حال داده صاحبه دی حال داده چه خپل جان بخیال ساته آئی خپل جان جا گورا خبر وار وار دا با دا سدا دی حال داده چه جان با خیال ساته جان با چرنگ خیال ساته چرے با شپیت مچرونا بجان ساتی و خدا خبر آدھا صحیح دا ڈاکٹر صاحب نہ پتا ہو کہ ڈاکٹران چکم دی ریڈیو وال چکم دی دا وقتن فقتن تر تشی چ بھائی پلانکائے پلانکائے مرس چکم دا دغ نہ بجان بچ کو ہاں دغ نہ جان بچ کا ان شاء اللہ بیا اجرا وا خو بس چه تیاتی تدابیر اوکا چه حال رو باسه که نا نو انشاءالله بیا بختای خیر که بیا بختای خیر الحمدلله الحمدلله نا بس جان خیال و روری جان بخ... جان بخیال ساته جان بخیال ساته بس جان دی گرمی نا جانو ساته او خیال ساته بل جان چه چورا خیال ساته لیسه نو ان شاء الله بیا بچه مسئلے نہیں ہوتا تب اب سیاد جوڑے ہوتا آمین آمین آمین دیر مہربانی دیر مہربانی جی 0304-9995-3588 پدی نمبر باندھے تا سو ما تک کال کو لے سو او ما سرا دے پروگرام چے حساب برخا خستہ سو ما تبی لے کسی آر جے تاثیر او تاسو تا چے بھی لے کسی تاسو بخبل هر شو که نه صحیح ده چی 0304-9925-388 و شو اردون کو ما تا بیلی که زی آرژی تاثیر تاسو تا چه بیلی که زی تاسو با ما تا چه کلا کالو کو 0304-9925-388 بانی به بخبل هر تا و شو چه بای جان تاسو تا چه بیلی که زی صحیح ده چی او خبر دا سی دی خبر دیری دی دا استاسو چه کم پتا کولا که نه چه یارا دی مچرو ها دخو شایانو نا بچه رنگ جان ساتو داس خبر ها دا دخو نا با داس جانر تا ساتی چه پتا بیکاوی سعی دا چه داس او با دی کور چه ولادی لاب نور داس دا غی دا ریدو گانو بانی موجا وقتن فاکتن دا غاور کهو دی مشوری گانی راجی دی پا حوالی سر تاسو تا خبر تیا در جی آو تاسو تا معلومات در جی نو اخ معلومات ارو دی بیماری ہونا جان بچ کهو سعی دا جی آو جی که تاسو جان نه ساتو نو بیا ظاهره خبره ده بیا به مسئلې خوی تر ته که نه بیا خو دا صحت کله نه تر ته ملاویږي اچھا خبر مې دا کوله چې دا درته وښو چې کله مو چا ته قرضه ورکړې ده نو قرضه مو چې چا ته ورې نو بیا دا درته وډرو چې قرضه مو په خواستو اخیستې ده په منتوم اخیستې ده که مطلب ورتېلو ضرورت نه پرېوځي دا به تاسو ما ته وایه 0304-9925-388 بانے بتا سو ماں کال کو او ما سر بدخ پروگرام چھ شامل ہے جو نمبر میں ترتا وہ شولا سعید سی 0304-9925-388 اچھا دامی ویلا چھ دا کم خلق چھ کم دکن پ سر باندے رنگ لگئی کلر ور کوی دو سر چھ بیا دغه اسی مطلب چور توائی دا الرجی چور تو اسی کا نا الرجی یعنی خارش په ولګی سی یا بیا اوبه سر نه جین نه کوي غونډه ورته جوړی سی نو دغه خلکو نه د نه دی ورته خپکی ری تاثیر بایول خپل ول پروډکټ استعمال کو. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
0: ستړی مې سه
3: خوشاله تاسو ستړی مې سه
0: خوشاله سه خوشاله سه چوک یو کوم جنیر سره
3: زه قسمت علی رضا ټانک نه
0: قسمت علی رضا ټانک نه شاشه قسمت علی سه شیو ټیک ټاک یو الحمدللہ قسمت علی صاحب دغه تاسو خو غو خو نه بل ور ماته چا میسج کړه ویل چې قسمت علی رضا صاحب تم دغه ور زکړه او میجک می ور زکړه دا ما ورته ما به خبره ما چورته ما ورته لا دا سیدا معلومات خونه د پکار ځکه چې ما خوږی خبرې زده دی او خوشو خبرونه زیات می جکچش چې هنسته بیا اوس دغل هاي اوس جواب نه دراکړه ما ورته ل چې ګوره ما ولې خبرو چې جادو دوره دا چې دا د تا میسج ور وکړای جادو دغه تا ویل ها چې
3: ډیر پندرا کوه تا اکبر مدهوشتا
0: ها ماشه
3: تا کورې تا پرويس کوټ کاټا موږ ناسي تا پروګرامرو مالدا خنوي سره ته خو بالکل موږ یو وطن نه غېدا
0: بے یوسف یوسف شاکر شی صاحب دانه تر تویل چې زی پیزن
3: جی
0: هغه ته
3: ویل چې می پیزن دا په بار ما دوه شوی چې ما شاک تا په چې دا شفیق کنه هغه ما خیر
0: نه نه شفیق ما خیر نه خو ستر سره د ریډیو پاکستان چې هیر سره ام د ریډیو پاکستان انډیوال دا پرمن کاسمیٹکس یوسف شاہ قریشی تا ورتا ہے ورتا تاثیر وائی چھ جرمانہ کہوں بدے تمہیں ما پی زنا
3: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام قریشی صاحب نن سبا آر جی جوڑ سلا اس مجھا نے پی زنا ہاں طاہر جاوید صاحب را رہے ہیں قریشی صاحب طاہر جاوید صاحب را رہے ہیں مجاہد تاثیر مجاہد تاثیر الحمدللہ
3: الحمدللہ
0: اللہ دین سے ناراض تھا سو شی اور خیر خیریت سے ضروری
3: شکر دا الحمدللہ قدرت میں پروگرام ولا گولا
0: ہاں ہاں
3: بس بیا دا چار ولا لے چار علامہ نے تب پرے مدر باندې او بری ڈیرے
0: ہاں ہاں
3: کل خبر جا وی کہ بونی لگ رہی تھی کل ترنگی تھی کل ترنگی تھی
0: نمبر ونی ولا کیا دغه خبرې دې کړې چې صاحب نور شیو ټیک ټاک ورتا
3: شکر دا الحمدلله او کدا ته شیو تر تاسو یې کې ادا یې ډېر 15 کړه ماشاءالله پروګرام دې
0: ډېر مننه خوشاله اوسه قریشی صاحب الله مو خوشاله لره ورته
3: ډېر مهرباني ډېر مهرباني
0: اباد اوسه ډېر مهرباني تاسو درې واړو ملګرو اکبر صاحب هم دې دغه رضا صاحب ہاں نام پورا سے ویس رابیا دغا خبر ہی دی بس دغا قسمت علی رضا صاحب جی جی قسمت علی رضا صاحب ہاں اور سرا یوسف شاہ قریشی صاحب ہاں یوسف شاہ قریشی صاحب سرا ریڈیو پاکستان سے مجھے ملاقات نے ڈھیر زیاد سوی دی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: ستڑی ماں سوچو کا حکم جی نے انعام الدین صاحب شیو ٹک ٹاک اسلام الدین صاحب شاہ چرنگا چال دا جی شیو خیر سر ہو
4: خیر برابر سے چرنگا
0: اللہ دین سے ناراض اللہ دین سے ناراض جی اسلام الدین صاحب اللہ دے خوشحال تعالی را زندہ باد ہو سے ڈیرا مہربانی دار تھا اوشا ہوا چھ دا ٹاپک بانے بچو آئے چیرے چاہتا دی قرض ور کڑے دا کور چا خس دے دے دا قرضہ دا سے قرضہ
4: یار ور کرم د دکاندار یا نن چر پټن دکان
0: بیا خو به صحیح سړار نی ولای د شاه دکاندار دا خو به تو کا بډی راو کای ها
4: قرضه خو تا جدا خو کی وره کی بیا وای وای نن سبا نن سبا کال به تر باندې کی
0: غیب دکاندار نکلی چھے دا غدا ادار ایک جادو ہے جو لیتا ہے غائب ہو جاتا ہے دا حقیقت تا چھے کرزا چوکا خلی اگا بے ارک سی درنا
4: ارکی ہے چھو تو استاد دیوان چھتریا چلو میں کھیلی چھے کرزا ہی پکانا پاپو پیارا نن نتا سبا
0: نتا پو پیروا جی غواڑے ہیں بیا
4: بلکیا سکو پاکتا مینا تو ہنجا پوسر کھو بلکھلا کرزا اٹھتا
0: دا خو خبره ده، نه لانجو دور نه د سړیا اوس په چا سره لانجې کوي، نور غمونه لر دي چې لانجې کوي. دا خبره دي، بس لانجې مکه مخته بجلی نسته، تیاری دی گرمی گانی دی. ما ویل لانجې مکه تیاری دی گرمی گانی دی، بجلی نسته. نہ خدا لستو رجو پارا خوب بشا سیرتا خو بیا بیا بجلی نی بیا بدغو سرو گرمو تا تیارو تا شروع
4: دا خبر ادا کر سرتا پون زندگی لستا
0: نہ سکون زندگی خود شادای انسان تا پکا انسان تا پکار دا چھ سکون دے پارا کدای باز اوقات دغا کئی کن خاموشی اختیاروی نو دا زخمای چھ ډیر ش خبر ادا دغی دینا چھ بای دای جنگ جگاڑے او کی چا سرا او جی او جی ډیره مهربانی صاحب اسلام الدین صاحب الله دې خوشاله رته ساته دار ته وشو چې اسلام الدین صاحب خپل دکان ته دی پرمننت کاسمیټکس راوړی دی کنه دی راوړی
4: یار
0: نن می دراوړو خو اسلای را دم تا وته رائډا جک چې د تاس علاقو ول چې کوم خلک دی کنه کلیوال دی چې کوم دی اب بیا دغه ته پسې جی ټک ته پسې جی ته وای سہولت ورک سہولت ورک خلکو ته اسلام گران ور ودن کو اسلام الدین نہ تاسو پرمننٹ کا غواڑو اسلام الدین نہ غواڑو دا بے بندوبست تر تک دکاندار خواز ہے پکرزائے ما پکرزائے ور کا ولا سے
4: پکرزائے جوڑ کو
0: ڈیرا مہربانی اسلام الدین صاحب اللہ دے خوشحال ساتا اللہ دے آباد ساتا وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 03-04-99-25-388 یعنی 03-04-99-25-388 گرانو کو درمون اور ویدن کو دکاندار شکمی کن دے مجھا معاشی چھے بیا دا مجھا شکم علاقہ دا یعنی ضلع ٹانگ تا دا غریبی علاقے چھے چھوڑے دی کن دا دکانداران شکم وی دو دیر خط اور دیر پازیٹیو رول وی یقینو مانو مطلب دور وجہ نا دو دکانداران اور وجہ نا ډیرو خلکو پردے عزت پردے پٹھی وی یعنی داسی وی چې باز اوقات کور چھ پیسې نی وی سڑای کور چھ نہ معصوم می کور چھ نو کور چھ چې کوم زنانہ موجود وی اورته وی زمانہ ورسا پلانکی خان دکان تا ورسا اورته چې دغه د یو سر دی دغه غوړی در کی یو سر دی چینی در کی پلانکی سودا راړه اورته چې ان شاء الله چې پلار می بیا راځی کنه بیا پیسې درکو نو بغیر دی چه خبره دا دکانداران چه کم تھی فوراً سوداور کی یقینو منو دا دیر عظیم خلق تھی مشتا پکار دی مشتا پکار دی مجھا کلا وصل رو یا مشتا پیسے پلاس راجی اول دا دو خود دکاندارانو چه کم کرزا دا مشتا پکار دی چه مجھا اقا کرزا لندو کرزے والی پیسے ورکو زکا چه دو دا دکانداران غریبان چه کم می کن دو ها چانه سودار رخستی کن بیا چې دای سودا دغه کوي کنه پټیم باندې پیسې نه ورکې زاهر خبره ده مخته کس چې کوم د آب بیا دته پټیم باندې پیسې نه ورک سودا سوري نه ورکې نو زاهر خبره ده دته چې سودا نه میلاوي به بدای تاسو ته دا وای چې مزرت غوڼه ز تاسو ته سودا نه صدر کوله نو مشته په کار دی چې دا دکانداران ورونه چې کوم دی یا دکانداران چې چور خلک دی دکانداری چې کوم کوي دی مجھا معاشی چی موجود دی مجھا مالی چی وی دی مجھا آس پاس گانڈ گوان چی وی نو اغو تا مجھتا پکار دا چی مجھا دا غور کو پا ٹیم باندے دا پیسی چی کمی دی ور کو کرزای لنڈاو کرزا ندا پکار او یقین نو منو ز دا غا سی خلق چی کم دی پزر سرائی ذات کم چی دا دیر عظیم اچار کئی دیر زیاد عظیم اچار کئی دور وجہ نا دیر خلقو کورو چولے چی کمی دی آن سڑی جی یعنی په وخت باندې خلک پختن کوي میلمانه پراله نو اخو مخته د دو عزت پر دی وسی نو سلوټ تا تاسو ته ټول دکانداران چې چور ما اروی د ټول ته سلوټ ته ګران اروی دن کو ماته ویل کی زیار جی تاثیر او تاسو دی پرمننت کاسمیټکس دا پروگرام لایو ورو تاسو کال کولې سو 03-04-99-25-388 میسج دوئی چھے السلام علیکم گر شہباز نہ عبدالحادی بائیس تڑ مش میش ہم پروگرام اروی خاضریم و لگاوا آؤز دے اوکے دا ڈیرا مننا ابود سے خوشلو سے عبدالحادی سے اب چې تاسو متا میسج وکړه 03-04-99-25-388. اچھا دی ما مشران سے کم دی یوسف قریشی صاحب اور قسمت علی رضا صاحب ہاں پروگرام مروی نو چکلا ورتی دا دغه می لے جا می سره دغه سی کنه مکس په دی خفاګی رما د پروګرام نه مخته یو ملګری مو ده نو کال روکره وای سی نه په میسج دی نو په سو دا د ماته وزیر والی لے جی سی میسج کړه وزیر د وزیر والی لے جی سی د میسج تر کړه دا ک په شورې یوسف سی لے جی سی د کړه دا ک خپل مکس کړه دی دا لے جا نو خبر دا سی دا چې اوس هغه د مو لے جا چې کومه ده چونکہ مختلف روزانہ پو بنیاد باندھے یو مطلب یو رو رائسی مسعود رائسی بل رو کالو کی آ وزیر لیجے والی بل دمر اخبل بیٹھا نہ بل کنڈا وی مروت وی نو دا ٹول لے جی چکمی دی کن سرا گاڑی سیرنا بیدا سی سو لکا دا کاخنی چی پٹو پوئی نو دا غصی بیاد سڑائی سی نو کال کول ایسا 03-04-99-25-388 باندے او ما سرا دے پروگرام چی شامل دا سو خوشو ارویدون کو پرون ما چی کما سلسلہ تاسو دے پارا شروع کرے وا آغا سلسلہ با ہم پا مخ ترتا بیائیں اغی سلسلے چی ما تاسو تا پرون جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعرف پیش کرے ہو او دا میں ترتا بیلی ہو چی سبابا انشاءاللہ جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصب مبارک دے دے ازواج او اولاد مبارک چکم دا اغی پا حوالے سر بز خبری تا تکوں اغی پا حوالے سر بز معلومات درکوں او انشاءاللہ نن پروگرام چی بدا معلومات تاسو تا ملاوی جی او زبادا معلومات چکم دی آ تاسو تا درکوں تاسو بالکل دلتا ما سر ترخیر او سیزو زد دلتا یو وڑا شانتا بریک خنا او بیا بریک نہ بعد بیا بیا چکو مجلس پر سرکو چیر جو ما دلتا یو کلاڑو بے بز ڈاری تاسو د دې پاتا ہے نمبر نوٹ کو 03-04-99-25-388
5: دانی د انسان خای سر گئی دانی ختم شی خود دانو چاپونا ترکلو نو پاتی وی کچر ساسو پا مخ بانے ہم سکس ما غٹے وڑے نرے وینی والا یا پیپو والا سکس مدانی دیو پا دقا گرمائی که یا دا گرم خوراکونو پا وجه بانی ساسو پا مخ بانی دقا اکنی سپیمپلز نورم سیوا شوی دی نو پرمننٹ انٹی اکنی پلس کلیر کریم کم چی پا فرسٹ ٹائم بانی پختون خواه که تا تایمول ڈی ٹری آئل سر تیاری گی دا پینزوش پو نوالا وش پو که دنن دنن ساسو دا مخ چی سکس مهم دانا دا خدمی مخ کل خیستا و دا دانونا پاک جوڑی که چری تاسو د مخ د دانو د وجه پریشان ای نو پریشان کی گئی ما ځان لراوړی پرمننت انټی اکنی کریم یعنی د دانو کریم او خپل مخ صفا د دانو نه پاک والے
6: چہرے کی ڈلنس اور فیشل ہیئر سے پریشان صرف کچھ منٹ میں پائیں انسٹنٹ برائٹ گلو پریزنٹنگ پرمننٹ کاسمیٹکس کریم بلیچ پیک آف فور اس اسپیشل پیک میں ملتے ہیں فور امیزنگ ویریئنٹ گرین ایپل رائس گولڈ اور پومیگرینیٹ یہ فیشل ہیئر کو سیفلی لائٹن کرتا ہے اسکن ٹون کو انسٹنٹلی برائٹ اور ایون بناتا ہے ڈارک اسپاٹس اور ڈلنس کو ریڈیوس کرتا ہے جنٹل فارمولا ہر اسکن ٹائپ کے لیے سوٹیبل اور سیلون جیسا گلو صرف کچھ منٹس میں تو دیر کس بات کی ابھی آرڈر کریں اور گھر بیٹھے فلوریس گلوئنگ اسکن پائیں
7: تاسو بڑے بیوٹی کریم یوز کری وی او تاسو چرته داسې بیوٹی کریم یوز کری دی چې هغه تاسو رنگ سپینولو سره سره تاسو د مخ نورې مسلې هم حل کړي نه کنه نن مزه تاسو را داسې کریم انټروډوس کوم چې هغه صرف تاسو رنگ نه سپینای بلکې تاسو د مخ باندې موجود تیرسری تاسو په مخ باندې موجود پمپلز او بلیک هډز دا هم ریموو کوي ما تاسو پر راوړی دی پرمننت سولوشن تاسو خپل سکن ښه غواړي بالکل صفا داغون نہ پاک غواڑے او بیا خپل رنگ هم سپینول غواڑے پرمننٹ سولوشن دا پورے یو پیکیج دے دتا سو استعمال ولې شه طریقې کار دتا استفای
6: ټوله نالو بیس ټیپ پرمننٹ فیس واش دتا سو روزانہ په بنیاد باندې استعمال ولې شه د اساس سکن یوازې سپینای نه فیر کای نه بلکې د سرستا سو سکن فرش هم وی او تاسو فیس باندې موجود تر سری او تور داغونه هم د سرا ختمي روزانه په بنیاد باندې تاسو استعمالولې شي دینه پس تاسو پرمننت سیرم دا یوز کولای شي سیرم تاسو سکن فرشنس ته پر ډیر انتهایی بیسټ ته دا به تاسو داسې ټپ ټپ وکړي او دین علاوه د یو بل استعمال هم تاسو وای ما چې دغه سیرم تاسو د پرمننت کریم کې استعمالولې شي دا مکس کولای شي دواړه او کنه تاسو یوازې استعمالول غواړئ نو داسې هم استعمالولې شي خو کریم لپاره بیسټ ٹائم د شپې سن بلاک لگاؤ اور سکن کو دھوپ سے بچاؤ روز گھر سے نکلتے ہی ہم دھوپ فیس کرتے ہیں اور بنا پروٹیکشن کے سکن ڈل ٹین اور ڈیمیج ہو جاتی ہے اس لیے میں یوز کرتی ہوں پرمننٹ سن بلاک ایس پی ایف 50 پلس لائٹ ویٹ اور بالکل نان گریسی ہر دن ہر موسم ہیلدی اور گلوئنگ سکن کے لیے سن پروٹیکشن بہت ضروری ہے تو اب دیر کس بات کی آج ہی اپنا سن بلاک آرڈر کریں اور اپنی سکن کو دے کیئر پلس گلو السلام علیکم میں اپنی پیمنٹیشن کی وجہ سے بہت زیادہ تنگ تھی مجھے کسی نے کہا تو میں نے پی آر پی بھی کروائی میں نے مائکرو نیڈلنگ بھی کروائی ہے میں نے ایون پیکو لیزر کی بھی سیشنز لیے ہیں اور اچھے اچھے سیٹ اپ سے میں نے لیے ہیں لیکن میری جو ہے مزید جو پگمنٹیشنز ہیں اور زیادہ اس مطلب خراب ہو گئیں بڑھ گئیں پہلے جیسے مائنر تھیں وہ اور زیادہ زیادہ بڑھتی جا رہی تھیں تو پھر میرے پاس کوئی ایسی کریم نہیں تھی پھر مجھے کسی نے یہ سجیسٹ کی پرمنٹ کریم تو میں نے وہ یوز کی تو ماشاء اللہ اس سے میری اسکن جو ہے وہ کافی بہتر ہو گئی ہے اور میری جو پگمنٹس ہیں کافی حد تک جو ہیں وہ کم ہو گئی ہیں امپروو ہو گئی ہیں 70-80% جو ہیں وہ میری امپروووڈ ہیں باقی انشاءاللہ میں نے ڈیل آرڈر کی ہے اس سے اور زیادہ بہتر ہو جائیں گی تھینک یو
8: پرمننٹ بیوٹی کریم چہرے کے داغ دھبے چھائیاں اور ایگزائما اور بڑھتی عمر کے ساتھ پڑنے والی لکیروں کو مکمل طور پہ ختم کر دیتی ہے اور پرمننٹ کاسمیٹکس کا یہ نائسینمائڈ سیرم آپ کے چہرے کے پورس کو چھوٹا کر دیتا ہے اور آپ کے چہرے پہ جو ایکسٹرا آئل آ جاتا ہے اس کو ابزارب کر کے آپ کے چہرے کو گلوئی اور صاف ستھرا کر دیتا ہے اور یہ بیوٹی فیس واش آپ کے چہرے کو گہرائی سے صاف کرتا ہے اور چہرے پر کالے نشانات کو ختم کر کے چہرے کو نکھرا ہوا بنا دیتا ہے اگر آپ بھی ان سب مسائل کا سامنا کر رہے ہیں تو ابھی جا کر پرمننٹ کاسمیٹکس سے اپنے لیے یہ ڈیل آرڈر کیجیے اور ان پہ اسپیشل ڈسکاؤنٹ بھی لگا ہوا ہے اور آل پاکستان میں ڈیلیوری فری ہے
9: السلام علیکم قدم مخ تیر سری نہ دستر گلان دی تور ہلکو نہ یاد داغون نہ اور رنگ صفا کول غاڑے دی مسائل سر تا سو مخ نہ پرمننٹ چکن بیوٹی کٹ دی ضروری ضرور استعمال کئی پدی کی نیا سینمائٹ سیرم دی چاری کی وٹامن ای وٹامن سی باندھ مشتمل دی پدی کی بیوٹی فیس واش دے بیوٹی کریم دی ستاسو لیے نیچرل لک ہم در کئی اور یہ فریش گلو بدر در کئی اور ڈیر مختصر ٹائم کے با دمخ تیر سری دا گنا سر گلان دی تورے ہلکے بلیک اور وائٹ ہیڈ دا بدل ختم ہی تاسو زمون ریویو ہم دا کسٹمرو کتے شے چاسی زمون پروڈکٹ استعمال کری دی زمون پا ویب سائٹ باندھ ہم کمنٹس کتے شے تاسو ریویو اور زمون دا ٹک ٹاک اکاؤنٹ باندھ ہم نو رمضان آفر لگے دلے دے 25% پی آف دے ضروری والے اور یو فریش لک کے راشے
0: جی گرانو قدر منو اریدن کو یوزل بیا ہر کلے جی نو خوش آمدید په خیر اغلی تر تا وای اغه ټول اریدن کی اغه خویندې اغه ورونه چې کوم اوس په دې وخت باندې پیغام بلکہ امن ریڈیو پیغام نه امن ریڈیو 88.4 چون کړه دا ټول ته هر کلے خوش آمدید په خیر اغلی ما گرانو قدر منو اریدن کو نمبر نوٹ کو 03-04-99-25-388 یعنی 03-04-99-25-388 پدغ نمبر بانے تاسو رات لائے سو ما سرا ملگرتیا کولائے سو پرمنٹ کاسمیٹکس پہ حوالے سرا کچھ معلومات غواڑو نو بالکل معلومات حاصل آولائے سو خوشو اربیدن کو چچرنگ پرون ما تاسو دے پارا جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے زندگی ابتدائی حالات او تعلیم او تربیت پر سلسلے چے خبر اتری شروع کرے ہوئے پرون چونکہ اول اورا جو نما ابتدائی حالات دے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع کرے او دے تاسو یعنی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کم نام چکم دا امام حسین پدی حوالے سر چکم روایات و اغا ما تاسو پر خدمت چھے پیش کرا ہے نن بس تاسو پر خدمت چھے جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نسب مبارک ازواج و اولاد مبارک چکم و پدی حوالے سر تاسو پر خدمت چھے چھے معلومات شیئر کروں

امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت مبارک نمک تا دے شہادت مبارک پیشن کو یعنی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کوی چے سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماولا او بیا خوب نہ چک سوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک یعنی لاسونا چکم دے آقا چے سرے خاورے وے چکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ کرے او ما عرض کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کما خاورا دا نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد و فرمایا ما

او می سلوا چکلا دا خاورا اوینو چه تبدیل سی نو بیا تا یاد ساتا چه دا ما بچای شکم دا دا شاید سوائی. ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت تا چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمالا حسین بن علی 60 ہجری پا اختتام باندے با شہید کیجی. سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے لیدا بے شکا جبریل امین مات دا خبر راوڑا چه ما دا بچای شکم دا دا با شہید کیجی. او چکم دیش چکم با دا شہید کوی اللہ پاک او با پد باندے دیر غزب ناکای بی. گرانو قدر منور ویدن کو جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائی حالات زندگی او ددی چکم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعلیم و تربیت پا حوالے سر کما سلسلہ مجا شروع کرے دا نن دا غی دوما و راجوا نن ما تاسو پا خدمت چے جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نسب مبارک او ددی ازواج و اولاد مبارک او ددی شہادت نمختا سکم پیشن گوہیانے سوی بے آما تاسو پا خدمت چے پیش کرے. گرانو قدر منو عربیدون کو دے نمختا با انشاءاللہ کا زندگی با سبا چکل اما پروگرامی نو بیا باز دے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جائے شہادت خبر پا حوالے سرا او بیا جناب سیدہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن او تعلیم و تربیت شکم دا پغ حوالے سرا تاسو سر از خبری اترے کن تاسو یاد ساتو چے دا سلسلہ با انشاءاللہ مجادہ سے مخ پوڑان دے بیایو تاسو ارو پا دی وقت باندے پروگرام دے پرمن کاسمیٹکس او ما تبیلے کیزی آر جے تاسے. خوشو اردن کو ڈپارٹمنٹ کاسمیٹکس پروڈکٹ کداسو چیری داسی قسم اروی چکم چہرے باندھے یعنی خورکئی مووی یا رور مووی چکم چہرے باندھے دانے دے نو یاد ساتو ڈپارٹمنٹ اینٹی ایکنی کریم چکم دا دا یوزلی استعمال کو او مستقل بنیاد باندھے دے مخ دانوں نا نجات حاصل کو. خوشو اردن کو زیادہ نے ایوے ہفتے اندر با انشاءاللہ ڈپارٹمنٹ اینٹی ایکنی کریم او فیس واش یا صابن چکم شاید تاسو لگو صابن تاسو تخو اندر کئی نو صابن واخلو کا فیس واش استعمالو نو ڈپارٹمنٹ کاسمیٹکس دا فیس واش واخلو استعمال کو انشاءاللہ چور اج بیا تاسو استعمال او او دینا پاس پا بیا تاسو اگرو چی اغا دانے چکمی تاسو پا چہرے باندے وی اس مکمل طور باندے ختم سوے. وشو اور بیدن کو داسے چکم خلق پو سر باندے کلر نسی کولا ہے وقت نے مخچے چونکہ ویشتان سپین سوی دی خو دیر ڈارے نا دو پا سر باندے چھ کلر نا لگوی زکا چھے کدو پا سر باندے کلر وہ لگولا ہے نو بیابا دے دو دغا چکم دی یعنی ویشتان او سکینی چکم دا آبا چھ سی آبا خراب سی چرنگ با خرابی زی یعنی الرجی باورتا ہو سی نو اس دے ڈار دے خوف زمانہ لارا استعمال کو دے پرمنٹ داسی یو ہیئر کلر جیل چکم الرجی چکم خلقو تکی زی اگو دے پارا سپیشل خصوصا تیار سلا دا نو گرانو اردن کو دے پرمنٹ ہیئر کلر جیل چکم استعمال دا خپل زندگی چ شامل کو او وقت نہ مختا بالکل ما بڑھا کے سو زکا چھے وقت نہ مختا کتا سو بڑھا سو نو بیا جی بیا بخوان نکلے سعیدہ بڑھا تو چھے کم دا آپ وقت سرا یعنی چھے کلا انسان بڑھا سی نو بیا بڑھا ششکاری اسی یو شپار سو ولا سو کالو کلاش چاہی بھی یا شلدوہ بھی سکالو بھی اویشتان اس پین بھی نو بیا خوبا مسئلہ ہی کا نا دیرے مسئلہ ایوانی ما نا دیرے مسئلے جوڑے داسی داسی کتاسو چہرے باندے واخ نمختا دا غر آلے کنجے را آلے جی بالکل راجی تفصیلن وما خبری کڑی دی چھے دل مار داسی شو آگانی دی چکمے دے انسان چہرہ چکم آدا اغا متاثر کبھی یعنی بازو کا دل مار چکمے شو آگانی دی تا پمخ باندے پریوزی دے چھے یا ایوا شو آتا ویلے سی یو وی اے او بلا دا یو وی بی یو وی اے چکار کے یو وی بی چکار کے دو دوارو دا کارونا دی چھے یو

0: انسان چې کوم دا چرمنده دغه لاندې دغه اکسسو کې لاندې پورې لاړه سي، یعنی دا موږ مخ چې چرنګ زمانه کنه دا مخ مو چې کوم ده کنه دا پاس خو خوشه ده خو لاندې دا چربي دا غسپین کای نه وي هغه ده انسان چرې پاله سره بچلو په بلې ورځې بس تفصیلا خبره کوم چې چورا پاټونه الله رب العزت جوړ کړی دی، یعنی دا پاس غوشه بیا دا لاندې سپین کای بیا لاندې یو بل کلر ایس ایم ای ایس ورته ویلی سي نه لاندې بل یو کور ده بیا اډوکای ده پنځم شپږم نمبر باندې اډوکای راځي دا په یو یو شاید تر شو سبا صحیح ده جی نن نه جگہ چې نن خو د پروګرام ټیم ختم سه او چوک د ڈی ای خان ایف ایم ورسره اروېدای سي 96 نو 8 بجې مې هلته پروګرام ده بیا هلته راځو اغه جنې اروېدای سو نو خوږو اروېدونکو دا جو وی ای او یو وی بی یو خو دا چرمن چې کومه ده لاندې نه اوس وجه بل دا کار کوي چې دال مار شو اگانې په پریوزی نو سړای وخت نه مخ ته بوډا کې ګونج راځي چاره چې وخت نه مخ ته بوډا کې دل نه دی پکار صحیح ده نه سړای ششکاری نه جان خپل خیال ساتو دا پیسې چې کمی گٹھو کنه دغه شي خپل سکین یا خپل جان حصہ شته وو پیسې جمع کوو ما پیسو گٹل ضروری دی خو جمع کول او په جان یا په بچو باندې نه خرج کول دا انتهایی بد عمل ده خپل جانو باندې پیسې خرج کوو ش کپڑا ش لباس اوندو 13 ورځ ما په دې حواله سره تاسو په خدمت چې یو حدیث هم پیش کړایو تاسو ته کې دایسي یاد کني یاد تر ته چونکه وخت کم ده زبا کوشش وکه چې زر تر زره هغه حدیث تاسو په خدمت چې زبیا یو زری پیش کړم زکه چې تاسو هغه حدیث دغه ته ورور سه زو کنه مطلب ته نو دا ډیره ضروری ده ما تیر ورځ دا خبره تاسو ته کړې و چې انسان چې کم ده د انسان خوشلی والا یا خوبصورتی چې کومه ده دا ډیره زیاته ضروری ده او په دې زمین چې دې سلسله چې ما تاسو ته یو حدیث دا پیش کړو چې نبی پاک صلی الله علیه و علیه وسلم نے ارشاد چې آپ صلی الله علیه وسلم وای چې چا پزړه چې ذرا برابر تکبر مورالای نو آب جنت تنه جی نو یو کاس پتا ور شکر بلا شبہ سړای چې کوم دا خدا پسند کوي چې دای شي کپڑے واغوندي او شا شپ پشو کی یعنی شی چپلې پشو کی نو یې فرمایل ورته چې یقینا الله تعالی خوشلای دا او خوشلی والای ورته محبوب دا تکبر حق انکار کول دی او خلق کمزور یا حقیر سمجھاؤ کول دی باقاعدہ حدیث سے دغه الفاظ دی ان الله جمیل یحب الجمال سعید جی جی دا دی حدیث لفظ ندی اجازت غوانا چې ان کے وقت ختم سا ہے سبب بیا ملاوی جو دلو یا لا پاما
1: It's 8 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jan Rang Aman.
2: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک اورئ
3: اوس د خبرونو وخت شوی دی راځي چې خبرونه واورو
4: بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم دغه غواز د ریډیو امن ته سیا شریا 4 نت ورک ته نن جمعې ورځ کال 2018 جون میاشتې 19 نت ده د دې وخت مهم خبرونو سره زم لیاقت خان خیبر پختونخوا حکومت صوبائی اسمبلی کے مالی کال 2018 مشتم بجٹ پیش کرے دے وزیر اعلی خیبر پختونخوا 2.5 ارب روپے حجم بجٹ پیش کر دے دے سرکاری ملازمین تنخواہ گانو اور پینشن کی وفیصد اضافی تجویز ور کر دے بجٹ کال 2022 اور 2023 ایڈہاک ریلیف الاؤنسز بنیادی تنخواہ کی زم کولو کنوینس الاؤنس کے 50% اضافے اور اسپیشل الاؤنس شپک زرنا لزر روپے کولو سے فرش کر دے صوبائی حکومت د تعلیم شعبے لپارا 4.5 ارب 10 کروڑ روپے مختص کری دی او دغشان صحت شعبے بجٹ 3.4 ارب 10 کروڑ روپے تجویز ورکړ دی. صوبائی حکومت دے الیکٹرک موٹر سائیکل اور رکشو لاپارا یو نیم ارب روپئے بلاسود سبسڈی ورکول فیصلہ کردا. وزیر اللہ سہیل افریدی بجٹ پیشکول پا دوران ولیدی چے قدرتی آفاتونا مہنوی لاپارا دولس ارب روپئے حصوصی فنڈ تجویز کردی شوی دی. اور دینے علاوہ بجٹ کی پینزم مارلے پورے رہائشی و کمرشنل جائیداد تا پراپرٹی ٹیکس نے استثنی ورکول تجویز شامل دی. وزیر اعظم شہباز شریف دا پیٹرول اور ڈیزل نرخوں کی غٹی کمائی اعلان کر دی. وزیر اعظم شہباز شریف پیٹرول یو لیٹر نرخ کی 1.50 روپئے اور ڈیزل پر یو لیٹر نرخ کی 1.50 روپئے اور ڈیزل پر یو لیٹر نرخ کی 75 روپئے کمی کردا. وزیر اعظم شہباز شریف ولی دی چی قوم سر کم ودا کڑی شوی وا خوا نن پورا کیگی. وزیر اعظم شہباز شریف ولی دی چی پیٹرول یو لیٹر نر 353 روپئے 999 روپئے کڑی دی. او دی ڈیزل یو لیٹر نر 358 روپئے 311 روپئے تا براشی. وزیر اعظم شہباز شریف دا ہم ولی دی چی دا عوام مشکلاتو نمنگ خبر یو عوام مشکل صورتحال کی دا صبر تحمل مظاہرہ کڑی دا. خیبر پختونخوا کے گلشیائی جیلونو خویدلو سیلاب عظم کے خویدلو خطرہ پیدا شوی دا. پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتارٹی پی ڈی میں بلائی خیبر پختونخوا کے گلشیائی جیلونو خویدلو خطرے ظاہر کول اسرا الرٹ جاری کر دی. پی ڈی میں لخوا ویلی شوی دی چھ روانی میاشتی دوشتہ منٹے پورے بلائی خیبر پختونخوا کے برنونو تیز خواگانو امکان دی دل وجہ سیلاب گلشیائی جیلونو خویدلو عظم کے خویدلو خطرہ پیدا شوی دا. خیبر پختونخوا کے گلشیائی جیلونو خویدلو حوالے سرے الرٹ جاری کرے ولدی چے پر ولیر چترال سوات اپر دیر کوہستان او منصرہ کے فلش فلڈ زمکہ ہوئی دلو او جیلونو ہوئی دلو خطرہ دا. پی ڈی میں ضلع انتظامیہ تا ہدایات جاری کر دی جہاں ٹول حساس علاقوں کے الرٹ اسی گی دو صورت حالو دا مسلسل نگرانی کوی. دو وزیر اعظم پیشکش تو منلی شی منگا دا ہر قسم تا خبر ولا پر تیار یو. وزیر اعظم سیاسی امور مشیر رانا سنوالا ویلی دی چی جمہوری انداز دا غدے خبر اترو پزریا معاملات خلق رہی شی. وزیر اعظم دا میثاق استحکام پاکستان وائنا کڑی وا او دغه پیشکش اوس خو موجود دی. وزیر اعظم آفر دا منلی شی منگا ہر قسم تا خبر ولا پر تیار یو. دا میڈیا سره خبر کول په دوران رانا سنولا ول دی چې سیاسی ډایلاګ لپاره پیټیای ویلی چې زمونږ جماعت سلا مشوره جاری ده. اپوزیشن ول دی چې مشورې نه بعد به مونږ حکومت آگاه کوو. رانا سنولا دا هم ول دی چې اپوزیشن فاټا او پاټا متعلقه وزیر اعظم سره خبرې کړې وي. وزیر اعظم هدایاتو باندې نن وفد د اپوزیشن رهنما سره ملاقات کړې دي. وزیر خزانه ودا کړې ده چې ایم ایف سره خبرو کول په ذریعہ باټکس معاملات حل کولی شي. قومی اسمبلی کے عالمی امن کے پاکستان کردار باندھے متفق قرارداد منظور کرے شوید. پاکستان سفارتی کوششوں کے تعاون کون کے نور ملکوں چین سعودی عرب ایران امریکہ قطر اور ترکی سرا نور ملکوں شکریہ ادا کرے دا. قومی اسمبلی کے عالمی امن فروغ و پاکستان مسلحانہ کردار باندھے اظہار تشکر متفق قرارداد منظور کرے شوید. وفاقی قانون وزیر اعظم نذیر تار ایوان کے پیش کرے دے قرارداد کی ولی شوی دی چی دا غیبان وزیر اعظم شہباز شریف نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار فیلڈ مارشل آصف منیر عالمی امن لپارا کوششوں کی عدد تحراج تحسین پیش کوی. قرارداد کی پاکستان سفارتی کوششوں کے تعاون کون کی ملکوں چین سعودی عرب ایران امریکہ قطر اور ترکی اسرا نور ملکوں شکریہ ہم ادا کری دا. قرارداد کے ولی شوی دی چی پاکستان عالمی امن مذاکرات و سفارتی ہم آہنگی فروغ کی اہم کردار ادا کری دے. خیبر پختونخوا معیشت کی بہتری راغلی دا جی ڈی پی 1,000 ارب روپئے نہ زیادہ دا. دا خیبر پختونخوا خزانے محکمہ طرف نہ بجٹ سٹریٹیجی پیپر جاری کرے شویدا. خیبر پختونخوا معیشت کی بہتری ذکر شوید. ترقیاتی ہدف و اخراجات و تفصیلات ہم شامل دی. دا سٹریٹیجی پیپر مطابق صوبے مجموعی پیداوار جی ڈی پی 1,315 ارب روپئے دی. یو کس آمدنی 2,90,000 روپئے او مالی سرپلس ہدف 1,05,000 ارب روپئے حاصل کول خودلی کی گی. معاشی شرح نمو کے ذریعے شعبے براہ 1.5% روزگار لیبر سیکٹر شراکت 2.5% خدماتی شعبے کے 3% اضافہ شویدہ دینے علاوہ تعلیم شعبے شرح نمو کے 14% اور محنت کے 19% اضافہ ریکارڈ شویدہ. سٹریٹیجی پیپر کی ولی شویدی چی شرح خواندگی 5.5% حد ترسی دلیدہ. اور اس کی نظر دنائی پہال
5: have been coming into social
6: down
5: media.
6: Down to the latest season. Escalation in the Middle East.
4: د امریکې ایران په مسکې نن مذاکرات ته چنک مهر کړې شوې دي. قطر او پاکستان سلیسه کې کېدونکي امریکې ایران مذاکرات نن اچانک مهر کړې شوې دي. د سویټزرلینډ وزارت خارجې تصدیق کړې ده. سویس وزارت خارجې طرف نه ویلي شوې ده چې مذاکرات به په سپتاتو کې منسوخ یا غیر معینه مدت لپاره مهر کړې شوې دي. واضح دی چې دغه مذاکرات سویټزرلینډ هار ریزروډ برګنسټاک کې کېدونی وو. واضح دی چې امریکې ایران په مسکې مفاهمتي یادښت نه بعد نن د سویټزرلینډ هار برګنسټاک کې نن امریکې او ایران په مسکې مذاکرات کوونی وو. وزیر اعظم شهباز شریف هم نن سویټزرلینډ ته روانېدو. ولې د مذاکرات منسوخ کولو له وجې هغه هم دوره منسوخه کړې ده. د سویس وزارت خارجه لخوا ویلي شوي دي چې امریکې ایران مذاکرات اچانک مهر کړي شوي دي. په شوده شیډول مطابق مذاکرات نه دي شوي. ولې د مذاکراتو منسوخ کولو وجه نه ده معلومه. امریکې د لبنان تنظیم حزب الله سره تعلق لرونکي تنانو او کمپنیو باندې نوې پابندۍ لګولې دي. امریکې وزارت خزانه سکاټ بیسنټ ویلې دي چې حزب الله لپاره فنډ جمع کوونکي تنانو او کمپنیو باندې پابندۍ لګولې دي. حزب الله د وسلې بغیر کول لبنان امن لپاره ضروري دي. امریکې محکمه خزانه لخوا ویلې شوې دي چې د حزب الله سیاسي کونسل نائب مشر محمود کماتی باندې هم پابندۍ لګولې شوې دي. محمود کماتی باندې ایران نه رقم منتقل کولو الزام لګولې دي. او د شانی لبنان سیاسي جماعت مرادا مومنت مشر سلیمان فرنجیا باندې هم پابندۍ لګولې دي. د پابندۍ لاندې نامزد تنانو اساسي منجمد کړې شوې دي. پابندیو خلاف ورزی باندې امریکي او غیر ملکي ادارو ته به سزا کېدلې شي. نامزد تنانو سره لیندین کوونکي بینک باندې هم پابندۍ لګېدلې شي. امریکې د ایران بندرګاه بحرینه کې بندې ختم کړې دي. امریکې سنټرل کمانډر تصدیق کړې دي. سینټ کام لخوا ویل شوې دي چې امریکې فوج د صدر ټرمپ خدیاتو پر وړاندې کې نکه بندې ختم کړې دي. ایران بندرګاه طرف نه بحری تګ را تک بحال شوې دي. د میډیا رپورټ تر مها خلیج عرب او خلیج عمان کې جازونو نقل او حرکت باندې پابندې ختم کړې شوې دي. امریکې فوج بحرینه کې بندې ټول اقدامات اترولې دي. امریکې بحری جازونه به معاهده باندې عمل درآمد یقیني جوړولو لپاره علاقې کې موجود وي. امریکا به معاهده ټول شکونو باندې مکمل عمل درآمد یقیني جوړوي. اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. فیفا فوټبال ورلد کپ کې قطر ته شپږ ګولونو سره شکست ملو شوې ده. کینیډا درې قیمتي پوائنټ سره میگا ایونت کې تاریخ اولنۍ فتح حاصله کړې ده. وینکور کې لوبېدلې میچ کې کینیډا قطر ته غټ شکست ورکړې ده. کینیډا د قطر خلاف اولنۍ هاف کې درې ګولونه کړې دي. قطر باندې دباو اچولې دي. اول دویم هاف کې هم درې ګولونه کړې دي. د کیل دویم هاف انجری ټایم کې کینیډا لوبغاړي جوناتن ډیوډ خپل آخري گول کول سره هټریک کړی دی او کینیډا ته هم شپږم گول ورکړی دی. اولې بل هو د ایران فوټبال فیډریشن سفری پابندیو خلاف فیفا سره رجوع کولو اعلان کړی دی. ایران فوټبال فیډریشن لخوا ویل شوی دی چې میکسیکو نه لاس انجلس روانګې اجازه نه ملوېدلو نه ټیم انتظامی امور متاثر شوی دی. د ایران فوټبال فیډریشن اعلان کړی دی چې به روان ورلد کپ په دوران لګولې سفری پابندیو معاملې باندې فیفا سره رجوع کوي. فیڈریشن لخوا ویل شوی دی چې امریکی سفری پابندیو له وجې ټیم کوچنګ سټاف منصبې متاثر کیږي او تیاریانو کې هم غیر ضروری رکاوټونه پیدا کیږي. او سورو د موسم حال. د موسمیاتو محکمې تر مها تیرو څلوېښت گھنٹو په دوران کرک لکی مروت بنو او ټانک خوش زیاتره علاقو کې باران شوی دی. ځینو علاقو کې په اسمان خال خال وریځې وې. د موسمیاتو محکمې لخوا ویلي شوی دی چې کرک لکی مروت بنو او ټانک خوش ځینو علاقو کې د نری باران ورېدو امکان دی او زیاتره علاقو کې به موسم اوچو ګرم وي. د موسمیاتو محکمې تر مها کرک لکی مروت بنو او ټانک خوش سیمو کې نه زیات درجه حرارت شپږ دېرش ډیګري سینټي ګریډ او کم نه کم څلوېښت ډیګري سینټي ګریډ ریکارډ کړی شوی. په هوا کې د نمای تناسب یو دېرش فیصد او د هوا رفتار درې کیلومتر ریکارډ کړی شوی دی. اولې تیسره کرک لکی مروت بنو او ټانک خوش سیمه کې بنور سبا سحر اوه منټه د پاسه پنځه بجې سیره وهي او ماښام اوه شپږ منټه د پاسه اوه بجې به پریوځي. دو دو ریڈیو امن 88.4 نیٹورک هم خبرونه د نور هم خبرونه ورېدل د پاره ریڈیو امن 88.4 نیٹورک سره اوسې اوس د نیوز ټیم سره ماته راکړې اجازه. دلوي الله پامان.

0: Radio Aman Network, News and Information Station. Welcome to Radio Aman 88.4.
1: You are listening Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
3: क्या आप बालों के गिरने, खुश्की और कमजोर बालों से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़ दें, क्योंकि आ गया है डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू आपके बालों की मुकम्मल हिफाजत के लिए। कुदरती अज्जा से तैयार करदा बालों की जड़ों को मजबूत बनाएं, बालों को दे कुदरती चमक और नरमी, खुश्की और हेयर फॉल में मददगार। डॉक्टर जैन हेयर ऑयल आपके बालों को इजायत फराहम करें, जबकि डॉक्टर जैन शैम्पू गहराई से साफ करके ताजगी देता है। सिर्फ चंद हफ्तों के इस्तेमाल के बाद महसूस करें मजबूत, घने और सेहतमंद बाल। अपनी खूबसूरती में इजाफा करें और अपने बालों को दें बेहतरीन केयर। आज ही इस्तेमाल करें डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू, क्योंकि खूबसूरत बाल आपकी पहचान है। तो पता याद रखिए, हमजा जनरल स्टोर, न्यू बनोसी होटल, टांग सिटी। मोबाइल नंबर 0344-93-63-780। व्हाट्सएप नंबर 0342-26-48-435।
4: د ضلع ٹانگ د حلق دپارہ دا خوشحالۂ زیر استاسو تا دو معیاری علاج دپارہ چرتا ہم دتلو ضرورت نشتا استاسو پوخپل ہار ٹانگ کی دو ہر قسم بیماری علاج پو آسانہ کی دلائشی مثلا پٹو دردنا جڑونو دردنا بواسیر خونی بدی نواسیر گردے کانے ترہی کانے جڑونو دردنا پٹو دردنا ددین علاوہ دا زنانا او مردنا ہر قسم پٹو مرضون علاج ہپ آسانہ کی دلائشی نو پتا یاد ستے صحت ہم یو میڈیکل اسپتال نور مارکیٹ پرانا ڈکھانا گلی تنگ بازار ٹانگ موبائل نمبر 0331-66-32-231 شکریہ
5: یا نور ولی خانہ چیرے روانے او دا بچی دے چیرے روان کری دی
6: یارا گل جنانا اورورا بچی میں ورس پورس کمزوری کیجی ودا نہ کوی او مڑ مڑ کیجی
5: وزورا ورا ولی تا تا دا پتا نستا اوس خود آره بیماری علاج مجا پا خپل ٹانگ شار چه دیر پاسان سرکی دیس
6: یارا گل جنان اورور اغا چرنگا
5: یارا نوروالی خان اورور اوس خو پسیات ہومیو میڈیکل اسپتال چه ڈاکٹر نورسن خان صاحب دی هر قسم بیمارو علاج کئی او اغا دیر تسلی بخش
6: یارا گل جنان اورور زخو دیر پریشانیان دا پتا خورا وشوا
5: اورور نو دا واخلا کارڈ او دا پتا جان سرا نوٹ کا سیات ہومیو میڈیکل اسپتال کے ڈاکٹر صاحب سہارا تو بجو نا مزدیگر پنجو بجو پورے دے مریضانو چیک اپ کری او پتہ ہم نوٹ کا ٹانگ چے ٹانگ بازار چے نور مارکیٹ چے تے ڈاکٹر صاحب کلینک دے زڑے ڈخانے گلے سر نز دے بالکل خوا پخوا واقعہ دے۔
7: السلام علیکم۔
8: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی
7: جی سے بابا نوا مسدا
8: ولی حضرت
7: ولی حضرت
8: جی ہاں
7: جی سے کم زنار غلا ہے
8: شیخ گارینا گرا شیخ سلطان جی ہاں
7: اچھا گرا شیخ سلطان
8: جی ہاں
7: دا کم زنا کم زے سر نے زیدہ
8: دا دا بارے سر نے زیدہ
7: اچھا دا بارے سر نے
8: جی ہاں
7: اور سب بیماری ہو دیتا
8: دا کہ تا صرف دا تکلیف ہو جے دا لاس نو ہاں
7: ہاں
8: دا لاس ما ماری ٹھیک نو ہاں ہاں دا کہ دلتا دا کشی چلس دار دو ہاں
7: ہاں
8: وہ جب سار چا کار ورت لایا آ جڑن چے دار دائی وہ سی ما ماری دا الحمدللہ 80% فار کڑائی دے دا دوے ماری زر روانی۔
7: اچھا سمرا ٹیم نے بیماری ہوئی تا
8: یارا تا تقریبا شپڑا تا میں اش بکی سورا بکی جان دا وقت تا معلوم نہیں
7: دیدی ہوے
8: اگر دیدی خو خامہ خایو
7: پیسے ہم لگا ولی
8: پیسے ہم لگا ولی خامہ ہا
7: او ڈاکٹر صاحب تا لس روز دوے در کڑی وا
8: یار دے ہفتے دوائی را کڑی اپو دے ہفتے دوائی شی ان شاء اللہ الحمدللہ لا فقدا مرا نور ہم رو کی اٹول مریضان خدای رو کی اتا سو خدای تا کانی اپی الحمدللہ 100% 80% دے دوائی سر مو فرق واش
7: ماشاءاللہ ماشاءاللہ اوس تبی موری
8: وہ سم کور والا را واسلی دوا ماری اغا بیماری
7: اچھا اچھا یار
8: ملاقات خرچے بڑی بیماران پرتے دوائی ملاقات جی جی خام خدا تشریف اور تراڑ یا دمرا خرچے ہو بے کڑی پلاکون خدا بدلتا وہ کی کم پیسے علاج کیجیے آپ شپ آرام پر شپ سکون آ شپ سہولت پر لیول بنے شپ احترام آ شپ قادر بنے آگا کیجیے چیک اپ
7: ڈاکٹر صاحب
8: نے 100% مطمئن ان شاء اللہ مختلف خیر کی خوشحال ہے
7: السلام
8: علیکم
7: السلام علیکم
6: وعلیکم السلام
7: نما مسدا
6: عدنان
7: عدنان بھائی کم سے نرگلی ہو
6: دیرے نا
7: اچھا ڈی خان
6: ڈی خان
7: اچھا اچھا سم مسئلہ دوست
6: لگا مجھے برتا بیماران بھی دا پاٹے ماٹے خوش دلے
7: یو بیمار
6: ہوا یو بیمار ہوا جمشید نام ہوا شدینہ ہوا
7: اچھا
6: خوش مسئلہ ڈیرا صحیح شو ڈیرا فیڈ شو ہوتا دوائی غسرا صحیح شو لہوس
7: اچھا پٹو مسئلہ
6: ہے ہاں پٹو مسئلہ ہوا
7: سوم نا ٹیم نا مسئلہ ہے
6: تقریباً درے سدور میں سنا واد مسئلہ ہوا لگا پشاور ڈاکٹر رحمت موڈر اشرا ولی ہوا لگا نور ڈاکٹر رحمت خدا ڈاکٹر مشرا ہوا مسئلہ فل سیٹ شو لا
7: یعنی ڈاکٹر نور حسن خان
6: ہاں ڈاکٹر نصر خان بنے
7: اچھا ڈاکٹر سے سوم رہ علاج دیتا ہوں
6: علاج تقریباً 3-4 ہزار روپئے علاج بھائی اوکڑا
7: اچھا 3-4 ہزار روپئے او ہفتے دو لس روز دوائی ہوا
6: ہاں لس روز دوائی ہوا
7: ابھی سر بالکل
6: ایک سر بالکل مسئلہ ختم شو
7: اچھا بیا تا سنا کے رو گلی
6: زل کا خپل پٹے گا ڈی کیو ہم خوش ہوئی سیرت گا
7: اچھا
6: زل کا اور تراغ لو
7: تو خپل مسئلہ دا
6: آج ما خپل مسئلہ دا
7: اچھا اگر خلق جے تو آواز اور تا پیغام ہے کہ
6: اختا پیغام اور کو چے دا ڈاکٹر تر اجستا ہے ڈر زبردست ڈاکٹر دا ماشاءاللہ ڈر ایک کلمبر ڈاکٹر دا صحیح ڈاکٹر دا لگا ڈر غدا کنا او میرا جان علاج ورس رکھی جی
7: صحیح دا او تاس بیسیکلی دا جیہان کو ڈیہان ہے
6: ہاں ڈیہان ہو
7: اچھا دا صحیح دا ڈر منا نہ خوشحال ہو السلام علیکم
9: وعلیکم السلام
7: اجی صاحب نوما مسد
9: شر عالم
7: شر عالم صاحب دکم زو نرغلا ہے
9: لپنگی لاکی جرا غلا ہے
7: لپنگی
9: ہاں لپنگی
7: دکم زو کیا
9: دا پنگ علاقہ دا گلاڑے جا پاس اور وہ خیزے کا نا
7: اچھا
9: ملک سی لخان کو رو سر مسخیل ہو جارا گلائیں
7: اچھا اچھا سب بیماری ہوتا ہوتا
9: بیماری دا ہوا ماں بچی نکے دا کا نا بچو گا میں وہ اور اسی انشاءاللہ پارک باندے رہا ہوا آنی
7: اس پر پارک باندے پیشا ہوا ہے
9: ہاں انشاءاللہ پر سوائے پارک
7: سم رہا دوئی ڈاکٹر صاحب در کڑے ہوا سوری سوری
9: یار غیر آوا یا سالویشت روز رہا ہوا خوشل اور وزو ماں استعمال کرا
7: ڈاکٹر
9: نصر خان مہربانی
7: السلام علیکم
10: وعلیکم السلام
7: سنا محمد
10: محمد رفیق
7: کم سے سر تعلق سے
10: شنیا مچن خیر سا
7: اچھا تو تسا بیماری ہوا
10: ماتا وسیرو مسالہ ہوا او ډیر ابادا مسالہ ہوا چا برتل چ پلان کیج تلار سا چا برتل چ پلان کیج ترا سا
7: خونی با وسیرو کنا
10: او خونی با وسیرو
7: اچھا
10: او خو بس بیا ڈاکٹر صاحب ترا نم ڈاکٹر صاحب بس تو چ بس ان شاء اللہ تا بار شاہ خدا مو حقیقت نا
7: صحیح یا دین ما کی گرد دل په نور ډاکټر
10: نو او ډیر گرد دل بازار چ څور ډاکټر نو غون دیو گرد دل
7: او سو بیا
10: او سو خو با ول چې اردا خونی با وسیر دی دا اپریشن کوي بیا بدا سے کوي بدا سے کوي کنا
7: اچھا ان هغه ډاکټر نو دی چې ته بده دی پر اپریشن
10: ها اپریشن با کوي کنا بس بیا ما ورته چې ټیکس
7: اچھا ډاکټر صاحب ته روغ لے لے او دلتا صحت کم یو میڈیکل اسپتال تا روغ لے
10: جی
7: تو روز دوئی ڈاکٹر صاحب دیر کڑا
10: ڈاکٹر صاحب یا ورتا ہے تو روز راکڑا بیا تو روز راکڑا
7: دا دریم زلدہ چر
10: رہا ہے دا دریم زلدہ چر رہا ہے مرتا
7: اچھا مطمئن ہے کہ نا
10: الحمدللہ الحمدللہ شر شکریہ الحمدللہ کہ نا ڈیر شین ڈیر
7: فرق شوائے دا
10: الحمدللہ فرق ڈیر شوائے دا بس خلو غٹو پیسو نا بچا سن دا سی اوچی 30-40 ہزار روپے مند لگا ولی خانا خدا بس آب اکڑی چی بس پس الور 500 روپے زد آلتا بس پاری خسن
7: سید آو دارا تو وچی دا ڈاکٹر سے کم ریویا دا ڈاکٹر سے کم چیک اپ تاغین مطمئنی
10: الحمدللہ شم مطمئنی چی شب برابر
7: شا آغا خلق چی تو آواز ہور وی آغا تسا پیغام ارکے
10: آغا تا بس دا پیغام کون چی بس خوکا یا ورطا دا مسالی وی لا بیماری لا سی با ڈاکٹر سیب تا دی پخپل رای سی زخپل را غلا یا ورطا دا درہ ماری دا چیزا ورطا رازا خو بس شفا خدا ور کی اسرا شا گناونا خدا ماب کیا بس خلدالی دا لسپتالونا لڈاکٹرانا لغونا پرشنانا دی بس حقیقتا نه
7: دا خپل کلی لکه ولا خلک چې خپل غونی
10: ها
7: دا پته هو شه
10: ها بس دا ما ول کدا خواز هر وی ټوله لکه دا خبره او ته کوم چې بس د دې طرح سي ډاکټر سي دا ابا دا خپل چې کې جنو کی بس دو ته پته سره ډاکټر سي دو ته وند ته پته سره مولې لکه چې ها ها ټول ټول ٹھیک ته ډیر من
7: السلام علیکم
11: وعلیکم السلام
7: اجی صاحب نما مسدا
11: داؤد جان
7: داؤد جان صاحب دیکھم زو نہ رغلی ہے
11: کوٹا زم نہ رغلا ہے
7: کوٹا زم نہ اچھا اجی صاحب تو مخ کہ ہا دل تک رغلا وے ہم یہ پیتے کہ دوایا نے مے استعمال کڑے وے صحت ہم یہ میڈیکل اسپتال تا رغلا وے اگ دوائی سر سے فرق شاو کنا
11: ہا تما رغلا ما زو بھی رہوس تو اگے دوائی سر زو ڈیر شو سے برابر ڈیر ٹھیک ٹھاک سر ترا ٹیر دوا گان نور تے گولے ہا دوائی بردا ما بل زو بیمار تخت میتیا تکلیف پر جوڑ تو
7: خبر چونکہ خبر ویو ور کڑے وا سو شو بیماریاں دے سشوال تے چہ دا ہز خلق رانا پشتن کے مشورے رانا کھولی نو تو دا خبر او کڑے چیز او دا انٹرویو بیا ور کے دا خلق تا پتہ ولے کی چاو و کس رز بیا ہلوڑیا ہاں
11: بالکل بعد دا خلق بڑی پشتن کے جا چہ تے تو ڈاکٹر دور غلے مالک دور غلے ہم دشا دوائی دا جس سان زوی مش سان دور دورا بالکل تکڑا ڈاکٹر دا بے شد دوائی دا اڈی پشتن کے خلق پتہ کی
7: نور سوگی تو پجن گلو دی تو آواز اور بھی اب تس پیغام ہے کوی
11: اب دا پیغام دا چھ بالکل دا صحیح ڈاکٹر دا دا ترے صحیح انشاء اللہ بس پاور در گئی امید تک دوائی دا صحیح دوائی دا از پلٹک سا ہے مرترا تو جنٹک سا از پلٹک سا ہے مرتا چھ کتا سوا ہے چھ بھائی بڑی ڈاکٹر دا اج جے کا تو پرتگر دے دا ڈاکٹر راجی پیسے الٹ دی دا الٹ دی بوس وی ا دوائی شاد دوائی دا
7: اجی سے با ایڈریس ہوتا ہو شیا سو مٹا پر ریڈیو میں ہوئی چھ ڈاکٹر سے کلینک نور مارکیٹ کے دا او تنگ بازار کے زړی د خانه ګلې سره نږدې نو چونکی تاسو د ځای یې نو تاسو خو د ایڈریس وشه چې د خلک خطا کی جناب
11: دا د مخکې په سوپر مارکیټ ورته ولګه دا سوپر مارکیټ ورته ودا دا نور مارکیټ ورته وای زړی د خانه سره دا هغه چې ډاکټر ناسي تقریبا ور راځ ناسي ارشاد ورګو
7: صحیح دا صحت هومیو میډیکل
11: اسپتال
7: پټان کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وکړه دا چې اجی سے وہ چٹول ورتا رتل شیخ پلی لا ڈاکٹر سے نہ کولے اجی سے وہ اللہ دے قدر کا قدر مان سے
11: مہربان
7: السلام علیکم
11: وعلیکم السلام
7: اجی سے نما مسدا
11: داؤد جان
7: داؤد جان صاحب دے کم زو نہ رغلی ہے
11: کوٹا زم نہ رغلا ہے
7: کوٹا زم نہ اچھا اجی سے وہ تو مخ کہ ہا دل تک رغلا وے ہم یہ پیتے کہ دوایا نے مے استعمال کڑے وے صحت ہم یہ میڈیکل اسپتال تا رغلا وے اغه د وایس سره فرق شاو کنه
11: هغه تما رغلو ما زوی به راوسته هغه د وایس سره زوی ډیر شو سره برابر ډیر ټیک ټاک سره درا ډیر د وګان نور ته کوله هغه دوی بردا ما بل زوی بیمار تخت میتیا تکلیف پر جوړ سه هغه ته می دوی غانه هغه دوی غانه ورغه
7: اچھا
11: هغه دوی غانه هغه د شو سره بيدار سره درو کور رو سره درا ان شه دا وای دا دوی زای نه جی دور دوی کوم
7: بیت کو شه یو بچای دی بیمار او هغه ټیک شه هغه دوی دی بیا بل
11: بچی دا ورغه
7: هغه وستر ټیک
11: هغه ور ټیک سو
7: اچھا
11: کوسه نور ز بیا خپل بیا راغله ما دغه دوی د ما خپل تکلیف بکلی درتا ان شه دوی بیا
7: ان راغله نور اسان سم
11: الله سلام سلام چې پاک او کوم
7: اجي سبا تو یو بل خبر او کړل وختي تاسو چونکه ما سره ناس ته یو خبر او کړل چې ما ته خلک وی چې تا انټر ویور کڑے وا سو شو بیماریاں دے سشوال تے چہ دہ خلق رانا پشتن کے مشورے رانا کھولی نو تو دا خبر اوڑا چیز او دا انٹرویو بیا ویر کے چہ دخل کو پتہ ولگی چاو و کس رز بیا ہلوڑیا ہاں
11: بالکل بعد دا خل بڑی پشتن کے جکا چہ تے تو ڈاکٹر دور غلے مالک دور غلے ہم دشا دوائی دا جس سان زوی مش سان دور دورا بالکل تکڑا ڈاکٹر دا بے شد دوائی دا اڈی پشتن کے خلق پشتن کی ہاں پل کلی لگے اور گڈ اعظم مال انجی والا
7: پشتن کے گڈ اعظم انجی تکن اس پشتن کے چہ ریڈیو من دے انٹرویو کرے
11: تا تکڑا ڈاکٹر دا اچھا صحیح ڈاکٹر دا مالک صحیح ڈاکٹر دا تکڑا ڈاکٹر ہاں ہاں
7: وہ اج سے ریڈیو میں چھ دمنجی کلی والا کوٹا زم والا ددین علاوہ نور سو کی تو پجن گلو دی تو آواز زور بھی اب تس پیغام ہے کوی
11: اب دا پیغام دا چھ بالکل دا صحیح ڈاکٹر دا دا تر ہے صحیح انشاءاللہ بس پار در گئی امید تک دوائی دا صحیح دوائی دا از پٹک سا ہے مرترا تو جنا ٹک سا از پٹک سا ہے مرترا چکا تا سوا ہے جی بھائی بڑی ڈاکٹر دا اج جکا دا پر تگر دے دا ڈاکٹر راجی پیسے الٹ دی دا الٹ دی بوس ا دا ویشا دا وئی دا
7: اجی صاحب ایڈریس تو شیا سو مٹا پر ریڈیو میں دیو چھ ڈاکٹر سے کلینک پر نور مارکیٹ کے دا او تنگ بازار کے زڑے ڈکھانے گلے سر نزد نو چونکہ تاسو دا زئی ہے نو تاسو خبر دا ایڈریس ہو شے چھ دا خلق خطا کی جنا بیا
11: دا مختب سوپر مارکیٹ ور دیو دا سوپر مارکیٹ ور دیو دا دا نور مارکیٹ ور تا بھائی زڑے ڈکھانے سر دا آغا چھ ڈاکٹر ناز دی تقریبا وار رج ناز دی
7: صحیح دا صحت ہومی میڈیکل پٹان کی تنگ بازار کی نور مارکیٹ کے اوکے دا جی اجی سے بچی ٹول ورتا رتل شیخ ولی لا ڈاکٹر سے نہ کولی اجی سے وہ اللہ دے قدر کا قدر مان شے
11: مہربان
7: السلام علیکم
12: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نزمان خٹک شرنگ شے جوڑے برابر ہے
7: کہ دے جی ہمنا مندا سن محمد
12: گل زمان گولا کرے نہ خبر ہے کہوں
7: سیدہ او تاسو سم بیماری وا
12: ما کورواله رنگڑوا مسئلہ وا ہاں ما شے دوی مو یوڑا ماشاءاللہ ډیر شادا ډیر زبردست ڈاکٹر راغلا دا ماشاءاللہ جی شادا رنگڑوا مسئلہ ہی ماشاءاللہ ڈاکٹر ته دی یو وری جان شکر ہے
7: سیدہ ادا رنگونا چکم دا سمرا ٹائم نو ویتا
12: دا ډیر ټیم تقریبا دو دریا می استه وو چې دا دمونا ز ډاکٹر ته تلاو دی ریتا خو چ مسئلہ حل نسلا ماشاءاللہ د یو وری دوی راکړه ماشاءاللہ ډیر شادا
7: ڈاکٹرانو سوی
12: ڈاکٹرانو ویلا چې اپریشن بکو خو ماشاءاللہ اپریشن نه بچلو ادا د وای چې وی خوړه ډیر شادا اوس بیا راغلی چې بیا مو اوس هغه د وای بیا واخ
7: سیدا یعنی ډاکټر نور حسن خان یوسف زسی چې تاسو یوزل د وای ډیر کړی سره ٹھیک شو
12: ماشاءاللہ ډیر صحیح سلو چا دا مسله نور حسن خان د یو وری جان وشکر
7: سیدا اوس بیا راغلی
12: اوس بیا راغلی ان شاء الله
7: کورواله در وسه
12: کورواله میرا وسه
7: صحیح صحیح پر ریډیو در ویلو دا
12: پر ریډیو باندې مار ویلو اوس بیا پر اډو باندې بیا راغلی ہوں چھٹی تا دلا ما توڑا و خوڑا خدای نو بیا نن راغلا دا ماشاءاللہ جان سره بل ڈاکٹر را وسته دا کچا دا مسله ای دوام ڈاکٹر اوس خو ماشاءاللہ دی دوا ڈاکٹران سلا زر جان وشکارا کی
7: سیدا ڈاکٹر صاحب نو مطمئن
12: انشاءاللہ
7: سیدا ډیر جات مننه خوشاله شه
12: مهرباني اوکے الله حافظ
7: مار ودن السلام علیکم
13: وعلیکم السلام
7: اجی صاحب نما مسعود
13: پیر محمد
7: پیر محمد صاحب څنګه چل شو سی
13: الحمدللہ ډیر د الله فضل الله
7: ډاکټر صاحب تر غلای
13: ډاکټر صاحب تر غلای و
7: بیر امه کی هر غلای
13: و دین امه شه یو زل غلای و
7: اچھا څه مسله و دیتا
13: دا پټ دا بش غامه ډیر خوښ دل وږي وا او ماشاءالله وس ما ډیر فرق وس پدا پینځم وس بیا روغل سپیش مریضون مرو واستل ماشاءالله
7: ماشاءالله اچھا کوم ځکه پته کیږي
13: دا بڑا بار اکش
7: اچھا ڈبر ہے کیا اصل کے وزیرستان ہے
13: اصل شے وزیرستان ہے جی
7: صحیح صحیح نو بڑا کی کم زکی پتے کی جاگا خلق کی ریڈیوم دی تو آواز اور بھی گیا چھو تا پتا ہو لگی
13: بڑا بار آخاز بجاوت شے پتے کی جا آیا مارکیٹا ہو رستے
7: اچھا
13: ما شاء اللہ ہمو ڈیر فرق ہو سا پسوک شے تقریباً 80% ویز بیارو غلالا این شاء اللہ چھے ڈیر فرق تا ویر سارا
7: صحیح دا آگا خلق دی تو آواز اور بھی ڈبر دی یا دا وزیرستان دی وہ تو بس پیغام میرکا ہے
13: حضرت ناسی آئی چھے چھو گور بھی دا ماغوز دا ڈاکٹر تا دا خاما خاروشی شفا خوالا برکیوی
7: جی جی
13: خو بہرحال چھ دائی روشی ان شاء اللہ اللہ پاک شفا برکیوی
7: مانا جی سے خوشحال ہے
13: ماشاء اللہ ماشاء اللہ الحمد للہ بہر
7: السلام علیکم
12: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نزمان خٹک شرنگ شے جوڑے برابر ہے
7: کہ دے جی ہمنا مندا سن محمد
12: گل زمان گولا کرے نہ خبر ہے کہوں
7: سیدا او تاسو سم بیماری وا
12: ما کورواله رنگڑوا مسئلہ وا ما شے دوی مو یوڑا ماشاءاللہ ډیر شادا ډیر زبردست ډاکټر راغلا دا ماشاءاللہ چې شادا رنگڑوا مسئلہ ای ماشاءاللہ ډاکټر ته دی یو وری جان شکر ہے
7: سیدا ادا رنگونا چکم دا سمرا ټیم نو ویتا
12: دا ډیر ټیم تقریبا دو دریا می استه وو چې دا دمونا ز ډاکټر ته تلاو دی ریتا خو چې مسئلہ حل نسلا ماشاءاللہ د یو وری دوی راکړه ماشاءاللہ ډیر شادا
7: ډاکټرانو سوی
12: ڈاکٹرانو ویلا چې اپریشن بکو خو ماشاءاللہ اپریشن نه بچلو ادا د وای چې وی خوړه ډیر شاده اوس بیا راغلی چې بیا مو اوس هغه دوی بیا واخ
7: سیدا یعنی ډاکټر نور حسن خان یوسف زسی چې تاسو یوزل دوی ډیر کړی سره ٹھیک شو
12: ماشاءالله ډیر صحیح سلو چا دا مسله نور حسن خان د یو وری جان وشکر
7: سیدا اوس بیا راغلی
12: اوس بیا راغلی ان شاء الله
7: کورواله در وسه
12: کورواله میرا وسه
7: صحیح صحیح پر ریډیو در ویلو دا
12: پر ریډیو باندې مار ویلو اوس بیا پر ریډیو باندې بیا راغلی ہوں چھٹی تا دلا ما توڑا و خوڑا خدای نو بیا نن راغلی دا ماشاءالله جان سره بل ڈاکٹر را وسته دا کچا دا مسئلہ دوام ڈاکٹر اوس خو ماشاءاللہ دی دوا ڈاکٹر آنسلا زر جان وشکارا کی
14: سیدا ڈاکٹر صاحب نہ مطمئن
12: ان شاء اللہ
14: سیدا ڈیرے جاتا مننا خوشحال ہے
12: مہربانی اوکے اللہ حافظ مار ودن السلام علیکم
15: وعلیکم السلام
14: اجی صاحب تا سنا مسدا
15: ایمان کولین ما دو او زدے وزیرستان اسی دن کا یو کورن پر ڈابار ا دای
14: اچھا ڈبر کی اسی جو
15: پر وس پر وس زان پر ڈابار شو اسی الحمدللہ خپل کور می دای ایمو یو بچا یو بچی می مخش ڈاکٹر تا تلایو او پر ڈاکٹر ایکٹرا سن ورتا و کو دا گوڑ دے مر دی وچ دا خٹا می درد کو خدا سپیرا سو فرق نہ وش کنا کورن دے اللہ دی بہار ال او چار نہ وش وا او چے دل تا حسن خان صاحب تا روغ لو او کورن دے علاوی الحمدللہ مو بچائی یوزل دوی و خڑلا لاس ورز دوی و چ بیارو سی او الحمدللہ لاس ورز دوی و خڑلا بیا ور تارو نغل لوی سفر ٹھیک ٹھاک
14: سی دے یعنی نورو ڈاکٹرونو دویانی ور کڑی فرق نو
15: الحمدللہ ویری وی ڈیری ور وی خو بہر حال کورینا دے اعلی دی کنا اے خدا سی پیرا سو غان پر غان والا کا مثال ٹھیک نو پیرا اے گزارا و وکڑا دوی و خڑا بیو ٹھیک ش بیو دے چ دوی زنغا کڑا بیو بیا
16: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شرکم پنمد حاغل ورب حاغ زلجلال کم سے بہن کے دے و مخربان دے سلامون نکیلی اخترامات میں قبول کے زما گل گلا وردن کو امیل رجی سمرہ دے مخویان دے دے مورونا دے پروگرام وروی دے غی ٹائم شیٹ ٹولو دا ہر کلائی سنی مشی آواز جی دا ریڈیو منیٹ 8.4 ٹانک وردن کو سسورو نازمان یما او دے غی ٹائم کی تسی پروگرام وروی جی روح صحت تو لوئی نمت کم چی پیش کیجی تستا دے صحت ہومیو میڈیکل اسپتال پتا ہوں سرا صحت ہومیو میڈیکل اسپتال پٹانک شی تنگ بازار شی نور مارکیٹ کے وقید جی زڑے ڈکھانے گلے سر نیسی بالکل خوف حالت کے رتلا لشے او دا ڈاکٹر نور حسن ہانی یوسف زے سے بنا خپل چیک اپ اور علاج کولے شے ڈاکٹر نور حسن ہانی یوسف زے سے چگم دا اپسے ہتھم یو میڈیکل اسپتال کی دو سے بھی او تو بجو نوخ لتر جی دا مزدیگر سلور بجو پر دا مریضان چیک اپ کی دا مریضان علاج کی سمرہ دی مش خیان دی سمرہ دی مش میان دی ٹولے رتلا لشی او دا ڈاکٹر نور حسن ہانی یوسف زے سے بنا تو سے ہومیوپیتھک طریقے علاج سر خپل علاج کولے شے دمو کا درمن اوریدن کو سمرہ دیمیش ہا اوریدون کی چیپ مختلف مسلو شی مبتلا دی مختلف بیماریاں وی تے لگی دی کا د زنانہ او د مردانہ پوشی د امراضی یا بی اولادے مسلی دی یا د جوڑونو د پٹو دردونو مسلی دی یا د مائدی مسلی دی یا د ارکو نساء مسلی دی یا د سبندے مسلی دی یا د کم تچ مجا رنگونا ویو کنا ارکن نساء تچ اگ مسلی دی د دین لواجی چ کم ہا مسلہ دو غدی پر رتل ل شی پہم یہ پیتک طریقے علاج پر علاج د ڈاکٹر نور حسن ہانی یوسف زے سے نہ کول شی ڈاکٹر نور حسن ہانی یوسف زے سے چکم دا پتہ سر بالکل چکم دی تسی بیماری دو اغه ملمئی د علامات په ذریعہ سره او د دین لوازی بل اخ خبر دا چې ډاکټر صاحب سره د جدید ټیکنالوژي بل مشين هم موجود دا کم د هند انالایزر کوانټم میګنیټک مشين ویلې شي کم چې دی تسی د جسم دوه دش بیماری ملمئی نو بالکل پاغه من ها چکم دا تسی چیک اپ کولې شي تسی بیماری په ملمئی ولې شي سو بهر هر چې رتللې شي ډاکټر صاحب نه چیک اپ او علاج کولې شي بیا هم کدی مشخیان دی دی مشورنا چکم دا پروګرام شي معلومات کول غوړي د ډاکټر صاحب نه بالکل جی پروګرام شه تاسو معلومات کول شه ډاکټر صاحب نه په 0331 66 32 باندې کوم دا تاسو رتل لې شه او د ډاکټر صاحب نه د خپل مسالې بارے شه کوم دا پښتنه کول شه نه نه چې کوم مش خبره ترې کوي چې کومه سمجي مسلې دي په غیمه د ډاکټر صاحب سره خبره ترې کوي چې ډاکټر صاحب په غیمه نه هم مشره په تفصیلا چې کوم دا جوابونه رکوي او چې کوم دا کنه تاسو سره ډیسکس کوو سمره حلق په دغه شه بیماریا شي ا مبتلا دی پیو ها خبره طریقو خو د چول نوول ورسو ډاکټر صاحب ته پروگرام شهر کله سړي مشي وی او ډاکټر صاحب دی ته ډیر جو ته مننه چې رولې په پروگرام کې در سره برخه واغستا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
17: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیرا مننا شکریہ سا سو ہم دا دعوت را کول نہ دا بلنی ندی جی
16: ڈیرا جو تمننا ڈاکٹر صاحب چونکہ وقت ہر سر لش پتے شوائے دا کم پتے شوائے دا زغوڑ چی چکم دیمش عوامی سمجھے چکم مسئلے دی پا عموماً عموماً پیم دے لش خبر ہے تیرے دیتو سرا وکل سی چکم ایسی جوتے مسئلے دی چا مجھ پا سماج سے چکم دا موجود دی آگے کی خلق مبتلا دی آگے نہ بات کچھ بھی اور شبہ پر نور مسئلوں کا خبر ہے کہ اسی
17: جی بالکل دا سیدا دا ڈیرا یو اہم موضوع دا زبدا ویم چی دی زمونگا صحت روزگار تعلیم وغیرہ دا خلق و زندگی چکم دے دا متاثر کری دی کنے جی ننانے موضوع دا سماجی مسائل و متعلق تا سوشل پرابلم چورتا مانگا ویلے شو سماجی مسائل دا سی مشکلات تی چی دا صرف دا یو شخص سرا
16: چی سی
17: د یو انسان سره نه دی بلکې دا ټوله معاشره زمونږه متاثر کولای شي چې د هغې د وجې نه د خلکو زندگی متاثر کیږي د هغې د وجې نه د خلکو صحت متاثر کیږي د هغې د وجې نه تعلیم متاثر کیږي روزګار امن خوشحالي

0: تړای ماشه می زی دار ته وی یز په د شاپر شید ته شای او قصدی دی
1: جناتی ش تارخنا په شاپر کې هم اسما واشینګ پاوډر او خسته دی
0: اسما واشینګ پاوډر مړای می زی مو کوړتا نېشنل او ملټی نېشنل کپنیول واشینګ پاوډر وړی وی کور ش اکثر ګیلار ته کیږي د سرنګ سره پروبري
1: بالکل تارخنا دا ګیلې و هر وخت متاه کور ش کړلې خو چې کله نه می کوړتا اسما واشینګ پاوډر وړل ش ریکړې دی او ټول کور ولا نه خوشول دی
0: اچھا مس جی بیا ہے کورتا زہر سر ابرو او در تا ہوئی یا چے پ اشما واشنگ پاؤڈر سے سدا سے خاص خصوصیات تھی
1: تارے کانا اشما واشنگ پاؤڈر خاص خصوصیات داغا دی چے کپڑے سا پ یوشلی کو زور نہ زور داغ پ گارنٹی سر ختم کوی زاخر سجود کی او د نور صرف پ نسبت اشما واشنگ پاؤڈر کام استعمال جی او بلا خبر ادا کپڑے سا پ ای پوا لو سینا نہ خر پوی
0: شام اس جی چے دم رکھ شلے رزلٹ ی دای در تا ہوئی ج دو مت چرتا ملاوی جی
1: تارے کانا داو تو د پ بنے اندرون لکی گیٹ جان سے بے گالے پشوئے مارکیٹ سے دیشما مین ڈسٹریبیوٹر حافظ زہیر صاحب سر ادھر تھا ملا بھی جی

0: الله
1: ما سر مکنه زما بشه زدا سیما ما سر مکنه زما بشه زدا سیما ر بدنوی خو رضا بشه زدا سیما او ماغه نمرنګا داس رنگ اوه هی جی السلام علیکم السلام علیکم یوزل ویس خز مارشه ینیش ما کزمنیک پاکستان پروگرام چه استاد خپل کور خپل پرزنټر انجینیر مسعود د ریډیو منټ 8.4 کرک سټوډیو نه ملک لایو ان ایر برا صادق رول پروگرام دیش ما کزمنیک سره امید ای سمره دی میر سماین سمره دی میر لسنر او بالکل فټ فاډی او دانم ګړي جن نو خواندی نو مازی خولي او جی بالکل انتظار وکړای انتظار وکړای تر یعنی نو بجے نو ستر دس بجے پر ہو اس ماہ کاسمیٹک پاکستان پروگرام کی نو بالکل سوک نہ سوکھو ردنی می جی بالکل ذرا اور اصل استو سے بالکل با انجینئر مسعود اور بالکل کرک لکی ٹانگ ڈی خان اور سر سرا بالکل ٹل رڈی اور سرا اور سرا چکی ماں دے وانا رڈی نو سمرا دے مشتا مائیں دی سمرا دے میڈ لسنر دی بالکل فٹ فار یو نو بالکل ضروری سمرا دے مشتا مائیں دی سمرا دا میر لسنر دی ضروری فیڈ بیک میسج روکے شہر امیر شاہ شو اور بھی اور میر سے کنے کنا تو پر گان دے پر بالکل انتظار کے انتظار کا بالکل اگا انتظار لمحے ختم شلے اور بالکل رور سستا سخفل قربان انجینئر مسعود اور سرا ور سرا بالکل دے پروگرام شزا گوشا نے بالکل دے مو یعنی مشر صاحب یعنی دے مو چکم دے کنا دے امن ریڈیو 8.4 کرک سٹیشن مینیجر طارق عزیز صاحب بالکل ہاں سانگ پسنگ سرا موجود ہے او بالکل پروگرام شو اگے تا مو کاور کی او بالکل قدر مو تم اس کالے نظر شو لونگی نو او دا سر سرا نور سو کیم نو مینا دیدی اس کے ماشاءاللہ او تشلا نو مینا دیدی اس کے کنا چھ میڈر ریڈیو شدا یونم دے ایشو پروگرام شدا یو دے لکی شدا بلائی دا چھ بلا ریڈیو تو ستار ودلا شو کنا او ماشاءاللہ نو مینا دیدی کیم کنا شڈر دی او شڈر مس کالنا چھ کیم کنا زان چھ دا کی کنا جی بالکل اردنگ سمرا دی مس سمائیں دی سمرا دی می لسنر دی او بالکل دے پروگرام دے فراو انتظار کی کہ نو بجے نو سے تر 10 بجے پر اسما کسمیک پاکستان پروگرام کی دی او میر سرا او ایک فلائی مانے پروگرام کی او ور سرا ور سرا او میر تو جو دسے کی ما پروگرام دے پدکش بالکل سمرا ہاں پروڈکٹ دی اگے بنے خبر او کی سیر تو کی نو بالکل ماشاءاللہ اسما کسمیک کی پروڈکٹ دی ہاں او بالکل اس قسم یعنی سانی نشتا دو ہر گڈ گڈ ہر زیزتا رسدل دی نو دے پر بالکل پرندہ سوچوا چے یو دی میر دے امن ریڈیو 8.4 کرے کو او دے لکھی ریڈیو کیم لسنر ہو کنا اگے سر بالکل دے من خبر کی سیک لے اگا تلے پشاور تا نو بالکل وچے بھائی صدر بازور شو شر دل او دا سے نور بورڈ بازور شو نور مختلف قسم بازور نو شل چاگے کیم مشتو چکر تے درمی ہو چے ہما شلا اس ما کسمڑ کیم پروڈکٹ دی ہر دیش وچے موجود موجود وی نو زون چے بیا کلا خبر کی سر تکل ز پخپل من خو بالکل 100% مطمئن و 100% دے کہ اس ما کسمڑک دے کرام صاحب یعنی دی ہوم سٹی ہور تو ای بل چکم دی کنا دی غز ش جوڑی جی الریڈی موجود وی نو مو وچ کلا ہا مو ولید ل وچ ظاہر یون شول نو مور تے ول تو دا پتہ نست دغ پشاور نہ دی میر کرک بانی لکی مروات سم رہا دے ریڈیو بل کا کیم جس پروگرام کی یعنی دی کی بی کے دس افغانستان سے دی مش کیم مین ڈسٹریبیوٹر دے آغا ہا دس ونا شلا دینے لو کیم کیم جس دے ریڈیو بل کا پروگرام کی ماشاءاللہ ہر گڈ گڈ تر سوال دی جی بالکل دا ٹوٹل چھ سمرہ کیم کیم زیتا دا پروڈکٹ پاس کیڑی دا بالکل دے پشاور مین چکم ہوم سٹی دے اگے نہ پاس کیڑی کیمیز بنی گل تر درمی یا دینے لو کیم کیم زیتا درمی کیما میڈ ڈسٹریبیوٹر صاحب ہوندی کدے ٹانگ تائی کدے ونا دائی کدے نے لو ڈی خان دے کل کی دے کدے کرک تائی کدے سرا سرا چکم نے کوہاٹ مین ڈسٹریبیوٹر چکم نے کنا نور سمیدا جی بالکل خبر گامری نو وڑ کے ونا میسج ضرور تو گا جیرا زبر گامرو او دینے لو دے کیما دے ٹل ریڈیو کیم لسنر دے اگے نے میڈیو وڑ کے ونے ریکویسٹ دا کی چے ضرور مشتا دے فیڈ بیک میسج دے اگا تو سن نہ داس دے کیم ونا ریڈیو والدی او داس دے کیم نکنا دے ماشاءاللہ دی خان ہا ایکٹیو دی داس دے کیم لکی مروات دے نے لاو چکم دی ٹانگ شول دے سر سر دے کرک ریڈیو لسنر الریڈی ایکٹیو دی از دے چا او چکم نکنا چا وے کنا چ دا میڈ اخفل مرش تر زمانے سر کنا نو بالکل اخفل فیملی از دے چا اگے سر مو مد گار ہا پروگرام کڑے مو او داس کیم نے تاریخ وے چکم نکنا اگا مو سر پروگرام ش موجود ہے نو بالکل اگے تا پروگرام ش مکبر گئی او سمرہ سمائیں دی وڑ کے ون میسج ضرور تو یعنی دیکھی مو دیکھ پلے موجود گئے احساس ہو گئے پس 0322 98 98 999 یعنی 03 2298 9899 په دې نمبر باندې ضرور میسج ورته وکړي او دې سره سره چې کوم لیکنه ضرور چې کوم د کندور نه تاسو پراډ کوغلی هغه همیشه د پروګرام شته وي چې کوم د کندور نه تاسو ایشما پراډ کوغلی کا تاریخ به پروګرام کې کدې نه لاو د ایشما سمره کوم ارجګون دی پروګرام کې ضرور چې کوم لیکنه هغه ته اډریس سند کوي هغه و جوړ وی کنه چې تاسو سره نږدې چې تاسو پروګرام شاو زور میسج ورې چې را د هو مشل دی میلو کلیول دی یعنی دا هغه پروګرام نو ضرور تاسو کوم دی کنه نردې کوم اډرس ورته سن کوي د اکثر کوم میرو ایشما کوم کسٹمر دی کوم ار ودین کې دی هغه د سي چې کوم د کندور سره زړه ولا کیږي نو بیا هغه نردې د کندور ته نه درمي وی چې را میر جګه تدریمي لکه پرنده سو شو چې ز کلر تل تل نو هغه شی یو دی د مو خیال دی سرونی مو سرونه نه یو کا سر ولا مو نو خبر کی سه مو غاب شو مشلای سره وای کنه ز ډایرکټ بنل لو چې راته وای ندی بای مو چې بالکل ندی بای دی نو بس غاب شو مشلای مو سره وای کله شي پروګرام وری نو هغه ته چې یار تاسو د کی ما سرونه کیم خلک دی هغه ته کا د اسکندر کلای دی کده نه لو تور کی بازور دی ی د سره چې کی مو نور الکی دی ټول د شش مو پرادک میډر ته اویلیبل کړی دی نو ته خفه سپ ته ډیر ویل رول نو چې یار د سدو چې خفه سپ میرا دیدان کوي او د نه لو خفه سپ ته چې میر ورشي نو هغه سره چې میر مطمئن وي چې را مشته غلط پرادکټ کیم دی هغه نه رکوي نو دار ته چې رښما پرادکټ کیم نه کنه نشته دی بل پرادکټ خو اکثر د دې کان درون وي چې کله چې سره ایشما رایس فیس واش نه وي ایشما د نه لو چې کیم دی نور لف فارموله فیس واش نه وي لیا د نه لو چې کیم دی ایشما فارموله کریم نه وي د سه تیل نه ور سره لیا د نه لو سپری نه ور سره اني ون ایشما کیم پرادکټ نه ور سره نو د دې کان درون هغه یعنی متبدل هغه پرادکټ بل ور کی چې اردا سو کچې دغه ایشما ول خونښت خدا د شي کپنه ول د شي کوالټي دی دا وغله نو هغه د میډ ول چې کیما ایشما کیم ریګولر کیم کسٹمر دی هغه ورته وی چې را مشته دا پرادکټ نه دی بچار او مشته خپل د ایشما روکی او د سره اکثر کیم هغه د کندرون هغه لیسنر نو ضرور دی خبر زون سره نوٹ کی چې کله یو پرادکټ ریډس کله چې گیږي نو هغه اکرام صاحب د نه لو میډ سومره ها ارجګون دی رډیو پلی کمنه بالکل ریډ درته شوی چې دغه ریډ دمر دی لکه اسی مثال رئیس فس ورته 350 روپے دی د 10 کیم نټ پاوډر دغه دوی پرادکټ اول سره اکثر لیا دینه لوا د سې د کیم ایشما سوپ چې دی کنه هغه نه دینه لوا چې کیم دی یو بل پراډ خدای هغه سره ډیر د کسون مشته وي چې را مشته پلون کیږي چې په دمر باندې ملا شول پلون کیږي چې په دمر باندې ملا شول نو بالکل هغه خلک ته به مشته وي کنه چې کیم ایشما کیم پراډ دی هغه منه ریټ لیکلای اچ کل هغه ګرونیږي نو هغه اکرام سره مشته مر هر جګونی ټول وی چې را د مشته پراډ چې ځکه چې کله منګي کې رودرمي نو هم هغه سره چې میټریل او دین له عام دو رفتو باندې کوم سامان وی رودریمی کوم میټر رودریمی هغه باندې کوم کرای چې گشي کوم هغه نور چې کوم سلک کوم لګی جوړتا میټریل دین له ډبا شته دین له پلاستیک کی ډبا شته جار شته دین له کاغذ ډبا شته دین له وچ نور سم رها پیکینګ سامان ها چې کله چې ګیری نو هم هغه ایشما پرادک چې ګیری خو ماشاءالله ایشما پرادک بده مهنګي مهنګي کوم دور دی دیشا بیا ماشاءالله کوم رټین دی ها برقرار دی او که چا بیا د سه کوم د کندرون دی چې وی چر تر می ایشما پرادک چک شوی دی یعنی ځکه چې ویني اکثرا مرستو ته نوټیفیکیشن نه وشوي او مرستو کری چې دی و چې کړي وي نو اکثرا د چکل ها ایشما پرادک واحد ا پرادک چې کلا چګی دی نو مشله می سمر هر چې ګوندی روډیو پلی کا بنوي نو بالکل خبره کې سر ډیر جو تشله هم منیجر سره سره نو ځو چې هغه ته پروګرام شو مقابر کوي خو مشله یو بل خبره ده چې منیجر سره ته دی جیمه ورس کې پروګرام دی اغه حواله شوی دی نو هغه ول سره بالکل فیدبیک زنه خولي ځکه چې مشله ده ته هم کسٹمر ہو جائے دکان درون ہو جائے او ماشاء اللہ وہ سکم دے کہنا نن سی عمر گل کا کر والا عمر گل جی مستی ورتا ویلی عمر گل کا کر والا برنو برنو سی یعنی برنو نر وڑا کنا او بس چکم نے اگے خپل دے خیالات اظہار ہو کو او دس چکم نور کم دکان درون دی یہ چارا میر خان دے پروگرام تے درمی سرنگ تو خبر کی میر خان خپل دے خیالات اظہار سر کی میر سر چکم خپل دے کسٹمر رائے در کی میر چکم رزلٹ رو درمی لیا دین لو اں سلرون چکم یہ چارا سر میر میر سر دے غټ سره باندې کاروبار کی ها سپیشل د کر کی مخالک دی لیدین نه لکه مروت وی بانی وی هغه د کندرون بالکل رتلشی دی می فرزا کی میر منیجر سب کی پروگرام کی هغه ښه بالکل توسه دی خپل خیالات اظهار خپل د کسٹمر ریویو او خپل د کندرون کی مری وی فلا دین نه اوسره چ نور سه وی کنه نو بالکل مشت ضرور و چې دی می فرز کی پروگرام نه هغه ښه بالکل سپیشل توسه رتلشی او هغه د کندرون مشت ضرور چې کی نه کنه هفته مخ شزه کی کنه چې می بل د کندور چې نیو رینوایټ کړی ہو بالکل خبر کسی ڈیری جو تھی ہو زون چی منیجر صاحب تو مکار کی جی السلام علیکم منیجر صاحب
0: جی وعلیکم السلام ڈیرا مننا میز دیو جہان مننا
1: منیجر صاحب سرنگ چلا شے
0: تے لیکن الحمدللہ ٹھیک
1: گاڑ وڑ خیر ہے تے امید ہے شب برابر ہوے
0: بالکل
1: دین علاوہ چ کیم نے کنا ماشاءاللہ مزے گھر کیم پروگرام دای اگے شے بالکل موچ عمر گل کر رہا ہوندا دین علاوہ احمد خان رہا ہوندا نو غیب نے بالکل مونڈ سر کل موچ خیر دای دسے کیما ہڈن ودر کول ہا موچ خیر دای دسے کنا چے عمر گل کے کادا سدا چے اغا ڈر چے مارا میں سٹوڈیو تا گوشا کیم پروگرام چے کنا رول ہو ماشاءاللہ مولانا صاحب تو
0: جی صحیح
1: اے خدا سے یوں نہیں پینٹ بولی ہو ماشاءاللہ تکھا شوائے دے وسو
0: بنا
1: چے کہ میں تکڑا شوائے دے
0: ماشاءاللہ خبر
1: کسے چے کہ نکن زکہ چے فرسٹ ٹائم سو کو گوشے پروگرام تک نہیں لی اسے مثال لکا منیجر صاحب چے سو کو چے ردی نہیں لکا چیر حدری میکنا اسی مثال کا تو سے اکرام سے دیستا پہلا مشتر تلے کنا مشتر چکلا لوڑے بہتا چکیم نکنا اسے دیر چیر چیر چیر تا اور اسے غلائے غلائے ہوئی اور چکلا براز گوشا لوڑے کنا میری بھی خیصر شاہنے میں سوسا ہو
0: بلگل
1: آسے سائی شاہ چکیم نکنا چے نور چکیم نکنا دائی خو دے کاری سب سارا مولانا سب دے سر اور تا وہ دے زلے چکیم نکنا گوشا روائی اور بچی ارزا گوشا پروگرام کو ماشاءاللہ چکیم دے سر کم دکان دورن دی دائی خام مر دے کرک پسا دا بنے یو غار دکان دوری شمیر کی زکے چی غار ڈسٹریبیوٹر ہون جے کم نکنا آگائی کرا
0: جی بالکل اسی صحیح خبر دو نو بالکل امیز جی امید ایتھے بھی ہش ہوئی
1: زہ بالکل خبر بار زمان چھ رکھی میں خبر کی مت سے در تا شیئر کر دی
0: او
1: دے سارا ماشاءاللہ ایوریتھنگ کے ڈر ایکٹیو دی
0: جی او دین الوا سبراہیم نوال دی کاغذ دو کہ میوزک کرک ریڈیو دی یا دین الوا لکی ریڈیو دی یا ورسا ورسرا دو ٹانگ ریڈیو دی ہان ریڈیو دی ٹل ریڈیو وانا ریڈیو
1: جی
0: امید ہے بالکل صحیح خدائی خبر بالکل پروگرام کے اوکلا چې د ټل ریډیو او دین له دوانه ریډیو چکو مینوال دی هغه نه ګیلا دا غو
1: مو خیال کې چې دی ونه بنه د میډل ریکارډینګ پروګرام چلی اورته دا سرچ کوم نه نیټ ایشو هو منیجر صاحب ز چې سمره د خپل د کرک ریډیو کوم سمره ستنه وک هغه وېج کوم ځکه کنه
0: بیا نه ماشاء
1: الله چې دا سمره کریډیټ چې کنه دا تو تدریمي او بیا چې کوم نه کنه دوه مو مو تدریمي کنه سي
0: تو ته تدریمي کنه
1: زګه کنه چې خامہ خاط دغه شی مشه چې ساج کینه کنه چې هغه یو کنه شوګرت کا ډیر تکړه شي کنه خو دې سوزي تنه نسی دي میر ده همیشه هغه وی نن کدل تا زای کدن له نور هو ډیر سوکی کنه خو دې سوز چې کینه کنه سوز کیمو مرتبه از یو ته نو بالکل مشته دا استاد دی وی خو نن منیجر سره بل خبره
0: جی
1: نن ویو پروگرام سے مجھے گھر پروگرام کے کنا چاگا کلا ٹائم یہ کنا چے مورو وی دن بچو نی کنا چے کلا اسن میری دسے اسن میری بیمور شی نو گدے مور فر یوت کی کنا دین لو والے بل دسے ست تکلیف ورتا جوشی گدے مور فر یوت نن مو پروگرام کے قدرتی دسے اچانک اسن میری پیٹ سیل مو چکم دے کنا کنیکشن مو چا اخ منیجر صاحب یعنی دخا سے یو غام او کنا چے لکا دج شد میشت کنا کنا تم ا دیکھے تم بابا کھے کنا لکه ازکه کنه چې هغه افسوس مې وکړ چې را منیجر صاحب اخ منیجر صاحب لکه هغه کورس چې کوم کنه مور پلوړې چې سره مې صاحب مور وي تکلیف نو بابا دې و دا غشې مې دغه مو چې کنه نه سي اچانک قدرتي اند ما کول نه چې اخ منیجر صاحب یعنی بالکل چې خبره مې تاکل کنه زکه کنه چې استاد کوم کنه مو چې بس لوړ هو سن مې خیر کنکشن کاټ هو بس هغه چې کوم کنه چې وی چې خمه ها د مشر غو کې چې ایسوزي لکه څنګه چې مرتکلې مستری وي داسې بل څه شي مستری وي د ایسوز وي خو خامخا چې کوم نه شو ګردون چې وکنه هغه په دنه مخ شنه شي جوړولای
0: جی
1: او دا ماشاءالله چې څومره مو کتلې دي ډېر داسې خلک وي چې د ایسوز د واجه کې یو مقام تر رسیدلې وي نو هغه ډېر چې کوم کنه ډېر څه دا کړی او ډېر چې کوم نه هر څړې کدر کې دا پر یو ار یو خبره منیجر څه وو در سره شریکل یو کا سره خبره کړل کنه نو همیشه د خبر کیسے ڈیر دی وزن چکی وے ہاں
0: اس کے چنا دے دے
1: دا دے اس ما چکم دی کنا فائدہ خبر دی
0: جی جی
1: دا خبر زکہ در سر شریکاں چے دا یو کا سر خبر کسے مکل لے گاو مشلا کنا نو خبر کسے کر لے بد اس ما پرے کنا لا کہ اس ما خبر کسے شریک لے نو اس ما پاس دا خبر گاش لے نو دے نو چے من تو ماشاءاللہ وزن تا یو من ارجی وزن تا یو لسنر دی یو وزن تا من اول دے پے دوشو دی چے تا پروگرام کے من تو دا من ڈیر من کافی لسنر ڈرامہ کا ہر سے نو مورته چې داسې دوه چې خبره کیسه شو لګنه نو مورته چې اسې مثال چې دا زنن توزو په وړاندې چا په سر دې په وړاندې خدای رډیو چې کار کړو دې کنه موصله خدای په واسطه سره انا باندې موږ توسه از چې دلته رغلای نه وای توسو زفه وړاندې او دین علاوه منیجر صاحب چې کوم نه کنه منیجر صاحب مو خبره مې درکله چې پینځه کول دې کار کړو شه درکړي مو دا چې کوم نه کنه منیجر صاحب سره داسې غنه وکنه دین علاوه چې کوم دې دلته کله سره میلاو شي ګاف شمو شلای مو سره وای او په لاره سه خبر سوکه می سفرته د درې ملشیر دنه کنه دا غشه چې کوم نه کنه سنه می اکرام سره زو تدا ولا کنه چې سره کې د خیال را دا نوای کا سای او د نه لاوا چې کوم دی نه په سفر باندې وتلای دی ځکه چې مو سفر کله کې مکلای ډیر مینه کړای او هغه د څه چې ډیپلوما مکلای چې کوم سیول سروې مکلای اکثر کوم سوګوي چرته انجینیر زو تاسو نه کې بالکل انجینیر چې کوم دی هغه سیول سروې مکلای ماشالله ډی ایم کړی دو او د نه لاوا څه منه شګه باندې پیډ نو خمه ځنه کاسې دي کنه خلی زنه مخلی یو فیل سره مې نوی لکه اکثر کسونه یو چیرې زړه ډاکټر و جوړ نو زول سره ډاکټر لګي لې سوګ داسې ارجی ولیکي دا پر یو خبره غوښله اکثر زمشتو ویني چې پرونکای الی سره د کوم سره ارجی د مینا یو چیرې یو ټیم وزدار دی جوړ دا او مو چې کوم نه کنه دا به هي اس قسم چې کوم کنه پښتې دانو و چیرې زو دار دی جوړ او دا خبره کو منیجر سره مو ته وسنګ شم و استاد یو منو سو خبره کې سی ورته کنه لې دا صدا یو مو ته نو سو کنه بس دا چې کوم دی کنه دا ټول کرډ چې اسما ته درمي نو مور ته چیرې دنن چې زو کنه دا ټول اسما و دې نه لوچ
0: جی بالکل صحیح خبر ہے بالکل دیکھیے شک نہ بالکل زبردست خبر ہے اوکلی نو زوین چی مطلب موت دے خبر ہے تسبہ کے پرین ڈبل چیز خبر ہے
1: باسو منیجر صاحب خبر کی سے ڈیر دی ہم زون چی دا فیڈ بیک کو چکی میں ارویدین کی مست فیڈ بیک رول ادر سر شیئر کو وچ پروگرام فاسٹ میسج
0: جی
1: وچ السلام علیکم ایم شاہین مروت شو از ویری نائس فائک کنات نازیا ان فالکو السلام علیکم السلام ڈیر جو تمنا شکریہ وچ جار ایم جی السلام علیکم اشک اللہ فرام بدرخیل کرکٹ تمام شما پروڈکٹ اویلیبل ہے بدرخیل کرکٹ سمر ہا دی بدرخیل ارویدین کی داغت وی چے اشک اللہ ور دس دای لک سرنگ امبیر کل شی مولانا عبد الغال کاری نو خطاب سر دای و منگل مل شی مولانا عبد الخالق سر دای و من گل شی چکم دای کنا اغا حافظ زیر سر دای لکه مروار شه چې کوم دی شریف ورور دی داسې چې کوم دی کنه په نورنګ شه جنگیر بای دی دین علاوه چې کوم دی پټنګ شه ضربت خانه چې دی داسې څومره دی ایشما سره ریلیټډ کوم دی کنه درون دی
0: چې
1: دی موږ ته بالکل 100% دی کین چې مو ته غلط پروډکټ کوم دی داسې اشکول ورور دی میرو په بدر خل شه ورور دی چې څومره دی بدر خل ور ودینګ دی ضرور دی اشکول ورور نه پروډکټ وغلی او اشکول ورور ته کوم دی سپورټ خو ورکې او منیجر صاحب سپورټ کی کیسه ډیر دی
0: جی
1: دا اکثر یو یو کسر تاول وچ نا د توج کی می کیسی
0: خبره کی بس
1: بل خبره مورته چې دا پر بالکل لکه اوس سپورټ پر اصل وچ د توج کی می کنه وی اچ راز سن می د کیم ارجی د تاسو سپورټ ورکی وی د ارجی د سپورټ سره ورکی مو چې ارجی د سپورټ دا ورکی پروگرام شه کال ورته کی پروگرام شه چې کی می پارټیسیپیټ میسج ور سره کی دین علاوه چې کی می کی مو تاسو پروگرام کی کده ډاکټر پروگرام کی کده کاسمیټک پروگرام کی پراډک استعمال وی اغه ستاینه ه کی کہ چور تا رزلٹ ادھر کڑی چ رزلٹ بل پروڈکٹ وی ان ون چکی میک اپ نے ولی ا ضرورت تو چکی دے استعمال وی منیجر صاحب خبر کی سے ڈیر جوتی دی کتا سو ہے ہاں
0: جی جی ہاں
1: او زو چ میسج در دتا شامل او چ السلام علیکم شازی لکی مرود نا پسلو ریڈی دا او زو کرے ڈیر جوتا مننا شکریہ او دے سر بالکل او چ ول رحمان در بنا وچ ویلکم ٹو دا شو ول رحمان در بنا اس ماٹول پر مستر ملا وی جی او دے میرا چھوٹا بچہ محمد سنان اپ کو سلام پیش کر رہے ہیں اس ما زندہ باد سی او اکرام سے پیند باد ڈیر جوتا بہدا مننا اور یو جہان مننا ول در ربیشے ول رحمان مستر ٹول پر ملا
0: وی
1: او چ سلام ایم جی بھائی پلوشا فرام بنو کرک اور لکی روڈیو پر آواز بالکل کلیئر ہے میری طرف سے سبا سلوا سیما فائقہ کائنات کو السلام علیکم السلام ڈیر جوتا بےحد امرانا السلام علیکم جگر یار آواز اوکے رائے دا پروگرام لیڈر زبردست ایشما چیف لنڈی بنا ڈیر جوتا منا بالکل لنڈی وش ایشما پر ٹول جمیل خان اور سر ملا
0: جی بالکل
1: اور کور شاہ اور سر ملا جی
0: جی
1: ودي سره وچ السلام علیکم سلام دې څنګه ايش ما مهینم د لکمرونه او طارق سره السلام علیکم سلام ډیر جو تمنا او وی کنا چې ترکزی سب انجینیر مې دې کو سپیشل سلام کیسر موبایل زون منګل مل نو ماشاءالله د چکم کنا موبایل په دې کو نشیش ما پراډ کته خدا د رادیو کی موبایل چکم کنا تاسو خلک ته پتا لګي اکثر ته پتا نه لګي اکثر چکم کنا
0: کالی هنن پروگرام شو کړم
1: بالکل کالی کنا د چې د منیجر سب خبر را نزیو تیږي ما یو چې ما مړو چې یو چې ما مړو در جوړ ما مړو کیسه پروگرام ور بل طرف درې کنا از لکه د رادیو چکم ویل د کنا خو ته بالکل یعنی چې کی مو مرګول کې خبر وکړي چې رادیو بل کې کی مو ویل شي کنا هغه د چکم دی خل ډېر جوت اعتبار وکړي
0: بالکل دې خبر نه وکړه ایبر زده وینې چې زه بازور کې روانو کنه فاروق جی صاحب جگم دی کنه کرک سټی کې غېدی کون دی کنه ناغي ولولې چې را مو هم پکې دا مطلب اډریس چکم نشم ملو کنه نو هغه ته ګوره پته لګي چې چا مطلب د ریډیو مطلب سورت وی کنه چې کسٹمر چکم دی لکه ریډیو پتر باندې ورسي نو کوم دي کندرون دغه ته پته لګیږي کنه د پروګرامونو چې کوم ریډیو باندې کیږي اسونه کیږي کنه
1: جی جی منیجر صاحب چې ایمیلی سره ماشه په خیر راغله او ترک به تاسو سلام ايش مهر بلایل زنده باد مسکان خټک ډیر جو تمنا او چې هاي هلو سلام ویلکم ټو دا شو شو سو نايس دیس از میکینګ بوم زلال ان اسټرالیا وزیر یور وایس از کلیئر سلام ویلکم هیرو سر جی اچھا فایکه کیناس پاتو السلام علیکم سلام منجر صاحب
0: وعلیکم السلام ډیر مننه
1: دا کوم سلام وکړای کنه لکه عرف دا درته کړل کنه
2: شانتیه تا الله الله الله نشتاوې سوبه
1: یعنی ماشاءالله منجر صاحب لکه دا پر مدار کړل کنه چې ماشاءالله ډیر په مینا سره رادیو من کار کړل سنر پروګرام وروي یو یو پاینټ څه کې سوچوي
0: هم بالکل صحیح
1: ډیر څه ته مننه شکریا او د سره بالکل پروګرام شو منیجر صاحب بل میسر ولای کنه د ایمستر ټل رادیو ګلاو کړل کنه و چې سلام ارجی صاحبانو ویلکم ٹو دا شو پروگرام از ویری نائس اشما کمپنی زندہ باد ال سسٹر ته سلام حانی افریدی فرام ٹل
0: اچھا صحیح ډیر مننه
1: او چې دا طارق سره د ما سپیشل سلام کو او دواړه د نظر نشه هانی افریدی يم د ټل نه ډیر ژه ته مننه شکریا
0: نو
1: کډریس وي در سره ضرورت تر سند کا ډیر ژه ته مننه زهیر الله فرام لکی مروت आवाज دی بالکل سفاره جی او چوټا وجهد ته ته سلام کوي وعلیکم السلام ډیر ژه ته مننه شکریا او چې سیما مروت فرام کونډی کوټ ټانک ډیر ژه ته بهدا مننه شکریا اسما هربل له چې ګوډ ډیر جو ته مننه کونډي کوټ سي میرول ابراهيم ور سره ايش مټول پرادک مې نوي وي سلامونه انجنير مسعود ټانک پر आवाज ټیک ار هي راحت ډیر جو ته مننه وي سلام بھائی کیس هو اپ دونو کو سلام مې روهين هو کرک سي ايش ما کاسمډک پاکستان زندہ باد اپ دونو پاینده باد ډیر جو ته مننه شکریا منیجر صاحب میسج نه ډیر جو تي او یو میسج تاسو سره شامل هو وي سي आवाज ډیر خيستار روان دي پلکي روډي باندې او وي سي ویلکم ام دي وای چرنګي وچه امی کور نا پخیر راغلی او تا تهر کلی اچھا سایر ډیر جو تمنا فای کې غینات فاطمه لندی ونه پلو شاه شاهین او ستار ته سلام علیکم سلام ډیر جو تمنا یو جهان ونه او د سر سره او چې جمیل خان سره ټول پرادک ملي وی منیجر سر مې سجن ډیر جو تي اوس نه کال ته مقاور کی په 0322 98 99 99 خبره کی سید امر ډیر دي کنه چې
0: بالکل بالکل د شامل کی کال
1: جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام بھائی
1: جی خو راکه مې څه خبر کړې کیم زینا رابیا خورا کې د تختی نصرت نه نادیا مخ شي کال کړه د زل چکم نه رابیا نه ورشو
3: وعلیکم السلام
1: وعلیکم السلام خورا کې څنګه چاله شای
3: الحمدلله خلاص ته به شي
1: بالکل خبره مونږ برداشت

0: جی بالکل اوس ان شاء اللہ اوس بالکل کلیئر شوائی اور امید ہے سمرہ دی مشتا مائیں دی ماشاء اللہ لسنر و ڈیر ایک دی ڈائریکٹ مشتا فیڈ بیک کرو گے چھ ایم ڈی بھائی بالکل اوس دا اوس کلیئر شو نو بالکل ارجنگ پروگرام سے کال ہولی پر 0322 98 98 99 گور پروگرام سے نیکسٹ کلر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ
1: اللہ
0: وبرکاتہ. جی اور میں سو خبر کڈ کیم سی نا
1: بالکل
0: خیر رہتا ہے مہار بلا ملا بھی کیا نا بس ختم خیر دے دل بھی پیسے ہوگلا کیا نا
1: ہاں
0: استعمال کر بالکل ہر جس ختم سر اور بالکل اروی خبر کسی بالکل پٹول روڈی بنے اس ماشاء اللہ بالکل کلیئر خبر کسی نور پروگرام مقصد آئی سمرہ اروی دے پروگرام سے بالکل میسج کے کدی چاکا نہ لگی نو اگے تے بالکل دا ریکویسٹ کی تو سب میسج کے پاس سزا یہ بنے 0322 98 98 999. دے سر گور پروگرام سے منیجر سب یو نیکسٹ کلر. السلام علیکم. السلام علیکم. جی خور کے مسو خبر کے کین سی نا اچھا ڈی خان من اوس کارتا ہے اوس انشاءاللہ ٹھیک سو ایو تھے فیڈ بیک کرو کہ چاو دے بالکل اوس کلیئر دائی وعلیکم السلام. جی اور میں سو خبر کرے کین سی نا عبد الرحمان دے کین سی نا
1: موبائل میں
0: بس ان شاء اللہ ٹھیک سے دلتا نیٹ کلا ٹائم دسے چھ کلا کلا ٹائم ایشو روشی نو بیاز بیاز چھ کنی کنا ٹھیک سے ماشاء اللہ ٹولر ریڈی بنے اوکے دائی سار وسٹر بالکل تو یوزی نو بالکل لاسو کچ زوند پر اشما اونین شیمپو لدین لو اشما ملکی پروٹین شیمپو غلاو دین ل اشما ہربلائل غاٹو
1: بدا پٹل کی ملا ویجی
0: بالکل پٹل سے ملا ویجی پڑچنار کی ملا ویجی پسدا کی ملا ویجی دین لو چ کیم دیگنا پ ہنگوش ملا ویجی کوارٹ کی ملا ویجی کیم کیم زین درتا شو اچھا بس یعنی خیال مسئلہ ملا سو نو بس ٹل تک یعنی لوٹ سے کہنا نو سر ایڈریس کس کا چار تک مسئلہ سے ایڈریس ہوتا معلوم سو پر ٹل کی چی دے چا سر ملا بھی جی
1: بالکل
0: نو ٹل کی ہوتا سے گور کا چار ملا سو نو بیا ضرور ان شاء اللہ ایڈریس تک ملا سائی دو
1: انشاءاللہ
0: اچھا پیر ابراہیم تھا شاہ کھٹک تھا ہاں تحسین اللہ تھا اچھا مرتر یہ انصاف تھا مرتر ڈبل سو مینا ڈیر تمہیں شکریہ بالکل مینیجر صاحب
1: دینے
0: خبریں گے بس مشہور ویڈیو کڑی وا کیا نا خبر تیز نہ پروگرام دے گھنٹہ بھی نہیں گھنٹے سے ڈیر جوتے خبر بھی کم از کم اسپیڈ کور ریڈیو دی وسو خبر خبر اور موتم بابا دم رڑے چار لکھے داؤ کے داؤ کے کہنا بس بس ٹولے زر زر لگا سر گئے دل تک خبر ہے کور چار لیا رہے زر زر فارغ ہوں اچھا دار سبھی کو جانا چیش میں پروڈکٹ دکان تو روڑی دی کیا نا خفے سے اب تک روکا لگ گئی انشاءاللہ بس انشاءاللہ جی سو خبر کرے کیم سے نا بانڈ تو اتسانا سو خبر کرے
2: اسلم خان
0: اسلم خان سے پروگرام شہر کلا سڑی ماشی ویلکم نہ گئی سر انشاء اللہ شاہی پروگرام اور وے اچھا وہ کلیئر صفا در سی ہاں گلے منہ کونے بھی خبر میں درتا کسی ڈیری دی اور آنا بعد ٹائم کام ہی کیا نا کیسے ڈیری وی سپیڈ اوور ریڈیو وی دغه چکم نه که خامخه اچ وی کنه سن است چکم نه کنه ایتا اور کې چیر دغه لکی ایڈریس را مل کو په دې باندې خبر کو په پروډکټ باندې خو خبر نه دي درته کړی
2: نه
0: نه خبر پروگرام بیٹھے لسنر ٹول مو سردا سے ہفتے پر پاسو بھی کہنا نو دم رجوت کلا ته مونږ د 2 غنټه پروګرام د ویني مته ورسی زکه چې پارټیسیپټ وی ډیر ار وی ثینک وی ډیر جوت به ګلی کی چاره د مشکال نه ولاګی دا مش میسج نشه شامل غانا نه وچل د لاتنی له پروګرام څخه خبره نه وشوي
2: طارق بھائی کریں گے
0: بالکل مسئلہ طارق بھائی شدائی اور بالکل ارسلا دائی نور سوال گڑے درتو چا للا چیر دیش ما پروڈکٹ استعمال یو کنا جلال نا منیر نا ادنان ایسا کماری مارکیٹ سے بالکل دادا مشتا دے بانڈا دا اتسانا بالکل کالو کنو یو جہان منا دے کہ شکریہ دے کہ او دین علاوہ چکم دے اخفال دے نردے علاقی ایڈریس ہے ہارو سر شامیہ لکلے چارہ دے مشتا رد دے آج با بی کری او دین علاوہ چکم دے یو بلا چکم دے آج با بی کری او بلا کی مایوشا پاکیزا بی کری دے سر ہاں ٹول پرادک ملے بیٹی دین علاوہ تیری شاہ ٹول دے کندرون شے عیسیٰ کماری مارکیٹ شے کدر شاہ منیر سر سپیشل پرادک ملے بیٹی زکا چھے آگا گیلے منکلے چارہ دے ایڈریس نشا ملے بیٹی دا سے کیما دے دے مٹاخل شے مٹاخل شے مصحب گل مارکیٹ شے کفینسی دائی دوبائی دائی دین علاوہ چکیم دے افتاب دائی دین علاوہ نور چکیم علی دائی نور سمر ہاں دکان دروں دی ٹول سر ملا ویڈی دا سے کہا دے پلا تمرش نو لا تمرش سکم رہا دی میٹ ار ویڈنگ دی پروگرام ہوئی نو چکیما دے گل نواب دے کنا نواب مارکیٹ دے کدے گل مارکیٹ دے دیش سمر ہاں دکان دروں دی دے سارا ٹول پروڈکٹ ملا ویڈی انعام دے سجاد دے دے سارا چکیم دی محمد اول سیلر دے دے سارا چکیم دی بل بدر نواز دے اگے سارا ٹول پروڈکٹ ملا ویڈی دا سے نور ہاں چکیما دی میڈ دے دے ڈومیل خلق تینو ڈومیل سے بالکل صدف رو سارا ٹول پرڈک ملا ویجی دے سارا دے کے حنیف سارا ملا ویجی دا سے کم دے عظیم کل کم روڑ دے پاگے سم رہا بکری دی ٹول بکری سارا ملا ویجی کبھی یہاں ندر تا ملا ویدل نو ماشاءاللہ حافظ ایر صاحب دے بانی لکی ما بانی دے کارکو شای مالی جنبی مین ڈسٹریبیوٹر دے سارا تو سے بالکل رفتہ کولے شے اس ما ٹول پرڈک در تا ملا ویجی دا سے کہ جنبی وزیرستان شے سوک دے میش اوزور ہے نو جنبی وزیرستان شے چے کم دے بارہ نمبر مارکیٹ تے پدیک شے دے انصاف ہول سیل ڈیلر دے سید رحیم اور سید سلیم آگے سر ہاں ٹول پر رکھ ملے بھی دے سر سر چکم دی کہ پر رزمک شے رزمک شے ماشاءاللہ ٹول پر رکھ اس ملے بھی دا سے کم میرلی دے میرلی شے ہاں لوچی مارکیٹ شے شادیب سر ملے بھی دا سے چکم دی دے تاریک مارکیٹ شے لولو شاپنگ سینٹر سر ٹول پر رکھ ملے بھی دا سے پاکستان مارکیٹ شے میرن شاہ شے دیکھی مرزا شاہ چکم دی کون دے آگے سر ہاں ملے بھی نور سمر ہاں دیکھ اندرون دی ٹول سر ملے بھی کبھی یہاں ملے بھی دل بلکل پرگرام شے کم نمبر مردر تشاوی کہ طارق بھائی پروگرام کی دین علاوہ از پروگرام کا اکرام سے پروگرام کی انعام بھائی پروگرام کی حفیظ سے پروگرام کی ٹول ان شاء اللہ تستا ایڈریس ضرور شامل ہوئی کہ نہ ملا ودل نو کہ اسپیشل دی کیم کا اپنے ہیلپ لائن نمبر دے 0342311292 بنے رابطہ کرے السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: جی لالا سو خبر کڑے کیم جنا
3: سعودی پہ خبر
0: کی ہو سعودی ماما تا پروگرام شیئر کلای وے سٹریم سی وایو
3: سپاٹا وقت د تن می جوړیدل تا د سپتوا په هجر ور کې جوړیدل تا د سپتوا او په هغه شپه مې بیا زړه دي وچته لاړه دي هغه شپه مې بیا زړه دي و
0: ڈیر جڑلی
3: سلگی
0: رتلے منیجر صاحب تاد سا پتا ہوا دخلے میں بھی نہیں تو لیتا تھا سب پتا ہوا اچھا دخلے میں بھی نہیں غور سے لیتا تھا سب پتا ہوا بلکہ سعودی ماما تو پروگرام شیئر کلا ہوا سنیما سے ویلکم نہ ورتا ہوا بالکل اگی پروگرام چی دا شیرونا غزل چی شامل ہوئی کنا دا ڈیر جاتا خوان کوی او ڈیر جاتا چکم دی راز بھائی ہم خوشا لی جی تاسو خود چار کوی که بازار چی نکی کارو
3: اچھا

0: से प्रोग्राम अवरद موجودہ وعلیکم السلام ماشاء اللہ مینیجر صاحب سودائی ماما ڈیر زیادہ چکم نے کہنا مشر دین علاوہ چیشما سارا ڈیر ٹائم نہ چکم نے لاڑکا خوشاں یو دس قدر دان روئے کہنا چاہیے تھا بالکل یعنی جی ٹائم خسر کم نہ خلش کشان تھا بالکل ٹائم ضرور کی زکه چې هغه بیا ګلی مونې کې چېرې مو ته مو ټایم رو نه ک تو زه خپل خبرې کې سره تکې
1: جی
0: وېغلې کنه
1: جی جی جی
0: تاسو یې تاسو یې
1: بالکل بالکل ضرور
0: یې چل یار دې تور باندې
1: جی
0: ګور نیکس کلر السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: ها دا خو روغه کری سبو هلو بدل کے بدل کے سفارشی خبر ہو رہا میرے دن پہ نظیر کبھی دس دن جدھر نظیر دیتا کڑا بھی خبر بس ان شاء اللہ کری صاحب تشرل مولانا صاحب داسی کیم دے کنا نور دیمیر انٹرٹینمنٹ سوسائٹی چہ صابر کال نے دادا بے خوان کو نو جی
2: جوڑی کیڑی دی ہاں تے بس
0: کون سا لنک کرنا ہے جی کاری صاحب
2: ہلو
0: جی کاری صاحب کاری صاحب وہ تو ڈیر جوت خراب تھا
2: وہ
0: سفا سا نہیں وہ سو جی
2: تو پروگرام میسج ہوشی
0: ہاں خبر اور بس تاریخ بھائی تمہیں جو شو ہوتا کہ بیا دے دری بجے شو اپ شو کلا نن میں ورکلا مو چن پیرا پیرا مکھا مو چار سدا سو کچن

0: کیم دے کنا دی خان ریڈیو دو دین علاوہ دے ٹانگ تو دین علاوہ چکی مٹل ریڈیو دو دین علاوہ پنور بنر سچے پروگرامو کی
1: مسمت خو پاتا نو لگ دے طریق سے دے سارا کنی بزے دے زو بغلو پھل یار دے رکھلا وا
0: کدے لکھ تڑا کلا اچھا صحیح کر سب دیر جو تمنا بالکل ایڈریس ہو دے شامل کو او نور چکی نی کنا آغا زڑا پسڑا دو
2: خاموش مولانا سے پروگرام ہو رہی منگل میلے کی ہائبر پلس کی دکان نمبر 4 اور
0: ټول پروډکټ ملایوی دي دا سکیم دی کنه په د غیرول په خبر چک باندې یعنی په خبر چک غوري والا باندې شي ها ټول پروډکټ ملایوی دي او نظر سموسا او د کیما او د کاسمټیک دی کنه سره ټول پروډکټ ملایوی دي په ډی خان سره ملایوی ټانک سره ملایوی دي او باندې ګول سره ملایوی دي اني وان چې کیم دي تاسو پروګرام وره هر ځې شوتا ملایوی دي کبه یانه ملایدل نو خپل هیلپ لاین نمبر باندې رابطه کړئ منیجر صاحب یو سم میسج نظر ته شامل وای
2: زو د نو غل اجازه او ان شاء الله پروګرام کې بیا تر ملاقات
0: وزیرستان شکتوی میں مولانا زمان کے ساتھ اشما پروڈکٹ ملے ڈیر جو تمنا شکریہ ویچے ریڈیو امن اوز بالکل اوکے دائی شفی اللہ امدہ ہم گنا ڈیر جو تمنا ویچے سونا 96 روڈیو من پرگرام ورم ڈیر جو تمنا دیسر کشف دے ٹانگنا پرگرام کڑا میسی کڑای ڈیر جو تمنا ایم ایوب دے لنڈی جلندر نا ڈیر جو تمنا ویچے ماشاءاللہ تس پرگرام ڈیر خیستا بھی فائک کائنات فاطمہ لنڈی ونا وزر لالتا عریشتا شازتا ملہونتا نائلتا او منورگو ملال افغان تا کلسوم تا اللہ بخین تا ٹول تا سلام علیکم سلام دیر جو تا بے حدا مننا او اسلام مم جان دیر جو تا مننا علیکم سلام مبخیال دے حورا این ویچے ماسرا سویٹ کازن او جالا مرد پرگام ورے دیر جو تا مننا شکریہ ارو دنگی ٹیم رسن ختم شو انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام شی بیا ضروری سمرا ہاں لسنر سمائیں دی چا مو چرتا چرتا پروگرام رو چا خاموش خاموشی سرو دو چا میسج کال شامل نا غیش نا غوڑی ایڈوانس بخشنا انشاءاللہ راون نیکسٹ پروگرام شی او دے کرک ریڈیو کیم لسنر دی اگے سرو سبو او دے شپے دی 10 بجے نو ستر 11 بجے پر بیا ضروری تر وقت پر میش پخپل دو گن کے ضروری ستے چرتا سخارو سبل سے دلے لا فمان